0: Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer er knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det er uklart hvor alvorlig skadet vedkommende er. Den andre er kjørt til sykehuset i Tønsberg og er ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen er pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med Vipps. Til Vipps nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vipps-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: deg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92-95-14-62.
0: 92-95-14-62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Hei, skjer det noe I mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

alt event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskavhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ri Spilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spilleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller i spilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Fjellstøtt, står det, som det bestandig har gjort. Ute i vær og vind. Først som et tre i skogen, så inn i hus og hytter. Som solide skiller mellom levende rom. Fjellstøtt, som i naturen, ekte og sterkt. Fjellstøttpanel er laget av lokale råvarer, gir bedre inneklima og et eksklusivt utseende. Kjøp Fjellstøtt hos Excelbygg Eggedalshag.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

jeg skjulte hensikter, men forbrytelsen var bare mot meg selv. Jeg har stått i mange veikryss, lukket øynene, husket kyss, og valgt bort det beste.

0: vittner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede I rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig I drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen I Oslo I 1958. Det skriver han I en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde I 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl I Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken I 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes I dag I Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle I fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med Vipps. Til Vipps nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vipps-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skeien.
1: To på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
2: 92-95-14-62.
1: 92-95-14-62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
3: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Nissedans, en slott av Ola Snortheim, det første vi hører i dagens utgave av Gamlelands Avek. Det var sånn på midten av 70-tallet at interessen for folkmusikk og folkedans blomstret i ulike retninger, og det var et kraftig innslag av å legge til elektriske instrument fra pop- og rocktradisjonen, i god blanding med vokal og instrumenter fra tradisjonsmusikken. Og denne Nissedans er et eksempel på det, fra debutplata til gruppa Folk, som skriver seg som F-O-L-Q-U-E. Det skulle være en liten vri på navnene også i den tida. Vi fortsetter med Reinlender, som gruppa Folk fremfører fra plata med samme navn, Folk.

Fra en tradisjonell reinlender forsterket med trommer, bass og elektrisk gitar, og hele produksjonen var for øvrig dirigert av Øystein Sunde, som senere skulle bli kjent for enda raskere takt med sine tangenter og strenger. Heimatlåta den siste vi plukket fra denne plata. Det var en låt som folk brakte inn fra tradisjonsmusikken, og det var alltid sånn at spillmennene hadde med seg liv og leven, men når økta var over og bryllupet var feiret, så skulle spillmannen hjem igjen. Og da spilte de ofte denne låta på slutten av hjemveien, Heimatlåta.

folk med heimatlåta. Så skal vi bevege oss til Trondheim og det trønderske musikkmiljøet, særlig sånn som det ble påvirket av samspillet mellom lokale tradisjoner og nye impulser via den tunge, kraftige studentpopulasjonen, kan man si, som besøkte Trondheim i kortere eller lengre tid. Vi starter med å høre grunnlaget av Svein Nymo, en renlender de har plukket ifra Målselv, mens selve spillmannslaget Snaustrinda hadde base i de to studentbygningene, kan vi si, lærerskolen og NTH, som det heter den gangen. Men vi starter med å høre grunnlaget en renlender.

Vi har hørt Snaustrinda spillmannslag, spill Grunnlaget av Svein Nymo. Snaustrinda var en del av Strinda kommune som lå øst for Trondheim. Etter sammenslåingen så ble Strinda inkludert i Trondheim by, og Snaustrinda, som var den delen der det var mest snaut og med dyrkamark og jordbruk, så har det i løpet av årene blitt både tettbebyggelse og veier og flytting av universitet til enda lenger øst i byen. Men Snaustrinda lever, og annet hvert år er det jo uke og revy i Trondheim. Da er Snaustrinda, som da blir rekruttert fra spillmannslaget rundt omkring, der studentene kommer ifra, eller fra studentorkestret, reklamere for revyen. Og vi hører nå en irsk vals som viser litt av påvirkningen fra andre spillmannstradisjoner enn den norske.

Ja, studielånet kan både strekke seg eller bli litt for kort. Og da understrekes det I valsen med både dur og moll. Så skal vi høre en tango fra Staustrinda spellemannslag. En tango I Høysåten, komponert av Tore Koppang.

Den neste låta vi skal høre en mazurka som satt tekst av Geir Lystrup, og vi får også høre deler av studentsangkoret Pirum bidra med sang, og mazurkaen heter Jentelokken.

Jentelokken, en tradisjonell mazurka, livet opp med sang og moderne innslag fra alternative instrumenter. Så skal vi høre en pols, det har vi ikke hatt enda i denne delen, hvor jeg spiller musikk fra Snøsinja Spillmannslag, sine plater som kom ut i 2001. Et spillmannslag som utgir en ny CD eller langspiller cirka hvert tiende år. Spillmannslaget har holdt på helt siden 30-tallet. Men det er ikke noe, det er ikke så vanskelig å være et varig musikalsk element når rekrutteringen er så god som den er til studentmiljøet i Trondheim og til spillmannslaget. Vi hører Lee Poulsen etter Fredrik Løvsjøli.

Ja, det sies at Krødsherad hadde fått navnet sitt av Krøderen, og Krøderen har fått navnet fordi den krøker seg, og sannelig med den som satt med hovedtelefonen på og hørte på denne podkanten kunne virkelig høre hvor det krøka seg imellom høyre og venstre kanal. Vi skal runde av med en liten lytteroppgave, en vals, jeg sier ikke noe mer om den, annet enn at den første i stua eller kjøkkenet som roper ut navnet på en berømt detektiv, kan få huspremien. Vi hører en vals, og så blir det avslørt etterpå hva det var.

Det var Derrick Walsen, tilegnet en av TV-alderens store helter fra 60-70-tallet. Og vi runder av denne sendingen fra Radio Modum med en trio fra Sverige som kaller seg for Alberg, Ek og Rosvall. Emma Alberg spiller fiol, Daniel Ek spiller gitar og Niklas Rosvall nyckelharpa. Og i denne anledningen så har altså Emma komponert en fødselsdagsvals til sin spillekollega Daniel, og vi hører ganglåt til Daniel.

0: Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tsjekkia i Europa-ligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Hei, mitt navn Cornelius, og jeg 12 år. Barnas jazzscene min favoritt.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle, og de som virkelig ønsket dere velkommen musikalsk, det var jo John Everson Group, som spiller gitar vel nesten alltid, og så her vokal Hille Marie Kjærsheim og Sigmund Hole var på bass, hentet de fra albumet Comfort Call. Ja, John Everson kjenner vel de aller fleste i, som har lyttet mye til jazz. Han vel en av de store både komponister og utøvende i norsk jazz gjennom mange, mange år. Bare spør Arild Andersen for eksempel. Vi fortsetter med det er litt sånn høstlig. Selv om sola skinner ute, så er jo et godt stykke ut i oktober, og man tar jo litt farge av det også når det gjelder musikk. Det regner i min stad heter albumet, Claes Jansson og Christina von Bülow, som vi har spilt ifra før, og vi har valgt et kutt her som heter Sonett om forgjengeligheten. Les det første verset her. Jeg ser alt, at alt som liv og anda har, og sprider doft og färg omkring vår jord, står fullendat som blomman. Några dar och dör av regn och köld till vilda smort.

Takk til Klaas Jansson og Katarina von Bülow. Dette var jo svensk, som dere sikkert hørte. Vi skal øyeblikk over til Danmark. Men før vi slipper Sverige helt, så vil jeg nevne noe kanskje de aller fleste har fått med seg, som følger litt med på Facebook og ja, andre medier, men kanskje først og fremst Instagram og Facebook og så videre. Det en svensk visesanger som voldsomt på vei opp, ble kjent gjennom å spille på tunnelbanen i Stockholm. Og han heter William Sundman Saf, blitt veldig populær, har over 30 000 følgere på sosiale medier og så videre. Og han turnerer mye rundt i Norge. I Sverige, men nå kommer han til Norge 1. desember. Men det som greia var at han, gjennom at han spiller på tunnelbanen, så har det irritert noen mennesker, men gledet adskillig flere. Og nå, for ikke lenge siden, så ble han nærmest kastet av tunnelbanen. Han drar dit med gitar, og det flere som kommer med medspillere og spiller sammen med han. Og han, William, han har et veldig høyt nivå som trubadur. Han spiller ikke minst Cornelis Vreeswijk og sine egne viser, og ikke minst Bellman. Så han langt inne i bunnen av svensk visekunst, og som sagt blitt veldig populær. Men så ble han da nærmest kastet av tunnelbanen. Det kom to politifolk, og det kom vektere, par vektere og så videre. Og så sammen med en del musikanter så demonstrerte han. Da kom de på tunnelbanen med instrumenter, men spilte ikke det hele, en stille demonstrasjon. Og det var mange som reagerte på, altså det greit at de skaper kvalum og snakker høyt og så videre, men her presenterer de, altså hans misjon er å spre glede, selvfølgelig, som du gjør med musikken. Og han hadde jo flere tilhengere enn motstand mot den spillingen. Så folk digget det som bare det, og han har som sagt slått gjennom på denne måten, på tunnelbanen med veldig fantastisk godt spill. Sjekk han ut. William med dobbelt V, Sundman Saf. Og han kommer altså til Oslo konserthus 1. desember, og der det utsålt. Det sier litt det også. Men jeg tror musikken vinner nok en gang, og fornuften vinner. Og når du skal dra rundt og bruke mye av din tid til å spre glede til folk, så bør det tas imot med glede. Det var det. I en verden så urolig skal vi spille for dere nå. Så fast festbeltene, sikkerhetsbeltene. Neida, nå kommer i hvert fall en dame som vi har spilt mye på Jazz for alle tidligere, Kira. Og Kira Skov, og hun skal synge for oss I en verden så urolig.

Da skal vi ta for oss, eller slippe til Solveig Sletta i hjel. Det hun kan best, det er vel å synge. Siste ord, nå leser jeg fra siste Jazznytt om Solveig Sletta i hjel. Hun er altså, står skrevet her, hun er født i 71, da hun 55 år. Er blant landets fremste jazzmusikere og mottok Buddyprisen i 2020. Hun er en god fortolker av poeter og andres låter. I høst kommer hennes 17. album. 17. album, merkte jeg det, med eget materiale. Og da spør Audun Winger, hva er det største første musikkopplevelsen du husker? Skruk og Ytre Suløen i Orkdalskirken, svarer hun. Jeg var 10 år og var der sammen med pappa og farfar. Jeg husker jeg satt på en liten krakk i midtgangen og ble fullstendig bergtatt. Vi tar med en til her. Så spør Audun igjen, hvilken lærer har betydd mest for deg? Sissel Andresen er nok den som har vært aller viktigst for meg. Hun ble læreren min i 3. klasse på Musikkhøgskolen og fulgte meg gjennom hovedfaget. Sissel er ekstremt grundig og no nonsense, og samtidig åpen og leter virkelig etter kunsten i folk. Jeg fikk tillit og fikk bryne meg i samme operasjon. Sissel og Torgrim Solid, som ledet jazzstudiene på NMH den gangen, ble også det viktigste for meg da Håkon Hartberg, pianist, min nærmeste medstudent og bandkollega i duoen, var døde. De tok meg under vingen og ga meg tid. Sånt er med deg livet ut. Og Solveig Sletta i hjel, hun skal da synger for oss, og det er et opptak fra Victoria, live at Victoria, og sangen hun skal synge er Take It With Me.

Vakkert, Solveig Sletteiel. Take it with me. Og jeg skal ta det siste spørsmålet som Audun Inger stilte Solveig Sletteiel I dette siste ord I siste jazznytt. Det var følgende. Hva ved norsk jazzindustri irriterer deg mest? Jeg synes vi ligner litt for mye på hverandre. Var svaret fra Solveig Sletteiel. Ja, tenk litt på den. Må ikke være enig I det, men det sikkert flere meninger om det. Vi slipper til Berg, Øyvind Berg og bluespoeten med logistikken fikk hikken. Logistikk I ulaget. Det skjedde på trikken at logistikken fikk hikken. For du var ikke der da jeg hadde deg kjær, og jeg var heller ikke der da din lyst var stor og svær. Du strekte dine armer mot min verden I håp om bunnløs lykke, men jeg fikk ikke det store rykket. Det var dumt, for da jeg endelig var hekta på deg, da hadde du gått din vei. Dette diktet kunne ha skrevet hva Herman Wildenvei, men nei, det var av meg.

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober kl. 16.00. Velkommen.

siden Norges største jazzsanger, sangerinne, døde. Og vi snakker selvfølgelig om Radka Tonef. Og i den anledning så har vi en liten tradisjon her på Jazz for alle. Vi leser vi diktet som Jan-Erik Vold skrev i forbindelse med hennes bortgang. Der bjørketre sto, Radka fra født 1952 og døde altså 1982. Om høsten bladene faller, en venn kjører inn i skogen, en av dem som alltid hadde et smil og en omtenksomhet på lager. Så var hun likevel så kanon. Balladen om de triste unge menn er ikke sangen om bjørka som blir oker når vindkulene kommer, eller kulla tar fram avbitertanga. Hva for plagg er det som ligger på bakken der bjørketreet sto? Radka, we miss you. Sola skinner som en sengestolpe over granholtet.

Det var Hilde Louise Asbjørnsen, og hun sang for oss Fanny How Low ifra Movies, Stories and Movies Like That. Hilde Louise, hun var en allsidig artist, og hun skal da være med på scenen denne høsten. Fra produsentenes bak storsuksessen Evig Ung, så kommer en fartsgal, hysterisk morsom kriminalkomedie basert på Alfred Hitchcocks klassiker 39 Steps. På scenen står altså Hege Skøyen, Jan Gunnar Røyse, Bjarte Hjelmland og Hilde Louise Asbjørnsen. Fire erfarne stjerneskuespillere som tar på seg over 100 roller i denne elleville forestillingen, med lynraske skift, fysisk komedie og uforutsigbare vending, er dette en teateropplevelse du sent vil glemme. Og de fleste, eller mange av oss, har sikkert opplevd Hilde Louise på scenen tidligere. Hun har gjort flere opptredener, hun, blant annet på Oslo Nye.

Om du ikke visste det, så hørte du Tony Bennett og Bill Evans I My Foolish Heart, hentet ifra Complete Recording. Vi skal avslutte med Strutting with Sam Barbecue, heter dette kuttet. Og det Ytre Surløen Jazz Ensemble. Ikke minst så da Tricia, jeg har ikke folk med tunge, Boté med, live fra Moldias I 2010. Det blir det siste vi rekker I denne utgaven av Jazz for alle. Jan Christian Nordahl heter jeg, og takk for at du fulgte oss. Vil du oss nå, så bare å maile på Eiffel, to F-er. Eiffel, men uten tårna, så eiffel@online.no eller sms, eller ring 90 88 44 38. Og jeg har hatt litt hjelp av Roy Henning Larsen, som legger ut disse programmene. Og husk også gå inn på blusz.no for mer jazz og diverse annet også. Vi høres om en uke, og da sier vi vær så god til Ytre Surløen Jazz Ensemble med Tricia Boté.

0: I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen I oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr I mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere I selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme I atommakter I NATO. Det foreslår utvalget som I dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede I rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl I Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken I 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det norsk Europacup-fotball I kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha I Tjekkia I Europa-ligan. Det klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det I Conference-ligan. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Da har vi fått litt musikk her nå da. Det var først ifra Mr. Ray og Emilie. Og så hørte vi Ramon med Smile pent. Nå det sånn at vi skal straks sette med dagens lokale aktuelle sending, men før vi det så skal vi jo få med oss en oppdatering da på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriftene denne torsdagen, den 15. oktober.

Kjetil Olsen ble bekymra for barnas sikkerhet, og nå legger brannvesenet seg flate. For lørdag kveld fikk Drammen brannvesen en telefon fra klekkeriet som ligger på Harakollen. Der var det trøbbel, og de var i ferd med å miste mellom 70.000 og 80.000 fiskeyngel. Og løsningen ble å kontakte brannvesenet, som kom til sted for å hjelpe til med vanntilførselen. Og løsningen ble å legge et utlegg fra en brannkom for å hjelpe til med vanntilførselen. Det sier informasjonskonsulent til Drammensregionens brannvesen, DRBV, Kristin Grydland til Eikeblad. Kjetil Olsen bor lenger opp på Harakollen og har bitt seg merke i brannkommen som står åpen langs veien. Mandag kveld la han ut et innlegg på Facebook-gruppa Harakollen Vel, hvor han spurte hvem som har ansvaret. Når skjer det en ulykke her, tru, skrev han. Og da Eikeblad slår på tråden et par dager senere, så forklarer Olsen at han undres over om sikringa rundt kommen er bra nok. Og jeg lurer på hvem som er ansvarlig for sikkerheten her. Det er jo bare et lite gjerde rundt, og det er mange nysgjerrige barn som bruker den veien hver dag. Plutselig kan de falle ned i hølet, sier Olsen, og fra kommunen ligger det en brannslange over gangveien og inn mot klekkeriet. Denne, mener Olsen, også kan være til fare for syklister som kommer nedover bakken. Om dette er brannvesenet sitt ansvar, bør de ta en runde med HMS og sikre slike høl i bakken, skriver han på Facebook. Kristin Grydland i DRBV bekrefter at det er de som har vært ansvarlig for sikringen av kommunen. Vi må bare beklage, her må vi legge oss helt til flate, dette er ikke bra nok sikret, og det er nok rett og slett en kommunikasjonssvikt at det har blitt liggende sånn. Hun forteller at de sikret brannkommen med det de hadde tilgjengelig av materiell, og at det derfor kun er et gjerde på sted. Vi tok kontakt med vei og park i kommunen, men de hadde ikke mulighet til å hjelpe til. Vi fikk derfor låne sikringsmateriell fra vannverket, sier hun. Og da Eikeblad pratet med Grydland onsdag ettermiddag, kan hun imidlertid fortelle at de har sendt noen til Harakollen for å dra kumlokket så langt på plass som mulig. Hun understreker at dette er en midlertidig løsning, og hun håper problemet hos klekkeriet blir løst slik at de kan ta vekk utlegget fra kummen. Og så vidt jeg vet, jobber de på for å fikse problemet, og vi ønsker i utgangspunktet ikke å ha et slikt utlegg liggende, og så det blir fjernet så fort problemet deres er løst. Og sannsynligvis i morgen tidlig, avslutter Grydland. Daglig leder Stig André Berg ved klekkeriet bekrefter at de får fiksa ny vanntilførsel torsdag morgen. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.

Skal vi ta en titt på programmet for denne torsdagen. Vi har kommet frem til den 15. oktober. Og nå det sånn at vi aller først nå skal få med oss dagens lokale aktivsending. Og så etter det så rekker vi litt musikk, før vi skal ha altså musikkoktelen. Frem til klokka 13, da vi da får både riks- og lokale nyheter. Og så det ønsketimen som fortsetter, og det Ronny Nymoen som har ønsketimen i dag. Etter nyhetene klokka 14 så kommer Danseguiden. Med Vidar Fresle og Arne Helge Jacobsen i et ene fra lørdag. Så fortsetter vi videre utover da, når klokka har passert 15, med programmet Ring og Vinn. Og i dag så det undertegnet som skal ha Ring og Vinn i dag. Så fortsetter vi med God Efter Mitt Fylke, som kommer i timen etter. Og så blir programmet Karusell, en ny utgave av det programmet, etter nyheten klokka 17. Og så når klokka har passert 18, så får vi både riks- og lokale nyheter, før lokale aktørsendinger kommer da i et gjenhør. Så det programmet Track med Ronny Nymoen, så får vi hits med DJ Bigfoot. Og når klokka har passert 21, da det klart for skøyteprogrammet 200 Vekkmenn, det med Jan Christian Nordahl. Så blir det litt musikk før vi skal ha lokale nyheter. Og så kommer ønsketimen med Ronny i et gjenhør. Og så blir musikk inn i natta, frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne torsdagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktørsending denne torsdagen. Det har blitt torsdag den 15. oktober, og det Henrik Nikolai som har tatt plass i studio. I dagens sending så skal vi innom blant annet at det refleksdagen i dag. Og vi skal ta med oss flere saker i forbindelse med akkurat det. Det er Trygg Trafikk som så kommer en sak her som vi skal ta med. Husk refleksdagen torsdag 15. oktober. Og refleksdagen det jo noe som markeres da over hele landet. Og dagen den markeres også for 20. gang i år. Og litt mer om fem smarte tips til refleksbruk også. Det skal du få med deg i dagens sending, og så skal du også få høre en sak om hvem som har designet refleksene i år. Ja, for det nemlig sånn at hvert år så har man satt noen på oppdraget med å designe egne reflekser også. Og det kommer jo litt i anledning at det også refleksdagen da. Så vi skal ta med oss litt om dette her og i sendinga i dag, som refleks da som appellerer til både unge og voksne. Så det skal vi også ta med, som sagt, i sendinga i dag. I tillegg til det så skal vi også få med oss en annen sak her. Det vi skal ta med oss i sendinga, vi skal ha med en sak til, nemlig, og det at som også har med en sak her som Trygg Forsikring kommer, at gamle reflekser de kan gi falsk trygghet. Og i dag så er det også refleksens dag, og det som da en påminne for barn og voksne om å bruke refleksen i høst- og vintermørket. Så og der skal vi ta med oss det. Så vi markerer egentlig denne refleksdagen på aller høyeste grad. Så det skal vi ta med oss i dag. I tillegg til det så skal vi innom andre ting selvfølgelig. Vi skal innom både ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Vi skal innom politirapporten. Og så blir det en siste repetisjon av musikkvis. Og arrangementsmeldinger skal vi også innom. Og selvfølgelig musikk og reklame skal det også bli. Men det vi skal åpne opp med i dag, det musikk fra en jentegruppe som heter Sierra. Her kommer de med låta som heter Safe.

Det var gruppa Safe, Sera det, med låta Safe. Vi skal ta en titt på ord for dagen først, og I dag så det fra Olaf Bull. Han har sagt at for hver venn som dør må man leve sterkere selv. Altså hver venn som dør må man leve sterkere selv. Olaf Bull det som har sagt det. Det har blitt torsdag 15. oktober, jeg kommer til uke 42. I dag så det Hedvig og Hedda som har navnedag. Hedvig gammeltysk, kommer fra Hadu som betyr kamp, og Vig som betyr kamp, det også Hedda, det en kort form. Et historikk i år 1582, den gregorianske kalender ble innført av pave Gregor den 13. Det var den 5. som ble til den 15. oktober, da 10 dager ble hoppet over og ble innført i Danmark-Norge 1. mars i år 1700. I 1783, den franske François Pilatre du Rosier ble første menneske i fastbind I varm luftballong som steg 26 meter til værs. I 1815 Napoleon den første var fransk keiser som kom til Sankt Helena, der britene holdt ham til han døde I 1821. I 1820 den britiske sykepleieren Florence Nightingale, hun ble født og var kjent for innsats under Krimkrigen. I 1844 den tyske filosofen Friedrich Nietzsche ble født I Königsberg og det som heter Kaliningrad og I 1881 så var det P.G. Woodhouse, en britisk forfatter, ble født. Det var underholdningsromanen han kjent for, om Bertie Wooster og tjeneren Jeeves. I 1915 israelske politikeren Yitzhak Shamir ble født, og var statsminister fra 1983 til 1984, og så fra 1986 til 1992. I 1917 den nederlandske danserinna Mata Hari, ble skutt som spion I Frankrike. I 1926 den franske filosofen Michel Foucault ble født og blant annet kjent for å skrive om det moderne fengselshistorie. I 1940 diktatoren en film av Charlie Chaplin hadde premiere. I 1942 maleren Tore Juel ble født og var blant annet kjent for et maleri da, av kong Harald den 5. I Stortinget som henger der. Eller som hang der, nå jeg litt usikker på hvordan om det fortsatt henger der da, men det kan hende det gjør det. I 1959 hertuginna Sarah Ferguson av hertuginna av York ble født og gifta seg med britiske prins Andrew fra 1986 til 1996. I 1962 sangeren og kjent innenfor popmusikken og som vi kjenner som frontfigur som tidligere gruppa Mods, men også I September When, Morten Abel, han fyller år I dag. I 1964 I Sovjetunionen så ble statsminister fra 1958 og partileder fra 1953, Nikita Khrusjtsjov avsatt og Leonid Brezhnev overtok. I 1973 felespilleren Annbjørg Lien, kjent fra gruppa Bukkene Bruse, ble født. I 1973 Trygve Bratteli dannet Arbeiderpartiregjering etter Korvald-regjeringens fall. I 1979 mekler og kunstsamleren Rolf Stenersen døde, og Maria ble gitt til Oslo og Bergen en del fint. Nå I Munch-museet. I 1979, journalist og forfatteren Johan Borgen, han døde. Han var kjent for Lille Lord-triologien. Og så tar vi med til slutt at den 15. oktober I 1999, Leger uten grenser, ble tildelt Nobels fredspris. Så det litt om det som har skjedd også på denne 15. oktober. Vi skal etter hvert se på hvordan værutsiktene ser ut, men også da innom politirapporten også. Men vi skal jo få med oss litt musikk her nå, og det vi skal ta en lytte, det fra han som fyller år I dag. Han blir faktisk 64 år, han Morten Abel Knudsen, som hans fulle navn, men han bruker jo som sagt Morten Abel som som artistnavn, og vi skal her få med oss en av hans låter som han har gitt ut, og vi skal her høre låta som heter Lydia.

0: Vi tar oss også en titt på både VAR, vi skal innom politirapporten også vi, etter reklamen.
1: I 80 år har Eggedals Hag levert norsk kvalitet til hus og hytter, og har utviklet egne serier med ferdigbehandlet panel og kledning, som du kan vente opp til 10 år med å beise. Tenk miljø og bærekraft, samtidig som du sparer tid og penger. Kjøp fjellstøtt proffmalt kledning og panel rett fra lokal produsent. Kun hos Excelbygg Eggedals Hag. Se fjellstøtt.com.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkebong og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: Det er ganske vindfullt I dag, men det er mildt også. Det er, med den vinden som nå, så det I hvert fall ikke noe kaldt, heller ikke temperaturmessig. Det rundt en 16 grader meldt nå I ettermiddag. Til kvelden så får vi temperatur på en 15 grader, men det meldt skyet vær utover dagen. I morgen så blir det ja, litt skyet vær fra morgenen, men I natt holder det seg bra også. Det greier bra til nattetemperatur. Det være midten av oktober, 13 grader får vi natt, og så har vi temperatur på 8 I morgen tidlig. Skyet vær, men opphold for det meste, men det kan komme en og annen regnbyger. Alt fra 0 til 5 millimeter, står det, så da kan det jo komme litt også. Men ut på ettermiddagen I morgen så det meldt lett skyet temperatur på 11, til kvelden så får vi 10. Lørdagen ser det veldig bra ut. Det meldt skyet fritt og temperatur på 8 som maks temperatur. På søndagen så får vi lett skyet vær og temperaturer på opp igjen 10 grader, men bare temperaturen vil holde seg på 0. Så det på mandagen, da blir det også en fin høstedag. Det meldt sol og flott vær, helt opp til 10 grader kan vente oss da på mandag. Tirsdag blir det lett skyet og en 8 grader som maks temperatur. På onsdagen så skyer det til, men meldt oppholdsvær og ikke mer enn 5-6 grader blir det som maks temperatur da til onsdag neste uke. Sola, den står klokka 07.59, og den går ned 18.11. Dagen har nå blitt 8 timer, den 37 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi skal ta med oss hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om I sin politilov nå det siste døgnet per denne torsdags formiddagen, og da tar vi med oss til Drammen.

Men nå Strømsø. Klokka 13.16 en bil unnlot å stanse for en kontroll av en UP-patrulje. Bilen kjørte av veien i Skjulstadgate nummer 9. Bilfører har løpt fra sted, og politiet søker etter bilfører og undersøker nærmere. Så er det klokka 13.30 når det tatt er sjekket ut bilen, da det var noe røyk på sted. Dette er trolig relatert til utløst airbag, og bilen er en personbil, og vedrørende da hendelsesforløp. Det framstår som bilfører ble klar over at en politibil lå bak han, og at han kjørte fra politiet i høy hastighet for at han ikke skulle bli kontrollert. Bilfører mistet umiddelbart kontroll og kjørte av veien og løp fra sted. Politiet er i kontakt med vitner til hendelsen. Så er det meldingen, det er også Drammen, da heter Skoger, klokka 16.17. UP har holdt for trafikkontroll ved Skoge kirke. Det ble gitt 6 reaksjoner på hastighet. Høyeste målte hastighet var 85 km i timen. Så skal vi til Jevnaker og Bassengveien klokka 18.36. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse på en privat adresse etter melding om innbrudd. Innbruddet har trolig skjedd i tidsrommet mellom fredag kveld og i dag onsdag. Gjerningspersonen har knust glassrute i en dør og tatt seg inn, og det er romstert og rota mye i boligen, og det er stjålet noen sølvsmykker. I tillegg er et våpenskap forsøkt brutt opp uten hell. Politiet har sikret spor og oppretter sak. Så er det til Ringerike og Styggedalen. Det er nå på morgenen i dag klokka 08.13 på E16 riksvei 350. Politiet er på vei til sted etter melding om en tilhenger som skal ha velva. Det var forbipasserende publikum som meldte om forholdet. Oppdateres når politiet ankommer sted. Så kom noen oppdateringer klokka 08.22. Politiet er fremme på sted. Hendelsen har skjedd på riksvei 350. Tilhengeren er lastet med ved. Øvrig trafikk passerer greit på sted. Så var det en oppdatering til klokka 08.36. Politiet har undersøkt hendelsen. Lasta framstår godt sikret. Tilhengeren har velva i lav hastighet i en sving og står nå inne på en busslomme. Forholdet løses med skademelding og fører besørger berging, og politiet avslutter på sted. Så er det Drammen og Mjøndalen, en melding som kom til politiloggen 09.55, men det står her klokka 08.53. Ansatte ved en bensinstasjon meldte om en kunde som var til sjenanse. Politiet er på sted og i kontakt med personen, en mann i 60-åra. Betjeningen opplyste at mannen hadde vært truende. Politiet opprettet sak. Mannen er avhørt og på sted og blir bortvist av politiet. Så er det siste meldingen. Den kom nå i formiddag. Det er skal vi til Ringerike og Ullerål klokka 10.24. Når det tatt her er på vei til Rabbaveien etter melding om en person som skal være påkjørt. Involverte kjøretøy skal ha kjørt fra sted. Og så er klokka 10.32 når det tatt er fremme på sted og tilser pasient og undersøker hendelsesforløp. Pasient er oppegående og snakker med nødetaten, og en grå personbil skal være involvert og ha kjørt fra sted. Så er det siste oppdateringen klokka 10.50. Det framstår som det har vært en krangel mellom fotgjenger og bilfører, og hvor fotgjengeren har tatt tak i dørhåndtak på bilen. Bilfører har gitt gass, og for fotgjengeren ble sittende fast i håndtaket og trillet rundt, og deretter gikk i bakken. Bilfører har møtt på politistasjonen i Hønefoss, og partene avhøres, står det. Så det er det siste fra Sør-Øst politidistrikt også, som de forteller om nå på denne torsdags formiddagen. I dag er det jo refleksdagen som markeres. Det er faktisk et jubileum for refleksdagen i dag, for det er nemlig den 20. gangen at det markeres over hele landet. Vi skal ta med en par saker her som Trygg Trafikk kommer, både dette med refleksdagen, dette må huske det, og litt 5 smarte tips da, som Trygg i Trafikk kommer med. Også hvem som har designet årets refleks her også, for det er jo noen som gjør hvert år. De har egne som står for reflekser da, til og utformer dem da, egne reflekser i anledning refleksdagen også. Så vi skal ta med det også samme nå, i og med at den også kommer ifra Trygg Trafikk. Men det får vi med oss om noen minutter. Før det så skal vi
høre på litt musikk her nå, og det vi nå skal få tatt en lytter, det en kar som vi kjenner igjen fra Nyordal Swingers. Han heter Egil Berg, og her kommer han med La gitarene fortelle.

Og så handler det om refleksdagen. Det er jo i dag at den markeres, og vi skal ta med en par saker her. Først om refleksdagen, men også om de som har designet årets reflekser, for det er også noen som får i oppdrag hvert år til å gjøre det. Vi skal ta med begge de sakene, de kommer ifra Trygg Trafikk, som vi da slår sammen til en her. Og da skal det handle om refleksdagen. Nå står riktig nok feil i pressemeldingen, men, for der står det nemlig feil dato. Det står refleksdagen torsdag 16. oktober, men det skal være torsdag 15. oktober. For høstmørket, den kom snikende. Det er blitt vanskeligere å oppdage myke trafikanter langs veien uten refleks. Og hver tredje torsdag i oktober så markeres refleksdagen over hele landet, og markeringen den startet i 2006. Og er en viktig påminnelse for alle som enda ikke har finnet fram refleksene. Så i år så har vi jo et jubileum, nemlig 20 år er jo refleksdagen i år. Og når vi sykler eller går i trafikken, så må vi gjøre oss så synlige som mulig. Nå er det som regel mørkt ute på vei til skole og jobb, og mørket på vei hjem igjen. Det kommer like brått på hvert år for de fleste av oss. Og derfor er refleksdagen en ypperlig anledning til å finne fram refleksen fra skuffer og skap, sier spesialrådgiver i Trygg Trafikk, Ann-Helen Hansen. Har du ingen reflekser, så kan du kjøpe i butikk og på nettet. På selve refleksdagen så vil mange dele ut reflekser til forbipasserende. Fortsatt bruker jeg bare halvparten av oss voksne refleks i mørket med 47%. Det er for dårlig. Nå håper vi at flere husker å gjøre seg synlig for andre, avslutter Hansen. Og så kommer vi til Trygg Trafikk her med noen tips her. 5 smarte tips. Nummer 1, fest reflekser på alle jakker og bagger. Nummer 2, legg refleksbånd i skoa for ikke å glemme. Nummer 3, bruk reflekser som dingler når du går, da synes du best. Og nummer 4, bruk minst 2 reflekser, 1 på hver side, da synes du fra alle kanter. Ja, det står ikke nok 5 smarte tips her, men så vidt jeg kan se, så er det bare 4 tips som Trygg Trafikk kom med. Så tydeligvis en liten trykkfeil i den pressemeldingen der også. Men det er i hvert fall 4 smarte tips da, og ikke 5 som det står her. Så, men refleksdagen er også i dag torsdag 15. oktober, selv om det står i pressemeldingen torsdag 16. oktober. Så det er i hvert fall en viktig påminnelse det da, å få med seg den. Og, nå skal vi ta det riktig her, men da er faktisk jeg som har blingsa for det. Da har jeg faktisk lest, det er jo ikke noe rart det sto 16. oktober. Jeg skal ikke skylle på Trygg Trafikk, jeg får ta den på meg. Så jeg så på fjorårets pressemelding, så det var ikke så rart at det sto torsdag 16. oktober. Så den får jeg ta på meg, men nå skal jeg ta med den riktige pressemeldingen her. Det er ikke så greit, de får masse pressemeldinger i løpet av både hver dag og gjennom, ja. Så vi har jo mange pressemeldinger som vi også får fra Trygg Trafikk her, så jeg har sett på refleksdagen fra i fjor, men nå skal vi ta med den riktige her, som Trygg Trafikk kommer, og da stemmer jo datoen. Jeg synes det var litt rart at det var såpass, når det står til med i overskriften, men i hvert fall her står det, husk refleksdagen torsdag 15. oktober. Hver tredje torsdag i oktober så markeres refleksdagen over hele landet, og dagen den markeres for 20. gang i år. Og refleksdagen er en viktig påminnelse at nå er det på tide å finne fram refleksene, og når vi er ute i trafikken må vi gjøre oss så synlige som mulig. Og for de som går og sykler er refleks utrolig effektivt for å bli sett av andre på lang avstand. I disse dager så er det mørkt lenge om morgenen, og mørket kommer raskere på kvelden, og noen har kanskje lagt merke til det allerede på vei til skole eller jobb, men for mange kommer mørket like overraskende hvert eneste år, og derfor er refleksdagen en fin påminnelse om å finne fram reflekser fra skuffer og skap, sier pressesjef i Trygg Trafikk Kristoffer Solstad Sten. Så det er omtrent noe av det samme som sto i fjorårets pressemelding, men videre så står det litt annerledes i denne pressemeldingen her. For refleks er det eneste sikkerhetsutstyret fotgjengere har, og er en svært effektiv måte å bli sett på. Uten refleks er du synlig først på 25-30 meters hold, og bruker du refleks er du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder så har bilføreren 10 i stedet for 2
2 sekunder på å reagere, sier Solstad Sten. Har du ingen reflekser, så kan du kjøpe dem i butikk og på nett. Og bare 46% av voksne bruker refleks i mørket. Det for dårlig. Nå håper vi at flere husker å gjøre seg synlig for andre, avslutter Solstad Sten. Og i år så har de tydeligvis fått med riktig antall. For her står det 5 tips, og det ser jeg her at det har de fått i fjorårets pressemelding, så var det bare 4 tips. Se om det sto 5. Men uansett, her står det nummer 1. Fest refleksen på alle jakker og bagger. Nummer 2. Legg refleksbånd i skoa du vanligvis bruker, da kjenner du med en gang hva du skal huske på. Nummer 3, bruk reflekser som beveger seg når du går, da synes du best. Nummer 4, bruk minst 2 reflekser, 1 på hver side, da synes du fra alle kanter. Og nummer 5, snakk om refleks, vi trenger alle en påminnelse. Så det var pressemeldingen fra i år, så da fikk vi direkte til slutt der. Det var fra Trygg i Trafikken også, med refleksstand denne torsdagen 15. oktober. Og så skal vi innom det som har med årets designere som står for refleksen i år. Og det er fra Bonnier Norsk Forlag som kom med en pressemelding her som vi har fått ifra NTB om. Edelmotskaperne designet årets refleks, og det handler om å bli sett, står det. Å bli sett er et viktig tema i den populære bokserien Edelmot, og nå har skaperne Viktor Sotberg og Odin Helgheim designet årets refleks for Trygg Trafikk. Og Viktor Sotberg er jo veldig aktuell nå i disse dager. Han er jo programleder for den nye sesongen av Farmen, og har jo også har vært med i flere andre programmer også nå opp igjennom de siste årene. Er jo også blant annet kjent fra NRK Super også, fra barne-TV blant annet også. Men står det videre i saken, i Edelmot så handler det om å bli sett som den du er. I trafikken handler det om å bli sett i mørket. Derfor opplevde vi dette som et meningsfullt samarbeid, sier Viktor Sotberg. I år ønsket vi å treffe barn og ungdom på hjemmebane. Derfor er vi takknemlige for at Viktor og Odin har designet fine, fargerike reflekser for oss. Og designet speiler universet. De har skapt og er laget på de unges premisser, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk. Edelmot er en serie grafiske romaner og tegneserie for større barn og unge, inspirert av japanske manga, og serien har vekket leserløsta hos mange unge lesere. Og da Edelmot-skaperne ble spurt om å designe årets refleks, så var svaret enkelt. Trygg Trafikk jobber med noe som er viktig for oss alle, trygghet og det å bli sett. Det traff oss. Edelmot handler om nettopp det. Vi håper refleksene kan minne folk på hvor viktig det er å gjøre seg synlig når mørket kommer, sier Viktor Sotberg. Og refleks som appellerer til både unge og voksne, for refleksene er inspirert av karakterer og visuelle elementer fra Edelmot-universet. Målet har vært et design som både er synlig og attraktivt å bruke. Vi håper først og fremst at folk får lyst til å bruke refleks. Mange unge kjenner igjen universet vårt, men vi håper også designet treffer folk i alle aldre som bare ser refleksen og tenker «den der vil jeg ha på jakka», sier Odin Helgheim. Han mener refleks bør være like naturlig som andre vaner for å ta vare på oss selv, og vi fester sikkerhetsbeltet i bilen og pusser tennene før vi legger oss, og ta på refleks når det er mørkt, det bør være like selvfølgelig, mener Helge. Og så litt om refleksdagen 15. oktober. Bruk 5 minutter på å feste refleksene. Refleksdagen markeres hvert år den 3. torsdagen i oktober. I år så er datoen 15. oktober. Finn fram refleksene og fest dem på jakka, sekken og baggen. Dette lille grepet kan utgjøre stor forskjell når høstmørket kommer, for da er du synlig fra første skrittet når du går ut døra, sier Solstad Sten. Så det var litt om årets refleksdag da, som markeres også faktisk for 20. gang, så de har et jubileum i år. Så da er det bare å ta på seg refleksen da, sjekk om du har det, men kanskje du har en som er for gammel også. Det skal vi også komme litt nærmere inn på. Men i hvert fall, nå er det i hvert fall refleksbruken som er viktig i disse dager og nå, når vi går i dette høstmørket som er nå. Dette har kommet fram i hvert fall i en sak som Bonnier Norsk Forlag har her, som NTB kommer med da. Og det er jo de som står for årets som står da for årets design da, til denne refleksen.
Og som kan også ta med oss det som Trygg Trafikk også skriver om I sin pressemelding også, om edmotskaperne, design av årets refleks. Der står det, det å bli sett et viktig tema I den populære bokserien Edelmot. Og nå har skaperne Victor Sotberg og Odin Helgheim design av årets refleks da for Trygg Trafikk. Nå står det vel noe av det samme I den saken også, men kan ta med litt mer her, at Edmot, som en serigrafisk roman og tegneserie for større barn og unge og inspirert av Japans manga, og serien har vekket leseløsta hos mange unge lesere. Og da Edmot-skaperne ble spurt om å designe årets refleks, så var også svaret enkelt. Og Trygg Trafikk jobber da som det som viktig, med trygghet og det å bli sett, og det traff oss. Edmot handler om nettopp det. Vi håper refleksene kan minne folk på hvor viktig det å gjøre seg synlig når mørket kommer. Det sier også Victor Sotberg. Så, men vi skal I hvert fall... Det viktig for trafikanter også, og for man må se tydelig forskjell, det både med og uten refleks. Da har du I hvert fall større sjanse for å bli sett så tidlig som mulig. Så man så bilistene har større sjanse til å kunne forberede seg da ute I trafikken når du går langs veien.

0: Det var artisten Trond Ihle. Han var med I blant annet Trond Eriks, tror jeg det var I sin tid. Men han har jo også gjort soloartist av seg. Det var I hvert fall Trond Ihle med sangen Lysår. Straks skal vi repetere musikkquizen for siste gang denne uka her, men før vi gjør det så skal vi få med oss litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdagen kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

Mitt navn Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: deg en to på rad I nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den I ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no.
3: On a day like today.
4: Dette kjente toner? Ja, det noe av det du kan høre I Slagerarkivet her på kanalen, som du finner en gang I uka her på kanalen. Og når vi sender, ja, det finner du I programoversikten til radio. Undertegnede Per Arild Andersen byr på slagere, som for eksempel denne, Rose Garden, og mange, mange flere. Så jeg håper at du har lyst til å være med når vi spiller opp med Slagerarkivet her på kanalen.
5: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en norsk artist som ifra Stord. Han ble født den 26. august i 2003. Han norsk countrymusiker og låtskriver. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han i 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premiere var en platekontrakt, bookingavtale med United States og muligheten til å opptre på countryfestivalen i Seljord. Og i mai 2025 så ga han ut sitt debutalbum og fikk en gikk inn på førsteplass på VG-lista og ble Norges mest spilte artist i flere uker. Debutalbumet hans gikk inn på førsteplass på albumlista like etterpå. I august ga plateselskapet ut debutalbumet i utvidet versjon med tre nye spor. Og ved denne utgivelsen så fikk han 6 låter på topp 10. Han vant 2 priser under P3 Gull i november 2025 i klassen Årets gjennombrudd og Årets låt for Fy faen du er deilig. For låta Ingen her er deg, som han ga ut sammen med Synne Wo, ble de nominert til Musikkforleggeprisen 2026 i klassen Årets låt populærmusikk. Han ble kåret til Årets spillemann under Spillemannprisen 2025 og vant i tillegg klassen Årets utgivelse for debutalbumet. Totalt var han nominert til 6 priser foran utdelingen og hadde blant annet 3 nominasjoner i klassen Årets låt. NRKs anmelder ga terningkast 5 for konserten under Rodeo-festivalen Torshovdalen juni 2026. Ja, så det litt om artisten her, og nå skal vi få høre låta som han vant 2 priser under, som sagt, det var P3 Gull i november i fjor. Det var klassen gjennombrudd og årets låt, for den vi nå skal få høre her, den heter Fy faen du er deilig, og da spørsmålet, hva heter artisten?

0: Det var sangen Fy faen du deilig, men hvem var det som sang den? Hvis du vet hvem denne karen så kan du ringe 3101 5810 eller sende en e-post på skrøllalfaradiomodum.no. I morgen trekker vi ut vinner som får et gavekort på Coop til verdi av 250 kroner. Vi skal ha med en sak til om refleks, for nå det sånn at Trygge Forsikring de advarer nå om at gamle reflekser kan gi falsk trygghet. Det skal du få høre mer om etter reklamen.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Da får vi ta med oss en sak her. Nå ble det et lite strømbrudd her, så nå ble jeg redd for om vi på lufta, men jeg tror vi det, så da tror jeg alt skal være i orden, for det har blåset litt ute nå i dag, så det kan være det som gjør at det ble et lite sånt brudd i her, men jeg tror det gikk bra, så ikke vi forsvant fra lufta der. Men vi går over på den saken som vi skulle ha med oss nå, om trygg forsikring, og dem advarer nå, for gamle reflekser kan gi falsk trygghet. I dag er det refleksens dag, også denne 15. oktober. En påminner for barn og voksne om å bruke refleks i høst- og vintermørke. Nå oppfordrer Trygg Forsikring alle til å sjekke at refleksen ikke har gått ut på dato. At en refleks faktisk kan gå ut på dato overrasker mange, og levetida på en refleks kan være så kort som et år dersom den utsettes for mye slitasje, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Mørketida har allerede meldt sin ankomst. Tall fra Trygg Forsikring som står bak refleksstand viser at bare 46% av voksne bruker refleks. I Oslo er andelen kun 26%. Voksne er som regel flink til å sørge for at barna bruker refleks, men er mer slurvete når det kommer til seg selv. Refleks er et av de enkleste og mest effektive sikkerhetstiltakene vi har når vi ferdes ute i mørket. Men det mister hensikten sin hvis refleksen ikke fungerer, sier Borge. Det er heldigvis enkelt å finne ut om refleksen er egnet for høst- og vintermørket. Gå inn på et mørkt rom og skru av lyset. Hvis du har en ny og en gammel refleks, kan du lyse på begge med en løkt for å se hvor store forskjellene er. Da finner du raskt ut om det er på tide å bytte ut den gamle, sier han. Med en velfungerende refleks blir du sett på 140 meters avstand. Det betyr at en bil som kjører i 50 km i timen har 10 sekunder til å reagere, stedet for to. Det viser hvor viktig det er å bruke en refleks som faktisk fungerer slik den skal. Det kan fort være forskjellen på liv og død, sier han. Så kommer det til slutt av tips til god refleksbruk. Refleksen bør henge i knehøyde for å motta mest mulig lys fra billøktene. Reflekser som beveger seg når du bruker dem synes best. Bruker du to reflekser blir du sett fra begge sider når du krysser veien. Riper svekker refleksevnen, og så bytt ut gamle reflekser. Og siste punktet, refleksvesten blir dårligere ved vask og bør byttes årlig ved jevnlig bruk. Så dette kommer det fram da, og de tips til refleksbruken, og har du gamle reflekser også, så er det bare å kaste dem, og ikke du tror at du er, ja, du tror at du kanskje er sikret for at den er i orden, men at den da ikke er det. Så det er greit å ta de forholdsreglene der også, og kanskje sjekke om du bør bytte ut din som du kanskje hadde i, som du kanskje fikk til i fjor hvis du har brukt den hyppig, eller at den har ligget for lenge, så kan den også svekkes. Så det er greit å ta de forholdsreglene og sjekke den nå på denne refleksdagen som Trygg Trafikk markerer denne 15. oktober.

0: Det var Inge-Lise Sturlien det, og Trygve Skau igjen du vet her med sangen Fri.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Skal vi ta med oss litt om ting som skal skje til helga? For lørdag 17. oktober så samler Norsk Rock et ganske unikt firkløver av på Union scene i Drammen. Der kan du få oppleve litt av hvert faktisk, for der samler altså, der blir altså en helaften på Union scene, Progressive Rock Night etter arrangementet. Og der på scenen så står gruppene Saluki, Magic Pie, The Windmill og The Endroom, og fire band som viser bredden i norsk progressiv rock, fra sjangerens 70-tallsrøtter til dagens melodiske og moderne uttrykk. Saluki har røtter tilbake til miljøet rundt Jennifer Green, og har oppnådd kultstatus i norsk rock, og Magic Pie fra Østfold regnes da som et av de landets mest profilerte progband, og kjent for sterke plater og energiske konserter. The Windmill fra Setre byr på ambisiøse komposisjoner og melodisk prog som ofte sammenlignes da med Camel. The Endroom, med tilhørighet i Mjøndalen, har fått svært god omtale for sine to album. På Union scene fremfører bandet hele sitt nyeste album, Second Sight, fra 2025, fra begynnelse til slutt. Og progressiv rock rommer alt fra sterke melodier og atmosfæriske lydlandskap til folk, jazz, hardrock og tekniske krumspring, men drukner ofte i dagens store sjangermangfold. Denne kvelden gir en sjelden anledning til å sette norsk rock på kartet og presentere fire svært forskjellige sider av miljø. Så det er altså til lørdagen, og det er fra klokka 18 starter vel. Selve konserten er jo klokka 19 på lørdagen 17. oktober altså, så da kan du bli med på det. Så skal vi ta med oss litt om gudstjenester i helgen. Det er, kan vi ta med i krøn.

vi ta med oss fra Modum Menighet også, som forteller om at de har gudstjeneste i helgen. Snarum kirke klokka 11 er gudstjeneste med fireårsbok. Turid Njølstad og Anne Kjersti Holberg og Mattis Moviken som deltar. Ny kirke klokka 11 er gudstjeneste med fireårsbok. Geir Holberg og Karianne Skudstovland Moen. Og mot kirke klokka 19 er gudstjeneste med tro og lys. Og Kirsti Hole er det som deltar der. Mandag 19. oktober klokka 11 er det hyggestund i Åmot kirke. Alle er hjertelig velkommen. Vil du ha med deg noen meldinger, så kontakt oss. Du kan ringe 3101-5810 eller sende en e-post. Post krølla fra radiomodum.no. Ja, med det så kommer vi til veis ende her i denne lokale aktørsendingen for i dag. Nå det ikke lenge igjen til det, ja, det store skjer for oss her på Radio Modum. Ja, nå det ikke mange timene igjen til vi lanserer vår nye nettside etter 11 år, så forsvinner den nåværende hjemmesiden vår. Nå har vi gjort en skikkelig opppussing på den, og pusset den opp, og det en flunka ny side som vi nå skal få presentert da. Vi lanserer den klokka 15, mulig den kanskje kommer litt før på siden, men det liksom 15.00 vi har satt som lanseringstidspunkt. Men det kan hende at du heldig kanskje, så kanskje den blir lagt ut litt rande før også, at den kanskje blir senest ut på siden vår når du går inn på radiomodum.no. Men altså, klokka 3, da skal det i hvert fall være klart for å få den på siden. Så vi gleder oss til at den blir presentert, og håper du liker den siden vår som kommer opp nå i dag. Da. En helt flunka ny side, og den ganske annerledes enn den siden vi har nå. Så kanskje på tide etter så mange år å få en helt ny hjemmeside. Men det får du se nå litt senere nå i ettermiddag. Så når du hører i hvert fall reprisen av denne sendingen, da har vi i hvert fall siden opp og gå. Men da får jeg Henrik Nikolaj takk for det. Denne sendingen her kan du gjøre om i kveld fra 18.05. Hvis jeg etter sendingen er på plass også, god efter mitt fylke da, klokka 16.05. Og med det så får du ha en fin torsdag videre på denne refleksdagen. Og så får du gå forsiktig langs veien, og bilistene også være litt ekstra påpasselig og på veien nå i disse høst, i dette høstmørket, og at du som er fotgjenger, at du har refleks og du blir sett i mørket. Takk for veldig da, og så høres igjen i morgen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne torsdagen, den 15. oktober.

Kjetil Olsen ble bekymret for barnas sikkerhet, og nå legger brannvesenet seg flate. For lørdag kveld fikk Drammen brannvesen en telefon fra klekkeriet som ligger på Harakollen. Der var det trøbbel, og de var i ferd med å miste mellom 70.000 og 80.000 fiskeyngel. Og løsningen ble å kontakte brannvesenet som kom til sted for å hjelpe til med vanntilførselen. Og løsningen ble å legge et utlegg fra en brannkom for å hjelpe til med vanntilførselen. Det sier informasjonskonsulent til Drammensregions brannvesen, DRBV, Kristin Grydeland til Eikeblad. Kjetil Olsen bor lenger opp på Harakollen og har blitt... Han bitt seg merke i brannkommen som står åpen langs veien. Mandag kveld la han ut et innlegg på Facebook-gruppa Harakollen Vel, hvor han spurte hvem som har ansvaret. Når skjer det en ulykke her, tru, skrev han. Og da Eikebladet slår på tråden. Et par dager senere så forklarer Olsen at han undrer oss over om sikringen rundt kommen er bra nok. Og jeg lurer på hvem som er ansvarlig for sikkerheten her. Det er jo bare et lite gjerde rundt, og det er mange nysgjerrige barn som bruker den veien hver dag. Plutselig kan de falle ned i hølet, sier Olsen, og fra kommunen ligger det en brannslange over gangveien og inn mot klekkeriet. Denne, mener Olsen, også kan være...

0: direkte fare for syklister som kommer nedover bakken. Om dette er brannvesenet sitt ansvar, bør de ta en runde med HMS og sikre slike høl i bakken, skriver han på Facebook. Kristin Grydland i DRBV bekrefter at det er de som har vært ansvarlig for sikringen av kummen. Vi må bare beklage. Her må vi legge oss helt flate. Dette er ikke bra nok sikret, og det er nok rett og slett en kommunikasjonssvikt at det har blitt liggende sånn. Hun forteller at de sikret brannkummen med det de hadde tilgjengelig av materiell, og at det derfor kun er et gjerde på sted. Vi tok kontakt med vei og park i kommunen, men de hadde ikke mulighet til å hjelpe til. Vi fikk derfor låne sikringsmateriell fra vannverket, sier hun. Og da Eikeblad pratet med Grydland onsdag ettermiddag, kan hun imidlertid fortelle at de har sendt noen til Harakollen for å dra kumlokket så langt på plass som mulig. Hun understreker at dette er en midlertidig løsning, og hun håper problemet hos klekkeriet blir løst slik at de kan ta vekk utlegget fra kummen. Og så vidt jeg vet jobber de på for å fikse problemet, og vi ønsker i utgangspunktet ikke å ha et slikt utlegg liggende, og så det blir fjernet så fort problemet deres er løst. Og sannsynligvis i morgen tidlig, avslutter Grydland. Daglig leder Stig André Berg ved klekkeriet bekrefter at de får fiksa ny vanntilførsel torsdag morgen. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.

0: Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barnetv, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-tv og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriftene denne torsdagen, den 15. oktober.

Kjetil Olsen ble bekymret for barnas sikkerhet, og nå legger brannvesenet seg flate, for lørdag kveld fikk Drammen brannvesen en telefon fra klekkeriet som ligger på Harakollen. Der var det trøbbel, og de var i ferd med å miste mellom 70.000 og 80.000 fiskeyngel. Og løsninga ble å kontakte brannvesenet, som kom til sted for å hjelpe til med vanntilførselen. Og løsninga ble å legge et utlegg fra en brannkom for å hjelpe til med vanntilførselen. Det sier informasjonskonsulent til Drammensregions brannvesen, DRBV, Kristin Grydeland til Eikeblad. Kjetil Olsen bor lenger opp på Harakollen og har bitt seg merke i brannkommen som står åpen langs veien. Mandag kveld la han ut et innlegg på Facebook-gruppa Harakollen Vel, hvor han spurte hvem som har ansvaret. Når skjer det en ulykke her, tru, skrev han. Og da Eikeblad slår på tråden et par dager senere, så forklarer Olsen at han undrer oss over om sikringa rundt kommen er bra nok. Og jeg lurer på hvem som er ansvarlig for sikkerheten her. Det er jo bare et lite gjerde rundt, og det er mange nysgjerrige barn som bruker den veien hver dag. Plutselig kan de falle ned i hølet, sier Olsen, og fra kommunen ligger det en brannslange over gangveien og inn mot klekkeriet. Denne mener Olsen også kan være til fare for syklister som kommer nedover bakken. Og om dette er brannvesenet sitt ansvar, bør de ta en runde med HMS og sikre slike høl i bakken, skriver han på Facebook. Kristin Grydland i DRBV bekrefter at det er de som har vært ansvarlig for sikringen av kommunen. Vi må bare beklage. Her må vi legge oss helt til flate. Dette er ikke bra nok sikret, og det er nok rett og slett en kommunikasjonssvikt at det har blitt liggende sånn. Hun forteller at de sikret brannkommen med det de hadde tilgjengelig av materiell, og at det derfor kun er et gjerde på sted. Vi tok kontakt med vei og park i kommunen, men de hadde ikke mulighet til å hjelpe til. Vi fikk derfor låne sikringsmateriell fra vannverket, sier hun. Og da Eikeblad pratet med Grydland onsdag ettermiddag, kan hun imidlertid fortelle at de har sendt noen til Harakollen for å dra kumlokket så langt på plass som mulig. Hun understreker at dette er en midlertidig løsning, og hun håper problemet hos klekkeriet blir løst slik at de kan ta vekk utlegget fra kummen. Og så vidt jeg vet jobber de på for å fikse problemet, og vi ønsker i utgangspunktet ikke å ha et slikt utlegg liggende, og så det blir fjernet så fort problemet deres er løst. Og sannsynligvis i morgen tidlig, avslutter Grydland. Daglig leder Stig André Berg ved klekkeriet bekrefter at de får fiksa ny vanntilførsel torsdag morgen. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.

Ønsketimen er på lufta, og undertegnet som sitter i studio heter Ronny Nymoen. I dag har det blitt torsdag 15. oktober. Har du en gratulasjon til noen som har bursdagdag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Eller skriv til e-postadressa som post alfakrøllradiomodum.no. Starte med Morgan Wallen her med Love Somebody.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berska Hallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early Bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkebong og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Fjellstøtt, står det, som det bestandig har gjort. Ute i vær og vind. Først som et tre i skogen, så inn i hus og hytter. Som solide skiller mellom levende rom. Fjellstøtt, som i naturen, ekte og sterkt. Fjellstøttpanel er laget av lokale råvarer, gir bedre inneklima og et eksklusivt utseende. Kjøp Fjellstøtt hos Excelbygg Eggedalshag.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og sendetiden kan jeg gjenta for Ønsketimen. Det mandag til fredag. Da går det direkte mellom klokka 13 og 14. Reprise på kvelden mandag til torsdag mellom 22 og 23, og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Da gjenta igjen, hvis du har en gratulasjon du vil sende til, som noen du kjenner som har bursdag i dag. Det jo trivelig å sende en bursdagshilsen til noen. En vanehilsen også kjempekoselig holdt opp å si å sende. Eller et plateønske om du vil høre noe musikk. 3101 5810 er telefonnummeret da, og e-postadressa post@radiomodum.no. Max Fender skal høre nå med Vindens Melodi.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: halsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: deg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med I dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26. For en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Korslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Procol Harum var det her med A Whiter Shade of Pale. Neste vi skal ta en lytt til her nå, det Pegasus med låta som heter Nå.

Pegasus var det her med låta som heter Nå. Og med det så ønsketimen over for i dag, og vi høres jo igjen senere. Avslutter med Miley Cyrus her og låta som heter End of the World.

0: Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som må avgjøre om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriftene denne torsdagen, den 15. oktober. Politiet rykket torsdag morgen ut til en bensinstasjon i Mjøndalen etter meldinger om en aggressiv og kranglete kunde. Betjeningen tok først kontakt med oss klokka 08.45 og fortalte at en person hadde kommet til sted og var argumenterende, forteller operasjonsleder Espen Reite. Situasjonen roet seg i midlertid, og politiet valgte derfor å ikke sende en patrulje. Men bare 8 minutter senere, klokka 08.53, ringte betjeningen på nytt. Da fortalte de at vedkommende hadde blitt aggressiv, sier Reite. Politiet rykket dermed ut på en bensinstasjon hvor de kom i kontakt med mannen som i 60-årene. Ifølge operasjonslederen var situasjonen rolig da patruljen ankom sted. Betjeningen har opplyst til politiet at mannen hadde opptrådt truende, og mannen ble avhørt på sted og bortvist fra av politiet, og det opprettes sak etter hendelsen. Reite ønsker ikke å kommentere om mannen kjent for politiet fra tidligere. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Marit opplevde sitt verste mareritt da salongen ble utsatt for innbrudd, og nå ber hun bransjen om å varsle dersom de blir tilbudt tjuvgods. Da Marit Sanden kom på jobb morgenen 5. oktober, ble det som ellers skulle være en vanlig dag på jobb snudd på huet. Salongen hennes hadde vært utsatt for innbrudd, og hylle på hylle var tømt for varer. Jeg har drivet denne salongen i over 15 år, og dette er livsverket mitt, og jeg skjønner ikke hva de skal med det, forteller en tydelig prega Sanden. Og da hun gikk gjennom det lille som sto igjen i hyllene, var det bare de åpna produktene hun selv hadde brukt under behandlingen som sto igjen. Varene som stjålet er av merke Sotis, et eksklusivt merke som krever høy kompetanse og riktig veiledning fra den som skal bruke det. Sanden har selv arbeidet med produktene i 22 år og var opprinnelig invitert til å delta på feiringen av merkets 80-årsjubileum med en samling hun ikke deltok på som følge av innbruddet. Dette er merkevare fra øverste hylle og kremer som koster flere tusen kroner, og det er også tatt behandlingspakker som krever spesiell kompetanse. Uten denne av kompetansen har man ingen nytte av disse varene, understreker Sanden. I tillegg til de kostbare hudpleieproduktene tok tjuvene med seg Sandens briller. Min opplevelse er at det bare er noen som vil ødelegge. Og grunnet eksklusiviteten til produktene frykter Sanden at tjuvene vil forsøke å selge de videre til uvitende kjøpere eller andre salonger. Og jeg kan ikke få sagt det nok ganger at man må vite hva man holder på med når det kommer til disse produktene, poengterer Sanden. Min frykt er at tjuvene nå kommer til å selge dette videre, enten de til private personer eller til andre salonger. Og dersom noen blir tilbudt disse varene, håper jeg derfor de tar kontakt med politiet med en gang og opplyser hun. Politiet opplyser til Eikeblad at saken per dags dato er henlagt fordi gjerningspersonen eller gjerningspersoner er ukjent. Og det er også på, dette er også da i Hokksund, der hun driver også Marits hud- og kroppspleie, som da bedriften heter oss, som Marit Sanden driver. Og denne saken, den skriver eikeblad.no om. Det skal handle om en anmeldelse, det er fra Sentrumstilsynet, og de i terningkast 5 til Vikersund. Vikersund er mer enn en DAF-stasjonsby, står det. Spesielt én bygning briljerer i Vikersund, og det skal kanskje rives. Hallo. Noe høyt rager over det flate landskapet. Det er synlig fra lang avstand der jeg kommer kjørende nedover Ringeriksveien. Den skiferfarga fasaden ser ut som den vokser rett ut fra det norske urfjellet. Det er Modum rådhus, og det skal kanskje rives. Hallo, hva skjer i Vikersund? Det gamle strandstedet ved Tyrifjorden vokste for alvor da jernbanen kom på 1860-tallet. Med skinnene kom ikke bare et vindu mot verden, men også Vikersunds nye og tette hovedgate. Lagt midt mellom jernbanen og landets femte største innsjø, i dag er Vikersundgata hovedåra gjennom kommunesenteret, som mest av alt er kjent for Nordens eneste skiflyvningsbakke. Og Vikersund er tettstedets svar på buffé. Den er rikholdig. Her er det hus fra så godt som alle perioder de siste 150 åra. Langs den noen hundre meter lange gata er det pittoreske trehus fra forrige århundreskifte, forretningsskåler fra etterkrigstida og boligmaskiner i 2000-tallssnitt. Det mest påfallende er alle bygårdene, hus som hinter mer om småby enn om tettsted. Her er Grandgården, en staselig sak i tre etasjer, der gul puss står pent til brunrød tagger. Og lenger opp er flere nøkterne forretningsgårder fra 1950-tallet, med generøse butikkvinduer i første etasje og teakdører som hinter om Vikersunds industrielle gullalder. Nå er det hvite vinduer med oppblåste karmer i polsk plast som gjelder. Midt i alt sammen er bensinstasjon med et tak som vil noe. Her er det ikke lenger drivstoff, men bare burger som gjelder. Variasjonen gjør Vikersund overraskende spennende. Det er også påfallende hvor mange folk som bruker sentrum. Her drikkes det kaffe og får harde livet, mens andre hiver inn på is. Lokalene på gateplan er fylt opp, og her er det ikke mye butikkdød. Mens mange norske kommuner har ropt hurra for gigantomane kjøpesenter utenfor sentrumskjerna, har politikerne i Modum kommune skjønt at det er de som bestemmer. Her er det ikke noe eksternt handelsmekka. Med rundt 3 mil til kjøpesentra i nabobyene Hønefoss og Hokksund holder handelskronene seg i kommunen og Vikersund sentrum. Noe annet som hjelper på gatelivet er arkitekturen. Sentrum er bygd i småbyens skala, og her er det ikke høyhus eller mange fasader langs lange som kneipbrød. De fleste husa minner mer om små rundstykker plassert etter hverandre på rekke, og ikke langt ensformige vegger, men variasjonen krydra med tegl og tre, og perfekt for oss som spankulerer. Nye og høyere leilighetskompleks er forvist til pollen utenfor Paradegata, men her og der dukker det opp en vorte. Den største sentrumsgården. Bygningen fikk ødelagt et allerede lite fordelaktig utseende med nye koksgrå fasadeplater og matchende solskjerming. Og platene like livløse som en oppdrettslaks i en kloakum. Midt i alt det grå et gult felt som om noen kom på at pasienten kunne kvikkes opp med noen friske farver. Og hvorfor ikke i det minste bruke gul solskjerming, men sentrumsgården har heldigvis ikke mange likesinnet. Noe annet som gjør sentrum til et sted der folk vil være, fravær av trafikk. Det påfallende hvor få biler som fiser gjennom gata. Forklaringen ligger på baksida mot Tyrifjorden. Endeløse parkeringsplasser breier nedover før de ender i en omkjøringsvei ut mot plassen. Lyser logoen til landets ledende matvarekjeder og en miksmaks av bygninger. Og asfaltlandet som en barriere mellom vannet og sentrum, det gir definitivt færre biler inn i hovedgata, men samtidig jo kremtomta mot vannet fylt opp av trafikk og infrastruktur, men denne løsningen fra etterkrigstida faktisk ikke så dum. Og det det en grunn til. Friområdet Fjordparken, rett nord for hovedgata, breier det seg et land av trær og grass. Langs grusganger det brygger, sandvolleyballbaner, badeplasser og til og med en sauna. Området stort nok til å romme halve kommunens befolkning. Ved Pollen det riktig nok smelt opp noen nye leilighetsbygg, men de blokkerer i alle fall ikke tilgangen til sjøen. Mellom dem til og med en liten bystrand. Et sånt friområde skulle alle sentrum i Norge hatt. Men en bygning i Vikersund overgår alt, og den ligger ikke i Vikersundgata, men i enden av friområdet. Rådhuset en høyreisa skyskrape som hører tankene til Seagram Building på Manhattan. Bygningen signert Drammensarkitekt Erik Ødegård ikke en klumpete melkekartong, men et slankt regulært høyhus som svever over bakken, et barn av den internasjonale modernismen på 1960-tallet. Men huset ikke 100% amerikansk. Skiferkledninga snakker med det norske urfjellet, mens vinduer og plater i furu roper til barskogen oppe i lia. Det hakket nyere kulturhuset ved siden har fått samme jakke og står derfor godt til sin mer høyreiste venn fantastisk. Men tidlig på 2000-tallet ble rådhuset nominert til et av landets styggeste av den sindige arkitekturnestoren Peter Butenschøn, men han hadde kanskje glemt lesebrillene hjemme, men samtidig det et at smaken endres med åra. En bygning må gjerne bli drøye 50 år før den blir likt, om noen tiår rådhuset i Modum nok genierklært og elsket. Rådhuset forteller om en kommune med ambisjoner, ikke noen hvem som helst, der storstua bare en platekledd kasse på et jorde som signaliserer likelydighet og slapphet. Men et hus som sier at Modum kommune satt seg på god arkitektur og kultur, men nå vil flere rive Modum storstue etter at det ble finnet helsefarlig asbest i kitten rundt vinduene, vurderer lokalpolitikeren om høyhuset fortsatt skal stå eller om det skal bygges nytt. Å rive det gamle like dumt som å kaste en original Picasso i søpla for å bytte den ut med IKEA-kunst. Et nytt rådhus vil aldri få samme kvalitet som originalen. I verste fall ender Modum opp med et stykke grandiosa arkitektur, like intetsigende som leilighetskompleksene nede ved Pollen. Andre steder har kommunen rehabilitert det gamle. I Asker renoveres hele den 7 etasje høye rådhusblokka fra 1960-tallet. Det samme skjer i Trønderrock hovedstaden Namsos, der samfunnshuset var dødsdømt av lokalpolitikerne, men takket være en fremoverlent aksjonsgruppe og andre fremsynte typer ble rivinga avblåst. Vikersund har stolte arkitekturtradisjoner, og hovedgata signaliserer et sted som vil være noe mer enn en daft stasjonsby rundt ei gate. Noen flere hensynssoner med krav til det nye ville gjort det enda bedre. Et sånt sted trenger et rådhus utenom det vanlige. Og det finnes allerede. Det til og med et landets flotteste 1960-tals rådhus. Og som det står også, sentrumstilsynet da, de har kriterier som ligger til grunn for anmeldelsene. Det estetikk og fasader, byrom og folkeliv, grønne lunger, særpreg og potensiale. Og kan vi ta med oss også det de har fått terningkast på da. Det et levende sentrum. De fikk terningkast 5, et levende sentrum. Høydepunktet levende sentrum, et hovedgate med kaféer og butikker fylt av folk. Og flotte bygårder var også et høydepunkt. Flere nøkterne, men forseggjorte forretningsgårder. går der fra 1950-tallet, forteller om tida da industrien gikk på høygir. Og et annet høydepunkt var Storslott Rådhus, et kultursentrum som forteller om en kommune som vil noe. Og det som var nedtur, det var kjipe fasader, mange historiske hus med nye oppblåste vinduskarmer i plast og hvitlakkert tre. Men alt i alt altså så fikk Vikersund da terningkast 5 da. Og denne saken den skriver altså da Drammens Tiden om på nett på dt.no. Kjetil Olsen ble bekymret for barnas sikkerhet. Nå legger brannvesenet seg flate. Lørdag kveld fikk Drammen brannvesen en telefon fra klekkeriet som ligger på Harakollen. Der var det trøbbel, og de var i ferd med å miste mellom 70.000 og 80.000 fiskeyngel. Løsningen ble å kontakte brannvesenet, som kom til sted for å hjelpe til med vanntilførselen. Løsningen ble å legge et utlegg fra en brannkom for å hjelpe til med vanntilførselen. Det sier informasjonskonsulent i Drammens regions brannvesen DRBV, Kristin Grydland til Eikeblad. Kjetil Olsen bor lenger opp på Harakollen og har bitt seg merke i brannkommen som står åpen langs veien. Mandag kveld la han ut et innlegg på Facebook-gruppa Harakollen Vel, hvor han spurte hvem som har ansvaret. Og når skjer det en ulykke her, tru, skrev han. Da Eikeblad slår på tråden et par dager senere, forklarer Olsen at han undres over om sikringen rundt kommen er bra nok. Jeg lurer på hvem som er ansvarlig for sikkerheten her. Det er jo bare et lite gjerde rundt, og det er mange nysgjerrige barn som bruker den veien hver dag. Plutselig kan de falle ned i hølet, sier Olsen. Fra kommen ligger det en brannslange over gangveien og inn på motklekkeriet. Denne mener Olsen også kan være til fare for syklister som kommer nedover bakken. Om dette er brannvesenet sitt ansvar, bør de ta en runde med HMS og sikre slike høl i bakken, skriver han på Facebook. Kristin Grydland i DRBV bekrefter at det er de som har vært ansvarlig for sikringen av kommunen. Vi må bare beklage. Her må vi legge oss helt flate. Dette er ikke bra nok sikret, og det er nok rett og slett en kommunikasjonssvikt at det har blitt liggende sånn. Hun forteller at de sikret brannkommunen med det de hadde tilgjengelig av materiell, og at det derfor kun er et gjerde på sted. Vi tok kontakt med vei og park i kommunen, men de hadde ikke mulighet til å hjelpe til. Vi fikk derfor låne sikringsmateriell fra vannverket, sier hun. Da Eikeblad pratet med Grydland onsdag ettermiddag, kan hun imidlertid fortelle at de har sendt noen til Harakollen for å dra kumlokket så langt på plass som mulig. Og hun understreker at dette er en midlertidig løsning, og hun håper problemet hos klekkeriet blir løst slik at de kan ta vekk utlegget fra kommen. Så vidt jeg vet, så jobber de på for å fikse problemet. Vi ønsker i utgangspunktet ikke å ha et slikt utlegg liggende, så det blir fjernet så fort problemet deres er løst. Sannsynligvis i morgen tidlig, avslutter Grydland. Daglig leder Stig André Berg ved klekkeriet bekrefter at de får fiksa ny vanntilførsel torsdag morgen. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.

0: Dansegarden er i gang igjen, det, og det er en ny torsdag. Det er blitt torsdag 8. oktober, og med det så ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen, enten du lytter til Radio Modum, Radio Fresh, Radio Drammen eller Radio Larvik, så er alle hjertelig velkommen. Og så må vi hilse selvfølgelig sjefen selv, Arne Helge Jakobsen. God kveld!
1: Ja, god kveld!
0: Ja, det er bra med deg oppe i Kongsberg.
1: Ja, det er det, vet du. Og nå er vi fulle av energi, for nå skal vi ha Danseguiden på Radio Larvik og en del andre lokalradier, skal vi ikke det?
0: Jo, det er nettopp det vi skal. Det er nettopp det vi skal.
1: Ja, veldig moro å kunne ønske alle velkommen til en ny time med musikk, og jeg må bare si det at det popper opp nye låter hele tiden.
0: Det ser jeg på lista du har sendt meg, Arne.
1: Ja, det er liksom litt moro å være ute og sjekke litt da. Nå er det liksom ikke bare de gamle gode plateselskapene som kommer med musikk, men det kommer musikk fra, ja, folk sitter hjemme på hobbyrom og lager musikk altså.
0: Ja. Er det du har gjort i den første?
1: Nei, altså jeg har ikke gjort det. Jeg har bare leitet og finnet musikk. Det er jo helt tydelig at det er mange som driver med musikk, og ja. Men jeg kan jo si det sånn at det meste som kommer i dag er vel egentlig fra vårt naboland Sverige.
0: Ja.
1: Så vi kan jo starte opp. Jeg heter jo Arne.
0: Ja, det var det jeg så, skjønner du.
1: Ja, men jeg har funnet en artist som kaller seg Arnes Orkester, og det er selvfølgelig med Z, sånn som svenskene bruker da.
0: Ja.
1: I stedet for S.
0: Ja.
1: Og det er et svensk musikkgruppe.
0: Jaha.
1: Som gir ut musikk tilgjengelig på strømmetjenester.
0: Ja.
1: Og det er det jeg har funnet om den musikkgruppa. Jeg har ikke funnet noen navn eller noe sånt på hvem den musikkgruppa består av.
0: Nei.
1: Men i hvert fall for å høre litt på musikkene, så den første låta, den heter Alt godt i deg.
0: Skal vi se, da skal jeg bare flytte den opp. Sånn, da kommer den.

0: Det var Arnes Orkesteret og Alt godt til deg. Det var en fengende fin låt, Arne.
1: Ja, kjempefin låt, og spesielt bruk for de som skal lære seg eller ha grunnkurs, altså nybegynnerkurs i swing eller bugg.
0: Ja.
1: Veldig fin rytme.
0: Ja. Ja, det må
1: og,
0: jeg
1: si. Ja.
0: Ja, fortsett du.
1: Ja, og jeg kan jo si at denne låta er, altså, kom ut nå i oktober. Vi er jo kommet bare frem til 8. oktober.
0: Ja.
1: Og etter det jeg fant ut, så er denne utgitt den 2. og 3. oktober. Men jeg har en låt til, jeg, som er utgitt samtidig med Arnes Orkester.
0: Ja.
1: Skal vi ta den med det samme, Vidar?
0: Det kan vi gjøre, skjønner du.
1: Ja, og den heter Hvem har tid for meg? Ja.

0: det var nok en låt med Arnes orkester. Hvem har tid for meg, het låt Arne.
1: Ja, og det igjen må jeg si, det er låt som får liksom beina til å begynne å ville danse litt.
0: Ja, den gjør det, ja.
1: Ja, jeg føler det sånn at liksom det er veldig fine rytmer og man må ikke bare danse, men liksom bare bevege seg etter musikken.
0: Ja. Men bare for å ha sagt det en gang til, dette har ikke noe med Arne Helge Jacobsen å gjøre.
1: Nei, det har det ikke.
0: Det er bare for å ha poengtert det.
1: Ja. Nei, du skulle kanskje ønske det da.
0: Ja, det hadde vært moro det, Arne.
1: Det hadde jo det. Men jeg får holde meg til danseguiden.
0: Ja.
1: Det er nok for meg.
0: Ja, det er godt å høre.
1: For det er jo så mye fin musikk å finne.
0: Ja.
1: Men Vidar, hvis jeg nevner Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson og Chris Kristoffersen,
0: ja.
1: Hva tenker du på da?
0: Kontraartister.
1: Det er kontraartister, ja.
0: Ja.
1: Men de hadde jo, dannet jo en egen gruppe, de, vet du.
0: Ok.
1: Som de ga ut musikk. Og
0: The Highwaymen?
1: Ja, det er Highwaymen, ja.
0: Ja.
1: Men de har jo en norsk lookalike-gruppe, holdt jeg nesten på å si.
0: Ok.
1: For det er en norsk gruppe som kaller seg, de lever jo enda, det er European Highwaymen.
0: Oi, spennende.
1: Og den gruppa består av Ali Carlsen. Han er jo en utrolig kjent og god countryartist fra Grimstad-området.
0: Ja.
1: Og så er det G. Thomas, han heter Gunnar Thomasen, han er fra Nord-Norge.
0: Ja.
1: Også en veldig habil kontrartist.
0: Ja.
1: Og så er det en som heter Håk Kristensen. Han kommer vel nede fra Arendalsdistriktet, rundt der et sted.
0: Ok, ja.
1: Så de tre, de kaller seg da The European Highwaymen.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, og de har akkurat kommet med faktisk en ny plate, de.
0: Oi, spennende.
1: Ja, og jeg vet ikke hva om titelen egentlig har noe med sangens lengde eller hva å gjøre, men den heter i hvert fall This Little Song.

0: den var fullt av fart i årene.
1: Virkelig fin country-låt der. Ja. Litt sånn, kanskje rock-country.
0: Ja, nei, det var virkelig, virkelig fart i den, altså.
1: Svinger den, ja, ja, ja.
0: Ja, så absolutt.
1: Men de gutta, de har holdt på ganske lenge.
0: Ja vel.
1: For jeg har funnet fram en låt fra 2013.
0: Oi!
1: Sånn 2013, det blir 13 år siden det.
0: Ja.
1: Da hadde de besøk av en annen stor amerikansk kontraartist.
0: Ok.
1: Med Bobby Bear.
0: Ja.
1: Han har du sikkert hørt, Vidar.
0: Han har jeg hørt om, vet du.
1: Ja. Skal vi høre den, eller høre de norske gutta sammen med Bobby Bear på en låt?
0: Det kan vi gjøre.

0: wonder who's gonna fill that tune.
1: Den der var fin, Arne.
2: Ja, den kjempefin. Og
1: ja.
2: Det er tittelen der, Who's gonna fill their shoes? Altså, hvem skal fylle deres sko?
1: Ja.
2: Det er ikke lett.
1: Nei, det er ikke lett, altså.
2: Nei, og det var jo Arli Karlsen og Bobby Beers som var hovedstemmene her, mens G. Thomas og H. Christensen var annen stemme og kor.
1: Ja.
2: En kjempeflott låt, altså.
1: Ja, ja, ja, ja. Helt nydelig.
2: Store stemmer.
1: Ja, gjett om. Ja.
2: Ja, vi kan gå videre. Vi vet jo, Arli Karlsen, han er jo en driftig mann.
1: Ja, men bare før du går videre, så må vi kutte ut den, for den har jeg ikke fått.
2: Har du ikke fått den?
1: Nei.
2: Ja, det var litt rare.
1: Ja.
2: Men du, da kan jeg sende den over til deg nå, så kan vi ta den litt senere i programmet. Går det?
1: Det går. Det går veldig fint.
2: Jeg var helt sikker på at du hadde fått med seg den nå, men da skal vi hoppe over den forløpig.
1: Ja.
2: Og da, mens jeg sender den, så kan du få lov å rote litt i kassa di, så finne en låt.
1: Ja, og det blir noe helt annet enn det vi nettopp har spilt.
2: Ja, det blir noe gospel eller noe sånt da, kanskje?
1: Nei, det blir danseband.
2: Det blir danseband, ja.
1: Ja.
2: Vi holder vår skinn i sjangeren.
1: Ja, og hvis jeg sier tappa til der, da, hva sier du da?
2: Nei, da sier jeg ingenting.
1: Gunnar Fjellseth Band.
2: Å, ja.
1: Vær så god.
2: Ja.

0: Gunnar Fjellsetman, tappate der er jo.
1: Ja, det er skikkelig dialekt.
0: Ja, skikkelig dialekt, Arne.
1: Jeg tror ikke jeg har hørt den låta på aldri så mange år nå, jeg.
0: Nei, den er lenge siden har blitt spilt hos oss i hvert fall.
1: Ja, jeg vil tro at det må være kanskje på, ja, i hvert fall 15 år siden.
0: Jeg tror det er så lenge siden.
1: Ja, jeg skal ikke si det, men de var jo... De var jo populære, og de hadde vi lagt ned før 2010 i hvert fall.
0: Ja, riktig. Ja.
1: Så, men det er jo veldig moro å spille de gamle låtene også, for ja. De holder seg godt.
0: Ja. Så da har jeg fått en låt av Arne.
1: Ja, da kan vi gå videre etter programmet da.
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg sier alltid at Ali Karlsson, han er en driftig kar.
0: Ja.
1: Og nå har han fått med seg... tre andre gode, hva skal jeg si, vokalister i litt sånn forskjellige sjanger.
0: Ja.
1: Det er Rune Rudberg.
0: Ja.
1: Han er jo både country-sanger og dansebandsanger.
0: Ja.
1: Og så er det Børge Rømma fra Too Far Gone, som er rock'n'roll-band, ja. Vil jeg si.
0: Ja.
1: Trønderrock.
0: Ja.
1: Og så er det Åsmund Omli, som er en, som kommer fra Setesdalen.
0: Ja.
1: Også en sånn country rock låt vil jeg si.
0: Ja.
1: Ja, jeg har liksom bein liksom innen flere musikksjangere.
0: Ja, men det er en fin bukett med artister.
1: Ja, så Ali Karlsson, han har fått på seg de i studiet da, vet du.
0: Ja.
1: Og så har vel alle vært kanskje innom at de reiser veldig mye rundt og spiller. Ja. Det er liksom litt av livet de.
0: Ja.
1: Og det ble jo kalt vandringsmann før han kom, da hadde han så gjerne med seg trekspill eller en fele.
0: Ja.
1: Ja. Men nå skal vi høre, de har en låt som heter rett og slett Vandringsmann, og da kan vi høre på den, Vidar.

0: vandringsmann der altså. Det var kjente artist der, Arne.
1: Ja, og så vil jeg også si at den låta, den var jo sunget på norsk, men opprinnelig så den låta fra 1985.
0: Oi!
1: Og det var The Highwayman Man, ja, som hadde den låta, og da het låta Highwayman. Ja. Og den ble i USA kåret til nummer én country-hit i 1985.
0: Akkurat. Ja.
1: Og 85, det blir 40 år siden omtrent, 41 år.
0: Ja, mulig det. Jeg ikke så skarp i hoderegning akkurat nå.
1: Nei, vi tar det rundt. Men i alle fall så, gamle låtene i ny drakt, og det er Håk Kristensen da, som er en del av den norske European Highwayman, som har skrevet den norske teksten.
0: Ja. Ja, det var veldig fin i hvert fall.
1: Ja. Men da går vi videre. Nå skal vi over på danseband, egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Og da har vi en gruppe som heter Kontrast.
0: Ja.
1: De har vel nå holdt på i 21 år, er vel 22 år.
0: Ja.
1: Ble dannet høsten 2004.
0: Ja.
1: Og Kontrast ble blant annet kåret til årets danseband og vant noe som heter Gullskoen i 2012. Så de har utgitt en del plater.
0: Ja, det har de.
1: Ja, og nå snakker vi om liksom at det er den 8. oktober i dag.
0: Ja.
1: Ja. Men Kontrast, de synger fremdeles om sommeren vi hadde, så her en låt som heter Sommertida.

0: Det er lov å drømme, Arne.
1: Ja, selvfølgelig er det det. Ja, det gjør vi vel stadig vekk, alle sammen.
0: Ja, jeg drømmer om sommeren og det som var.
1: Ja da, det kan vi dagdrømme om også, det.
0: Oi, ja da.
1: Vi har fått prate om det.
0: Ja, det kan vi. Det kan vi.
1: Ja da, jeg har akkurat vært ute og plukket bær, jeg, og det er jo en del av sommersprodukt det også.
0: Ja.
1: Så vi høster sommeren om høsten.
0: Ja, vi høster sommeren om høsten. Ja.
1: Ja da, men jeg nevnte jo det at de hadde gitt ut en god del CD-er, og jeg har kommet ut at det er 15 eller 16 CD-utgivelser de har, så de har hatt en stor produksjon, og de fikk også en gullplate for CD-en de ga ut i 2010.
0: Ja.
1: Og så har vi noe i Norge, vet du, noe som heter Melodi Grand Prix.
0: Ja.
1: Og de har vært med der i 2015, så var de også med i en i Grand Prix, da, norske delen, og med en låt som heter Heaven.
0: Det husker jeg.
1: Ja, vi har jo spilt den låta i Danseguiden noen ganger.
0: Ja, det har vi.
1: Ja, og de har vært med på i TV-ruta. De har vært med i noe som heter Trygdekontoret.
0: Ja.
1: Ja, de har vært med i Bit for Bit.
0: Ja.
1: Og så har de vært med i et program som heter Sommeråpent, som går selvfølgelig da i sommersesongen.
0: Ja.
1: Ja. Og de... Ja, jeg skal spille en låt til.
0: Ja.
1: Og den CD-en, siste CD-en, den kom ut nå i 21. juni. Det var uka etter at vi startet sommerferien her i radioen.
0: Ja.
1: Og den CD-utgivelsen, den heter Mer enn bare venner. Og det er også titellåta på den CD-en, og den kommer her. Musikk

0: Johannes der med DNA, ja.
1: Ja, og så har vi en låt til da, vet du, for med det reiseprogrammet som Donnes har, de spiller jo 3-4 dager i uka, både i Norge og Sverige, og det blir mye kilometer å kjøre med trøkken.
0: Ja.
1: Og for noen få dager siden, den 3. oktober, da kom deres siste plate som single, og den heter Diesel på trøkken.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne torsdagen den 15. oktober. Politiet rykket torsdag morgen ut til en bensinstasjon i Mjøndalen etter meldinger om en aggressiv og kranglete kunde. Betjeningen tok først kontakt med oss klokka 08.45 og fortalte at en person hadde kommet til sted og var argumenterende, forteller operasjonsleder Espen Reite. Situasjonen roet seg i midlertid, og politiet valgte derfor å ikke sende en patrulje. Men bare 8 minutter senere, klokka 08.53, ringte betjeningen på nytt. Da fortalte de at vedkommende hadde blitt aggressiv, sier Reite. Politiet rykket dermed ut til et par bensinstasjon hvor de kom i kontakt med mannen som i 60-årene. Ifølge operasjonslederen var situasjonen rolig da patruljen ankom sted. Betjeningen har opplyst til politiet at mannen hadde opptrådt truende, og mannen ble avhørt på sted og bortvist fra av politiet, og det opprettes sak etter hendelsen. Reite ønsker ikke å kommentere om mannen kjent for politiet fra tidligere. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Marit opplevde sitt verste mareritt da salongen ble utsatt for innbrudd, og nå ber hun bransjen om å varsle dersom de blir tilbudt tjuvgods. Da Marit Sanden kom på jobb morgenen 5. oktober, ble det som ellers skulle være en vanlig dag på jobb snudd på huet. Salongen hennes hadde vært utsatt for innbrudd, og hylle på hylle var tømt for varer. Jeg har drivet denne salongen i over 15 år, og dette livsverket mitt, og jeg skjønner ikke hva de skal med det, forteller en tydelig preget av Sanden. Og da hun gikk gjennom det lille som sto igjen i hyllene, var det bare de åpna produktene hun selv hadde brukt under behandlingen som sto igjen. Varene som stjålet av merket Sotis, et eksklusivt merke som krever høy kompetanse og riktig veiledning fra den som skal bruke det. Sanden har selv arbeidet med produktene i 22 år og var opprinnelig invitert til å delta på feiringen av merkets 80-årsjubileum med en samling hun ikke deltok på som følge av innbruddet. Dette merkevare fra øverste hylle og kremer som koster flere tusen kroner, og det også tatt behandlingspakker som krever spesiell kompetanse. Uten denne kompetansen har man ingen nytte av disse varene, understreker Sanden. I tillegg til de kostbare hudpleieproduktene tok tjuvene med seg Sandens briller. Min opplevelse er at det bare er noen som vil ødelegge. Og grunnet eksklusiviteten til produktene frykter Sanden at tjuvene vil forsøke å selge de videre til uvitende kjøpere eller andre salonger. Og jeg kan ikke få sagt det nok ganger at man må vite hva man holder på med når det kommer til disse produktene, poengterer Sanden. Min frykt er at tjuvene nå kommer til å selge dette videre, enten til private personer eller til andre salonger. Og dersom noen blir tilbudt disse varene, håper jeg derfor de tar kontakt med politiet med en gang, og opplyser hun. Politiet opplyser til Eikeblad at saken per dags dato henlagt fordi gjerningsperson eller gjerningspersoner ukjent. Og det er også i Hokksund, der hun driver også Marits hud- og kroppspleie, som bedriftet etter oss som Marit Sanden driver. Og denne saken den skriver eikeblad.no om. Det skal handle om en anmeldelse, det fra sentrumstilsynet. Og de i terningkast 5 til Vikersund. Vikersund er mer enn en DAF-stasjonsby, står det. Spesielt én bygning briljerer i Vikersund, og det skal kanskje rives. Hallo. Noe høyt rager over det flate landskapet. Det synlig fra lang avstand der jeg kommer kjørende nedover Ringeriksveien. Den skiferfarga fasaden ser ut som den vokser rett ut fra det norske urfjellet. Det Modum rådhus, og det skal kanskje rives. Hallo, hva skjer i Vikersund? Det gamle strandstedet ved Tyrefjorden vokste for alvor da jernbanen kom på 1860-tallet. Med skinnene kom ikke bare et vindu mot verden, men også Vikersunds nye og tette hovedgate. Lagt midt mellom jernbanen og landets femte største innsjø, i dag Vikersundgata hovedåra gjennom kommunesenteret, som mest av alt kjent for Nordens eneste skiflyvningsbakke. Og Vikersund er tettstedens svar på buffet. Den rikholdig. Her det hus fra så godt som alle perioder de siste 150 åra. Langs den noen hundre meter lange gata det pittoreske trehus fra forrige århundreskifte, forretningsgårder fra etterkrigstida og boligmaskiner i 2000-talls snitt. Det mest påfallende alle bygårdene, hus som hintet mer om småby enn om tettsted. Her Grandgården, en staselig sak i tre etasjer, der gul puss står pent til brunrød tagger. Og lenger opp flere nøkterne forretningsgårder fra 1950-tallet med generøse butikkvinduer i første etasje og teakdører som hinter om Vikersunds industrielle gullalder. Nå det hvite vinduer med oppblåste karmer i polsk plast som gjelder. Midt i alt sammen bensinstasjon med et tak som vil noe. Her det ikke lenger drivstoff, men bare burger som gjelder. Variasjonen gjør Vikersund overraskende spennende. Det også påfallende hvor mange folk som bruker sentrum. Her drikkes det kaffe og får harde livet, mens andre hiver inn på is. Lokalene på gateplan fylt opp, og her det ikke mye butikkdød. Mens mange norske kommuner har ropt hurra for gigantomane kjøpesenter utenfor sentrumskjerna, har politikerne i Modum kommune skjønt at det de som bestemmer. Her det ikke noe eksternt handelsmekka. Med rundt 3 mil til kjøpesentra i nabobyene Hønefoss og Hokksund holder handelskronene seg i kommunen og Vikersund sentrum. Noe annet som hjelper på gatelivet arkitekturen. Sentrum bygd i småbyens skala, og her det ikke høyhus eller mange fasader langs lange som kneipbrød. De fleste husa minner mer om små rundstykker plassert etter hverandre på rekke og ikke langt ens formige vegger, men variasjon krydra med tegl og tre og perfekt for oss som spankulerer. Nye og høyere leilighetskompleks forvist til pollen utenfor Paradegata, men her og der dukker det opp en vorte. Den største sentrumsgården. Bygningen fikk ødelagt et allerede lite fordelaktig utseende med nye koksgrå fasadeplater og matchende solskjerming. Og platene like livløse som en oppdrettslaks i en kloakum. Midt i alt det grå et gult felt som om noen kom på at pasienten kunne kvikkes opp med noen friske farver. Og hvorfor ikke i det minste bruke gul solskjerming, men sentrumsgården har heldigvis ikke mange like sinne. Noe annet som gjør sentrum til et sted der folk vil være, fravær av trafikk. Det påfallende hvor få biler som fiser gjennom gata. Forklaringen ligger på baksida mot Tyrifjorden. Endeløse parkeringsplasser breier nedover før de ender i en omkjøringsvei ut mot plassen, lyser logoen til landets ledende matvarekjeder og en miksmaks av bygninger. Og asfaltlandet som en barriere mellom vannet og sentrum, det gir definitivt færre biler inn i hovedgata, men samtidig kremtomta mot vannet fylt opp av trafikk og infrastruktur, men denne løsningen fra etterkrigstida faktisk ikke så dum. Og det det en grunn til. Friområdet Fjordparken, rett nord for hovedgata, breier det seg et land av trær og grass. Langs grusganger det brygger, sandvolleyballbaner, badeplasser og til og med en sauna. Området stort nok til å romme halve kommunens befolkning. Ved pollen det riktig nok smelt opp noen nye leilighetsbygg, men de blokkerer i alle fall ikke tilgangen til sjøen. Mellom dem til og med en liten bystrand. Et sånt friområde skulle alle sentrum i Norge hatt. Men en bygning i Vikersund overgår alt, og den ligger ikke i Vikersundgata, men i enden av friområdet. Rådhuset en høyreisa skyskrape som hører tankene til Seagram Building på Manhattan. Bygningen signert Drammensarkitekt Erik Ødegård ikke en klumpete melkekartong, men et slankt regulært høyhus som svever over bakken, et barn av den internasjonale modernismen på 1960-tallet. Men huset ikke 100% amerikansk. Skiferkledninga snakker med det norske urfjellet, mens vinduer og plater i furu roper til barskogen oppe i lia. Det hakke nyere kulturhuset ved sida har fått samme jakke og står derfor godt til det sin mer høyreiste venn fantastisk. Men tidlig på 2000-tallet ble rådhuset nominert til et av landets styggeste av den sindige arkitekturnestoren Peter Butensjøen, men han hadde kanskje glemt han hadde kanskje glemt lesebrillene hjemme, men samtidig er det et at smaken endres med åra. En bygning må gjerne bli drøye 50 år før den blir likt, om noen tiår og er rådhuset i Modum nok genierklært og elsket. Rådhuset forteller om en kommune med ambisjoner, ikke noen hvem som helst, der storstua bare er en platekledd kasse på et jorde som signaliserer likelydighet og slapphet. Men et hus som sier at Modum kommune satt seg på god arkitektur og kultur, men nå vil flere rive Modum storstue etter at det ble finnet helsefarlig asbest i kitten rundt vinduene, vurderer lokalpolitikeren om høyhuset fortsatt skal stå eller om det skal bygges nytt. Å rive det gamle er like dumt som å kaste en original Picasso i søpla for å bytte den ut med IKEA-kunst. Et nytt rådhus vil aldri få samme kvalitet som originalen. I verste fall ender Modum opp med et stykke grandiosa arkitektur, like intetsigende som leilighetskompleksene nede ved Pollen. Andre steder har kommunen rehabilitert det gamle. I Asker renoveres hele den 7 etasje høye rådhusblokka fra 1960-tallet. Det samme skjer i Trønderrock, hovedstaden Namsos, der samfunnshuset var dødsdømt av lokalpolitikerne, men takket være en fremoverlent aksjonsgruppe og andre fremsynte typer ble rivinga avblåst. Vikersund har stolte arkitekturtradisjoner, og hovedgata signaliserer et sted som vil være noe mer enn en daft stasjonsby rundt ei gate. Noen flere hensynssoner med krav til det nye ville gjort det enda bedre. Et sånt sted trenger et rådhus utenom det vanlige. Og det finnes allerede, det er til og med et landets flotteste 1960-tals rådhus. Og som det står også, sentrumstilsynet da, de har kriterier som ligger til grunn for anmeldelsene. Det er estetikk og fasader, byrom og folkeliv, grønne lunger, særpreg og potensiale. Og kan vi ta med oss også det de har fått terningkast på da. Det er et levende sentrum. De fikk terningkast 5, et levende sentrum. Høydepunktet er levende sentrum etter hovedgate med kaféer og butikker fylt av folk. Og flotte bygård der var også et høydepunkt. Flere nøkterne, men for seg gjort forretningsgård. Går der fra 1950-tallet, forteller om tida da industrien gikk på høygir. Og et annet høydepunkt var Storslott Rådhus, et kultursentrum som forteller om en kommune som vil noe. Og det som var nedtur, det var kjipe fasader, mange historiske hus med nye oppblåste vinduskarmer i plast og hvitlakert tre. Men alt i alt altså så fikk Vikersund da terningkast 5 da. Og denne saken den skriver altså da Drammens Tiden om på nett på dt.no. Kjetil Olsen ble bekymret for barnas sikkerhet. Nå legger brannvesenet seg flate. Lørdag kveld fikk Drammen brannvesen en telefon fra klekkeriet som ligger på Harakollen. Der var det trøbbel, og de var i ferd med å miste mellom 70.000 og 80.000 fiskeyngel. Løsningen ble å kontakte brannvesenet, som kom til sted for å hjelpe til med vanntilførselen. Løsningen ble å legge et utlegg fra en brannkom for å hjelpe til med vanntilførselen. Det sier informasjonskonsulent i Drammens regions brannvesen DRBV, Kristin Grydland til Eikeblad. Kjetil Olsen bor lenger opp på Harakollen og har bitt seg merke i brannkommen som står åpen langs veien. Mandag kveld la han ut et innlegg på Facebook-gruppa Harakollen Vel, hvor han spurte hvem som har ansvaret. Og når skjer det en ulykke her, tror, skrev han, da Eikeblad slår på tråden et par dager senere, forklarer Olsen at han undres over om sikringa rundt kommen er bra nok. Jeg lurer på hvem som er ansvarlig for sikkerheten her. Det er jo bare et lite gjerde rundt, og det er mange nysgjerrige barn som bruker den veien hver dag. Plutselig kan de falle ned i hølet, sier Olsen. Fra kommen ligger det en brannslange over gangveien og inn på motklekkeriet. Denne mener Olsen også kan være til fare for syklister som kommer nedover bakken. Om dette er brannvesenet sitt ansvar, bør de ta en runde med HMS og sikre slike høl i bakken, skriver han på Facebook. Kristin Grydland i DRBV bekrefter at det er de som har vært ansvarlig for sikringen av kommen. Vi må bare beklage. Her må vi legge oss helt flate. Dette er ikke bra nok sikret, og det er nok rett og slett en kommunikasjonssvikt at det har blitt liggende sånn. Hun forteller at de sikret brannkommen med det de hadde tilgjengelig av materiell, og at det derfor kun er et gjerde på sted. Vi tok kontakt med vei og park I kommunen, men de hadde ikke mulighet til å hjelpe til. Vi fikk derfor låne sikringsmateriell fra vannverket, sier hun. Da Eikeblad pratet med Grydeland onsdag ettermiddag, kan hun imidlertid fortelle at de har sendt noen til Harakollen for å dra kumlokket så langt på plass som mulig. Og hun understreker at dette en midlertidig løsning, og hun håper problemet hos klikkeriet blir løst slik at de kan ta vekk utlegget fra kummen. Så vidt jeg vet, så jobber de på for å fikse problemet. Vi ønsker I utgangspunktet ikke å ha et slikt utlegg liggende, så det blir fjernet så fort problemet deres løst. Sannsynligvis I morgen tidlig avslutter Grydeland. Daglig leder Stig André Berg ved klekkeriet bekrefter at de får fiksa ny vanntilførsel torsdag morgen. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio.

Ja, med det så vi i gang med programmet Ring og Vind denne torsdagen 15. oktober, og ja, nå det bare å gå inn på våre nettsider radiomodum.no, så vår helt nye side nå tilgjengelig. Den ble lansert nå klokka 15, vi hadde en sånn nedtelling på den, så hvis du var inne litt før klokka 3, så du at det teltes ned, så klokka 3 da var den tilgjengelig. Så da håper jeg at du vil like den, så tydelig med en liten tilbakemelding på akkurat det. Den som ønsker jeg velkommen til Ring og Vind denne torsdagen. Her det Henrik Nikolai som sitter i studio, og så jeg med telefonvakt Ronny Nymo. Og så har vi jo en premie da, det en, ja, en sånn T-lysholder. De kaller det egentlig lyslykt fra Season Spring Collection, det altså vårkolleksjonen der, men den passer jo like fint til høsten. Nå det jo ekstra fint å ha litt T-lys å tenne på. Og så har vi da med en sånn nøkkelringholder som litt sånn universal, for her det både målebånd det på den snora, og det mulighet for å lade opp mobiltelefonen din på den. Så det ikke bare en funksjon på den nøkkelringholderen. Det dagspremien, og så har vi ukespremien. Det det et par strikka sokker her, veldig fine, i sånn blågrå farve, som etter en lytter, som pakket inn i plastikkpåsa da, så tusen takk den lytteren som har gitt oss det til premie. Så det trekker vi på fredagen, og det gjør vi også med en billett til Country-konserten i Berskauhallen på Åsia. Det lørdag 14. november. Der kommer Byting, Erling Gunstveit, Johanna Demker og Deal, og billettpris 590. Så si gjerne ifra hvis ikke du kan, så ikke vi trekker ut en som ikke har muligheten da. Men det altså i morgen vi får ta den trekningen. Da får vi gå ut med noen spørsmål. Og hva kalles den fremstående øvre del av strupehuet som særlig markert hos menn? Altså, hva kalles den fremstående øvre del av strupehuet som særlig markert hos menn? Og i hvilket europeisk land oppstod flamenco-dansen? I hvilket europeisk land oppstod flamenco-dansen? Og fullfør ordtaket «I mørk er alle katter...» Prikk, prikk, prikk. Fullfør ordtaket «I mørk er alle katter...» Prikk, prikk, prikk. Og hvilken norsk konge var sønn av Trygve Olavsson? Hvilken norsk konge var sønn av Trygve Olavsson? Og så tar vi med ett til. Vokser ananas i trær, slik som bananer, eller nede på bakken fra ei plante? Altså, vokser ananas i trær, slik som bananer, eller nede

0: bedre av...
1: Jeg klarer å sitte nå og så gå.
0: Ja.
1: Så nå går det bra.
0: Det er jo godt å høre. Da...
2: Men han har bare gått seg lilla brun og lilla hår.
1: Nei, ja, det er rød. Jeg skulle ta det jo lilla, men det var rød skjær.
0: Ja. Ja, nei, men det var fint det. Nei, men takk skal du ha i hvert fall for at du svarte.
1: Ja, ha en god dag videre.
0: Hei, hei. Ha det bra. Ha det.
1: Ha det bra.
0: Ja da, det var Heidi Karin Halvorsen som visste at Adamseple, det er jo det som er den fremstående delen da, på strupehuet da. Hadde jo spørsmål om hvilket europeisk land oppstod flamenco-dansen, fullfør ordtak i mørk er alle katter, prikk, prikk, prikk, og hvilken norsk konge var sønn av Trygve Olavsson, vokser ananas i trær slik som bananer eller nede på bakken fra en plante. Så går vi ut med noe nye også. Ligger Dublin på Irlands vestkyst eller østkyst? Ligger Dublin på Irlands vestkyst eller østkyst? Så det jo 50-50 der å svare på det. Hvilken blomst heter blåsippa på svensk? Hvilken blomst heter blåsippa på svensk? Da går vi og går ut med til. Hvilket fylke ligger fornøyelsesparken Kongeparken? Og til hvilket fylke ligger fornøyelsesparken Kongeparken? Da har vi faktisk med oss en til. Da kan jeg si hallo igjen.
3: Hallo, ja. Eivind Isovd.
0: Hallo, Eivind. Hei.
3: Dublin ligger på østkysten, for det vet jeg, for det var hans sønneseminar og kjørte Europamesterskap med hest og trafikk.
0: Gjorde det, ja. Ja. Han har vært i Irland også, det ikke dårlig det.
3: Nei, han ble kjent. Litt kjekt da, han kommer inn til Italia året før, og ja. Han der, ja. Så det er moro det da.
0: Det blir ja. En bereiskar det da, når han får vært med på så mye, så det...
3: Ja da, det er sikkert.
0: Han gjør det bra, du, ja.
3: Men du, ja, det er den der kongetrafikken som du sa navnet på, aldri hørt. Trygve Olavsson, det navnet jeg aldri hørt.
0: Nei.
3: Ja, og så spurte du hvem var sønnen hans?
0: Ja,
3: ja. Du mente ikke Olav Tryggvason eller sånt da?
0: Jo da. Det det som er svaret.
3: Det det som er svaret, ja.
0: Ja da.
3: Det jeg aldri hørte, det er Trygve
0: Olav. Men da har du lært noe nytt i dag da. Så faren til Olav Tryggvason.
3: Det var jo han som grunnla Trondheim i år 99-97.
0: Ja.
3: Ja. For Trondheim var 1000 år da VM gikk i Trondheim i 1997, ja, da var kongen 60 år, dette uksa jeg.
0: Ja, ja nei, men det... Nei, men da fikk du svart på det også, da, vet du, så da fikk du i hvert fall...
3: Jeg er litt nysgjerrig, vet du.
0: Ja, ikke sant? Nei, men da var det det som du tenkte der, at det var... Men så... Det, ja. Det stemmer det, så da Trygve var faren til Olav der, ja, på den måten, ja, så det var riktig det.
3: Ja, det har jeg nesten ikke hørt først.
0: Nei, det er, lærer noe nytt, vet du, på radioen.
3: Ja, det gjør det, og derfor så må man ta noen sjanser og spørre, ja.
0: Det må dere, det er veldig bra dere gjør det.
3: Ja.
0: Flotte greier, Eivind, takk skal du ha.
3: Ja.
0: Jo, ha det godt da. Ha det bra da, ha det. Ja, da, det var Eivind Risov det som klarte faktisk begge svaret egentlig, både på Dublin, at det ligger på østkysten av Irland, og så er det også, som han nevnte også da, at det er Olav Tryggvason som, altså jeg spurte hvilken norsk konge var sønn av Trygve Olavsson, og det er Olav Tryggvason. Så da fikk han også svart på det da, så da, for de som lurte. Men ja, det var jo de andre svarene, jeg gikk jo ut med noen nye her på tampen. Hvilken blomst heter blåsippa på svensk, og hvilket fylke ligger fornøyelsesparken Kongeparken? Og så, ja, jeg tar de andre som også har ute her. Hvilket europeisk land oppstod flamenco-dansen? Fullfør ordtak i mørke alle katter, prikk, prikk, prikk, og så var det vokser ananas i trær, slik som bananer, eller nede på bakken fra en plante. Da tenker jeg vi tar med oss litt musikk her, og så skal vi få høre litt, ja, vi skal tilbake til 80-tallet, George Michael og Aretha Franklin, de gjorde et samarbeid på midten av 80-tallet med I Knew You Were Waiting.

0: George Michael og Aretha Franklin og I Knew You Were Waiting. Og her noen som har hentet i hvert fall med til å komme inn, og da kan jeg si hallo igjen.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo, ja.
1: Jeg skal svare på det spørsmålet. Blåsipa er blåveis.
0: Det blåsipa er blåveis, ja. Det stemmer det. Hvem jeg prater med?
1: Arnleiv Larsen.
0: Arnleiv Larsen, ja. Stemmer. Nei, men det var fint det. Da har du også riktig svar på det, så det står bra til på Sokna i dag.
1: Ja.
0: Ja, det selv om det litt grått, så vel hos deg også, men da får du bare kose seg inne litt, og så får vi håpe på bedre vær og litt sol og sånn. Det vel snakk om at det skal bli litt bedre vær etter hvert, men en del solskinnstar ser ute. Så vi får håpe på det. Ja, ja. Men hyggelig det, Arnleiv, at du ringte inn, så takk skal du ha for svaret.
1: Greit.
0: Da får du ha en fin dag videre.
1: Jo, takk. Jo, hei.
0: Ha det bra da. Ha det. Det var Arnleiv Larsen det, fra Sokna, som visste at et annet navn på blåsippa, altså blåsippa på svensk, det også blåveis. Da skal vi få med oss litt, vi må ha med litt reklame også, for vi skal fortsette litt til også etter nyhetene. Men nå tar vi litt reklame.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, Brødrene Løver, i Vikersundgata 26. For en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Da vi tilbake igjen etter litt reklame, og Ring og Vin er det lytter til. Vi skal ha litt musikk nå før vi skal ha litt radionyheter også. Men jeg kan nevne hva som premien I dag. Vi har jo en ja, T-lysholder som med T-lys I. Og så har vi da med nøkkelringholderen, som ikke bare nøkkelringholder, men faktisk med målebånd det på den snora. Og så det også med mulighet for å lade opp telefonen sin på den også. Og så har vi to ukespremier. Det ene et par flotte strikka sokker som en lytter har strikka til oss. Det mer herrestørrelse på den. Det jo sånn 43-44 cirka. Og så har vi da en billett til countrykonsert I Berskauhallen lørdag 14. november klokka 18. Som vi da trekker også I morgen. Før vi setter I gang nyhetene så går jeg ut med noen nye spørsmål. Og så, vi skal ha litt musikk først, og så tar vi nyhetene. Og så, hvor mange år det, kan vi se, hvor mange år det obligatorisk skolegang I Norge? Altså, hvor mange år det obligatorisk skolegang I Norge? Og I hvilken europeisk hovedstad ligger den berømte plassen Piccadilly Circus? Altså, hvilken europeisk hovedstad ligger den berømte plassen Piccadilly Circus? Og hva kalles Danmarks flagg? Hva kalles Danmarks flagg? Det og da ringer vi inn til Ronny på 31 01 58 10. Jeg sa vi skulle ha litt musikk, men det tror jeg gjør om på det. Så tar vi hele musikken etterpå, så går vi over til å få med oss siste nytt nå, tenker jeg. For da tar vi med oss radionyhetene, og så vi tilbake igjen I noen minutter til etter nyheten. Så da kan du bare ringe nå, mens vi hører på en oppdatering på radionyhetene først.

0: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder I barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde I natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da vi tilbake igjen her I Ring og Vind, og mens Endre Lundgren har hatt radionyhetene, så har vi også ringt en inn som gjerne vil på lufta, og da kan jeg si hallo, Vind.
3: Hallo, det Roger Larsen ringer.
2: Hallo, Roger.
3: Det skolegang, det ti år, det var ni år før, men det ti år nå.
2: Det ti år, ja.
3: Og så det danske flagget, det heter Dannebog.
2: Ja, det stemmer også. Da har vi fått svar på det også. Nei, men det var fint, da har du klart det også.
3: Ja.
2: Og vi fortsatt på sokkene, vi ikke det?
3: Jeg fortsatt på sokkene, ja. Så skal jeg gå inn og kikke på hjemmesiden det senere. Så,
2: ja, det må du gjøre.
3: Hva må du skrive da? Skrive radiomodum.no da.
2: Det holder å skrive det, ja. Da kommer du rett inn på siden, så da...
3: Jeg har jo PC, så skal jeg kikke inn etterpå.
2: Det må du gjøre, så håper du liker den.
3: Ja.
2: Så dere får ta en titt på den, ja.
3: Ja.
2: Nei, men det flott det, Roger. Da,
3: ja, men da får vi håpe vi blir trekt ut. Kanskje vinner blir trekt ut da, kanskje.
2: Det gjenstår å se det, vet du. Kanskje dere heldige. Det får vi se hvordan vinnerlykken I dag.
3: Jeg får være snill I dag, da. Hei.
2: Ha det bra, ha det. Det var Roger Larsen, det, som svarte ja, faktisk 10 års skolegang det, og svarte også på at Danmarks flagg heter Dannebrog. Det var også riktig. Men jeg tror jeg sier noen flere svar her, og hvilket europeisk land oppstår flamenco-dansen? Det Spania, og I fullføre ordtak I mørk alle katter, da det grå skal det være. Og vokser ananasen I trær, eller slik som bananer, eller ned på bakken fra en plante? Og den vokser også ned på bakken fra en plante. Så har jeg fått svar på dem, ja. Og så hadde vi da hvilket fylke ligger fornøyelsesparken Kongeparken. I hvilken europeisk hovedstad ligger den berømte plassen Piccadilly Circus? Hvilket år skal vi gå ut med noen nye også? Tenker jeg tar de tre siste gjennom med det samme. Hvilket år falt Berlinmuren? Altså hvilket år falt Berlinmuren? Hva heter verdens største fisk? Hva heter verdens største fisk? Og hvilke tre grunnstoffer består glukose av? Altså hvilke tre grunnstoffer består glukose av? 31 01 58 10. Og nå blir det musikk fra artisten Sturla som synger om sola, så håper det hjelper litt kanskje å få litt sol igjen.

0: America.
1: Det var Sturla med sangen om sola. Vi skal også ha med litt egen reklame som vi også må få med I sendingen, så derfor så tror jeg, skal vi se, jeg tar noen flere svar her, og det var, skal vi se, det var også hvilket fylke ligger fornøyelsesparken Kongeparken, det også Rogaland, og hvilken europeisk hovedstad ligger den berømte plassen Piccadilly Circus, det London. Og så det da de tre siste, så da lar vi de ligge ute til vi da skal trekke. I hvilket år falt Berlinmuren? Hva heter verdens største fisk? Og hvilke tre grunnstoffer består glukose av? Da ringer du på 31 01 58 10. Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer! Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: deg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: On a day like today.
3: Dette kjente toner? Ja, det noe av det du kan høre I Slagerarkivet her på kanalen, som du finner en gang I uka her på kanalen. Og når vi sender, ja, det finner du I programmoversikten til radio. Undertegnede Per Arild Andersen byr på slagere, som for eksempel denne, Rose Garden, og mange, mange flere. Så jeg håper at du har lyst til å være med når vi spiller opp med Slagerarkivet her på kanalen.
4: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Det var litt egen reklame også, og nå det sånn at vi skal trekke hvert øyeblikk. Jeg skal få Ronny inn I studio, så nå blir det ikke mer enn cirka ett minutt du får på deg til å svare på de tre siste spørsmålene. Hvilket år falt Berlinmuren? Hva heter verdens største fisk? Hvilke tre grunnstoffer består glukose av? Det det siste nå, 31.01.58.10. Denne sangen var ikke mer enn 1 minutt og 40. Jeg plukket frem en veldig kort sang nå. Den passer jo også bra nå, for dette blir jo siste sangen I Ring og Vind for I dag. Og det Stein Ove Berg med den siste visa.

0: Og så er Nore Berger den siste visa. Og det ringer telefon, men det litt sent nå, for nå skal vi trekke. Og først så får jeg si svaret. I hvilke år falt Berlinmuren? Det var 1989. Verdens største fisk heter valhai. Og de tre grunnstoffene som glukose består av, det karbon, hydrogen og oksygen, så det også nevnt. Så da har vi gått gjennom de siste spørsmålene der. Før vi trekker, Ronny, så må jeg bare nevne det at vi har fått en hyggelig melding. Jeg skal ikke si fra hvem, men fått en melding på telefonen her, og der står det veldig hyggelig da. Gratulerer med ny og oversiktlig nettside. Veldig bra, står det.
1: Han veldig bra.
0: Så det hyggelig å høre.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Og du har jo vært inn og kikket da vi...
1: Kikket på alle menyer
0: og... nedtellingen, og akkurat klokka tre, da ble han da skinten som en sol på...
1: Ja, det nesten sol ute her og innimellom skyene. Nesten, og nå, nesten sol, men det skinner mer der inne.
0: Det hjelper å spille sola i sted, kanskje.
1: Tydeligvis. Den veldig oversiktlig og fin.
0: Ja, ja, men det...
1: Gå inn og se på www.radiomodem.no.
0: Vi i hvert fall veldig fornøyde, og ja. Det, det var jo da tydelig en lytter også som var, så da får vi håpe andre også det da.
1: Ja, veldig fin side.
0: Da får vi trekke litt da.
1: Ja, vi må vel nesten det, kanskje.
0: Ja, da har vi denne, det står lysløkt da, det en telysholder med telys oppi, så er det veldig fin og blank, så du ser jo flammen nesten gjennom. Det litt sånn ruglet glass, så du ser sånn, ja, halvveis gjennom der, men i hvert fall...
1: Halvveis
0: gjennom. Og så det denne flotte universale nøkkelringholderen som en lytter fortalte som hadde testet ut denne her, så den funker til både målebånd og det lading av telefon, og det ikke mått på.
1: Ja, det ledning inni der som hvis du glemmer ledningen til telefonen, så hvis du har den der, så kan du redde deg selv med å finne en strømkilde og koble til, og så oppladding av telefonen.
0: Ikke dårlig.
1: Veldig bra. 20 riktig svar fikk jeg i dag.
0: 15.
1: 15, ja.
0: Da det er dagens dato.
1: Knut Råne er heller vinneren av en sånn nøkkelknippe da. Og det der telysholderen med, telys oppi der også.
0: Ja.
1: Telys setter jeg her.
0: Og så har vi par strikker av sokker her, i sånn blågrå farve.
1: Blågrå, ja.
0: Det er vel nesten over i lilla nesten, i hvert fall som jeg kan se her, men...
1: Jeg har fått litt forskjellige forklaringer på fargen løpet av uka her.
0: Ja, det er noe... men det er i hvert fall ikke langt unna, så den trekker vi da i morgen.
1: Ja, blågrå, det er vel mer riktig det, tenker jeg.
0: Det er liksom blågrå farve, ja.
1: Kjempefin, ja.
0: Så dem lytter som har strikket til oss, veldig hyggelig at vår lytter gjør det, og det at det er... Og dette er jo ikke bare få timer for dette, det tar jo tid å lage. Så når man tenker på garn koster, vedkommende har fortalt at garn koster, det jo ikke jeg, men vedkommende har sagt det, at det jo ikke billig.
1: Nei, det ikke det.
0: Og så når man tenker alle timene man legger ned i dette håndarbeidet, så det veldig, veldig fint, og veldig takknemlig vi for det. Og så har vi billetten til denne country-konserten da, som vi trekker i morgen på 590 kroner, og her jo Byting, Erling Grunstveit, Johanna Demker og Deal som kommer dit.
1: Flere artister.
0: Det det.
1: Nei, da har vi trekt vi, vet du. Litt på overtid, men sånn det noen ganger.
0: Ja, da. Blir... og så har jeg vært av gårde i dag. Du måtte styre litt skuta alene her en periode, for jeg måtte opp på Blåfarverket. Det kommer i sendingen i morgen, for nå det boklansering om gamle butikker, landhandlerier rundt om her i distriktet.
1: Husker
0: så
1: dem,
0: da får bare folk få med seg det i morgen. Det er lokalaktuelt, så da får man høre litt om det. Og så er en bok som har blitt gitt ut nå, da, med... gamle nedlagte butikker og nærbutikker og
1: landhandler. Til og med mange av dem husker jeg fra 80-tallet, jeg var liten.
0: Det vil jeg tro at du gjør det.
1: Det var veldig koselig i butikkene.
0: Ja, jeg synd det mye av det borte.
1: Best til og med her vi sitter i radiostudio, var matbutikk.
0: Her har vært matbutikk og kjøttvareforretning. Ja. Ja da, her har det vært litt av hvert.
1: Her er bare så det nevnt.
0: Her er det mye stor i veggene her også.
1: Kanskje det står noe om den butikken som var her i boka også.
0: Det kan hende.
1: Skal ikke se bort fra det.
0: Men det får vi får i hvert fall innslag om det i morgen.
1: Ja, men da så da høres vi jo senere vi, og du fortsetter da med kanskje litt oppdatering på nyheter.
0: Vi skal ha litt nyheter først, ja. Og så fortsetter jo ettermiddagssendinga. Ja. Det blir litt kortere utgave den i dag.
1: Det blir jo det.
0: Det blir i hvert fall litt der, og så fortsetter jo da som sagt sendinga utover ettermiddag og kveld. Men da får vi i hvert fall først litt nyhetsoppdatering da.
1: Den grei.
0: Takk for hjelp, Ronny.
1: Helt i orden.
0: Og jeg, Henrik Nikolai, da, i studio.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 15. oktober. Veiarbeid skaper trøbbel i ettermiddagstrafikken på Riksvei 350. Køene strekker seg i begge retninger mellom Åmot og Knivedalen på Riksvei 350. Årsaken skal være ifølge Bygdeposten journalist som har passert sted skyldes av veiarbeid like ved kommunegrensa mellom Øvre Eiker og Modum. Men tipser som har sendt bildet til redaksjonen forteller at det dreier seg om asfaltarbeid og manuell dirigering. Og Bygdeposten har vært i kontakt med veitrafikksentralen som ikke kjenner til at det pågår arbeid i området. Arbeidet er ikke meldt på veivesenets side, men køene på sted framkommer av kartet på veivesenets sider. Og kartet på Statens Vegvesens hjemmeside viser at det er kø mellom Knivedalen og Åmot onsdag ettermiddag da, som dette var da. For det foregår altså asfaltarbeid på Riksvei 350 like sør for Åmot onsdag, og arbeidet har skapt lange køer i ettermiddagsrøsje. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. Det som startet som et rolig heklekurs ble plutselig langt mer spennende enn først forventet. Lene Ystenes fra Hokksund i Øvre Eiker fikk en helt annen kveld enn det hun hadde sett for seg. Hun og kollegaene, som alle jobber i samme barnehage, hadde satt seg ned for å starte høstens første heklekurs tirsdag denne uka. Og så ringte telefonen, og i andre enden var det Norsk Tipping. Allerede før den store trekningen fikk Ystenes beskjed om at hun hadde vunnet i over 300 000 kroner. Dette skriver Norsk Tipping i en pressemelding. De skriver at stemningen mildt sagt ble god i den andre enden. Da tok det ikke lang tid før heklepinnene ble lagt til side og Ystenes skulle delta i kveldens ekstra trekning. Det endte med å ta av tala som ble trekt også var på Lenes spillebrett, og plutselig var hun ikke bare 300 000 kroner rikere. Hun vant nemlig hele 1.581.280 kroner og ble med det millionær. Det ble ikke så mye hekling i kveld, så var Lene etter trekninga til stor latter fra resten av forsamlinga, sier hun i pressemeldinga fra Norsk Tipping. Og det som tydeligvis er helt i orden for kollegaene som gleder seg med den heldige vinneren. Det hun, da hun ble intervjuet av Norsk Tipping, hadde eikværingen allerede rekket å gjøre seg flere tanker rundt bruk av premien. Jeg skal reise, nedbetale gjeld og kjøpe meg en liten elbil, sa hun. Eklepinnene var for lengst lagt til side for denne kvelden, som heller skulle brukes til å feire den ferske millionvinneren. Ja, nå er det bare å fortsette å drikke Pepsi Max og spise peanøtter, avslutter den nye millionæren lattemilt. Og dette skriver eikeblad.no. Politiet melder at en person skal være påkjørt langs Rabbaveien i Ringerike. Og dette skriver Ringblad på nå torsdag formiddag, for nødetatene fikk melding om hendelsen klokka 10.24. Klokka 10.32 melder operasjonsleder Espen Reite at nødetatene er fremme ved ulykkessted. Den påkjørte blir ivaretatt på sted. Vedkommende meldes å være oppegående og i dialog med politiet. Bilen som kjørte på personen skal allerede ha kjørt videre fra stedet, og politiet gikk da i gang med å undersøke hendelsesforløpet. Ifølge Reite fremstår det som om sjåføren og den påkjørte fotgjengeren har kranglet i forkant av hendelsen, hvor fotgjengeren har tatt tak i dørhåndtak på bilen, bilfører har gitt gass, og fotgjengeren ble sittende fast i håndtaket og trillet rundt og deretter gikk i bakken, skriver operasjonslederen klokka 10.54. Hun legger til at bilfører skal ha kommet til politistasjonen i sentrum og meldt seg etter hendelsen. Begge de involverte vil bli avhørt. Klokka 11.05 hadde både de involverte og nødetatene forlatt sted. Og dette skriver da ringblad.no. Torsdag formiddag var tre biler fra Ringerike brann- og redningstjeneste på Brutorget i Hønefoss sentrum. Brannmester Steffen Simonsen forteller at det dreier seg om opplæring av nye brannkonstabler. Vi har fire nye ansatte som har drivet med opplæring de siste 14 dagene, og nå nærmer det seg slutten i dag. Øver vi ved spesifikke bygg og blokker i byen for å se hvor vi bør plassere oss ved behov for evakuering. Det gir mer verdi enn å bare øve på brannstasjonen, enn å er god læring for vår del. I tillegg får vi vist oss fram i bybildet, poengterer brandmesteren. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet har torsdag morgen mottatt melding om en velva tilhenger på Riksvei 350 nær det veien krøsser med E16. Tilhengeren skal være lastet med ved. Operasjons-Espen Reite mener at de fremme på stedet, og trafikken passerer greit forbi den velva tilhengeren. Klokka 08.36 har politiet undersøkt hendelsen. Operasjonslederen skriver i politiloggen at lasta fremstår som godt sikret, og at velven skjedde i lav hastighet i en sving. Tilhengeren nå flyttet inn i en busslomme og ikke til hinder for trafikken. Sjåføren ordner berging selv, og saken løses med skademelding. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet rykket torsdag morgen ut til en bensinstasjon i Mjøndalen etter meldinger om en aggressiv og kranglete kunde. Betjeningen tok først kontakt med oss klokka 08.45 og fortalte at en person hadde kommet til sted og var argumenterende, forteller operasjonsleder Espen Reite. Situasjonen roet seg i midlertid, og politiet valgte derfor å ikke sende en patrulje. Men bare 8 minutter senere klokka 08.53 ringte betjeningen på nytt. Da fortalte de at vedkommende hadde blitt aggressiv, sier Reite. Politiet rykket dermed ut på en bensinstasjon hvor de kom i kontakt med mannen som i 60-årene. Ifølge operasjonslederen var situasjonen rolig da patruljen ankom sted. Betjeningen har opplyst til politiet at mannen hadde opptrådt truende, og mannen ble avhørt på sted og bortvist fra av politiet, og det opprettes sak etter hendelsen. Reite ønsker ikke å kommentere om mannen kjent for politiet fra tidligere. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Marit opplevde sitt verste mareritt da salongen ble utsatt for innbrudd, og nå ber hun bransjen om å varsle dersom de blir tilbudt tjuvgods. Da Marit Sanden kom på jobb morgenen 5. oktober, ble det som ellers skulle være en vanlig dag på jobb snudd på huet. Salongen hennes hadde vært utsatt for innbrudd, og hylle på hylle var tømt for varer. Jeg har drivet denne salongen i over 15 år, og dette livsverket mitt, og jeg skjønner ikke hva de skal med det, forteller en tydelig preget av Sanden. Og da hun gikk gjennom det lille som sto igjen i hyllene, var det bare de åpna produktene hun selv hadde brukt under behandlingen som sto igjen. Varene som stjålet av merke Sotis, et eksklusivt merke som krever høy kompetanse og riktig veiledning fra den som skal bruke det. Sanden har selv arbeidet med produktene i 22 år og var opprinnelig invitert til å delta på feiringen av merkets 80-årsjubileum med en samling hun ikke deltok på som følge av innbruddet. Dette merkevare fra øverste hylle og kreme som koster flere tusen kroner, og det også tatt behandlingspakker som krever spesiell kompetanse. Uten denne kompetansen har man ingen nytte av disse varene, understreker Sanden. I tillegg til de kostbare hudpleieproduktene tok tjuvene med seg Sandens briller. Min opplevelse er at det bare er noen som vil ødelegge. Grunnet eksklusiviteten til produktene frykter Sanden at tjuvene vil forsøke å selge de videre til uvitende kjøpere eller andre salonger, og jeg kan ikke få sagt det nok ganger at man må vette hva man holder på med når det kommer til disse produktene, poengterer Sanden. Min frykt er at tjuvene nå kommer til å selge dette videre, enten de til private personer eller til andre salonger, og dersom noen blir tilbudt disse varene, håper jeg derfor de tar kontakt med politiet med en gang og opplyser hun. Politiet opplyser til Eikeblad at saken per dags dato henlagt fordi gjerningsperson eller gjerningspersoner ukjent. Og det også på dette også da i Hokksund, der hun driver også Marits hud- og kroppspleie, som da bedriftet etter oss som Marit Sanden driver. Og denne saken den skriver eikeblad.no om. Det skal handle om en anmeldelse, det fra sentrumstilsynet, og de i terningkast 5 til Vikersund. Vikersund mer enn en DAF-stasjonsby, står det. Spesielt én bygning briljerer i Vikersund, og det skal kanskje rives. Hallo. Noe høyt rager over det flate landskapet. Det synlig fra lang avstand der jeg kommer kjørende nedover Ringeriksveien. Den skiferfarga fasaden ser ut som den vokser rett ut fra det norske urfjellet. Det Modum rådhus, og det skal kanskje rives. Hallo, hva skjer i Vikersund? Det gamle strandstedet ved Tyrefjorden vokste for alvor da jernbanen kom på 1860-tallet. Med skinnene kom ikke bare et vindu mot verden, men også Vikersunds nye og tette hovedgate. Lagt midt mellom jernbanen og landets femte største innsjø. I dag er Vikersundgata hovedåra gjennom kommunesenteret, som mest av alt kjent for Nordens eneste skiflyvningsbakke. Og Vikersund er tettstedets svar på buffé. Den er rikholdig. Her er det hus fra så godt som alle perioder de siste 150 åra. Langs den noen hundre meter lange gata er det pittoreske trehus fra forrige århundreskifte, forretningsgårder fra etterkrigstida og boligmaskiner i 2000-tallssnitt. Det mest påfallende er alle bygårdene, hus som hinter mer om småby enn om tettsted. Her er Grandgården, en staselig sak i tre etasjer, der gul puss står pent til brunrød taggel. Og lenger opp er flere nøkterne forretningsgårder fra 1950-tallet, med generøse butikkvinduer i første etasje og teakdører som hinter om Vikersunds industrielle gullalder. Nå er det hvite vinduer med oppblåste karmer i polsk plast som gjelder. Midt i alt sammen er bensinstasjon med et tak som vil noe. Her er det ikke lenger drivstoff, men bare burger som gjelder. Variasjonen gjør Vikersund overraskende spennende. Det er også påfallende hvor mange folk som bruker sentrum. Her drikkes det kaffe og får harde livet, mens andre hiver inn på is. Lokalene på gateplan er fylt opp, og her er det ikke mye butikkdød. Mens mange norske kommuner har ropt hurra for gigantomane kjøpesenter utenfor sentrumskjerna, har politikerne i Modum kommune skjønt at det er de som bestemmer. Her er det ikke noe eksternt handelsmekka. Med rundt 3 mil til kjøpesentra i nabobyene Hønefoss og Hokksund holder handelskronene seg i kommunen og Vikersund sentrum. Noe annet som hjelper på gatelivet er arkitekturen. Sentrum er bygd i småbyens skala, og her er det ikke høyhus eller mange fasader langs lange som kneipbrød. De fleste husa minner mer om små rundstykker plassert etter hverandre på rekke, og ikke langt ens formige vegger, men variasjonen krydra med tegl og tre, og perfekt for oss som spankulerer. Nye og høyere leilighetskompleks er forvist til pollen utenfor på Varadegata, men her og der dukker det opp en vorte. Den største er sentrumsgården. Bygningen fikk ødelagt et allerede lite fordelaktig utseende med nye koksgrå fasadeplater og matchende solskjerming. Og platene er like livløse som en oppdrettslaks i en kloakum. Midt i alt det grå er et gult felt, som om noen kom på at pasienten kunne kvikkes opp med noen friske farver. Og hvorfor er ikke i det minste bruke gul solskjerming, men sentrumsgården har heldigvis ikke mange likesinna. Noe annet som gjør sentrum til et sted der folk vil være, er fravær av trafikk. Det er påfallende hvor få biler som fiser gjennom gata. Forklaringen ligger på baksida mot Tyrifjorden. Endeløse parkeringsplasser breier nedover før de ender i en omkjøringsvei ut mot plassen, lyser logoen til landets ledende matvarekjeder og en miksmaks av bygninger. Og asfaltlandet som en barriere mellom vannet og sentrum, det gir definitivt færre biler inn i hovedgata, men samtidig er jo kremtomta mot vannet fylt opp av trafikk og infrastruktur, men denne løsningen fra etterkrigstida er faktisk ikke så dum. Og det er det en grunn til. Friområdet Fjordparken. Rett nord for hovedgata breier det seg et land av trær og grass. Langs grusganger er det brygger, sandvolleyballbaner, badeplasser og til og med en sauna. Området er stort nok til å romme halve kommunens befolkning. Ved pollen er det riktig nok smelt opp noen nye leilighetsbygg, men de blokkerer i alle fall ikke tilgangen til sjøen. Mellom dem er til og med en liten bystrand. Et sånt friområde skulle alle sentrum i Norge hatt. Men en bygning i Vikersund overgår alt, og den ligger ikke i Vikersundgata, men i enden av friområdet. Rådhuset er en høyreisa skyskrape som hører tankene til Seagram Building på Manhattan. Bygningen signert Drammensarkitekt Erik Ødegård er ikke en klumpete melkekartong, men et slankt regulært høyhus som svever over bakken, et barn av den internasjonale modernismen på 1960-tallet. Men huset er ikke 100% amerikansk. Skiferkledningen snakker med det norske urfjellet, mens vinduer og plater i furu roper til barskogen oppe i lia. Det hakket nyere kulturhuset ved siden har fått samme jakke og står derfor godt til sin mer høyreiste venn fantastisk. Og men tidlig på 2000-tallet ble rådhuset nominert til et av landets styggeste av den sindige arkitekturnestoren Peter Butensjøen, men han hadde kanskje glemt lesebrillene hjemme, men samtidig er det at smaken endres med åra. En bygning må gjerne bli drøye 50 år før den blir likt, om noen tiår og er rådhuset i Modum nok genierklært og elsket. Rådhuset forteller om en kommune med ambisjoner, ikke noen hvem som helst, der storstua bare er en platekledd kasse på et jorde som signaliserer likelydighet og slapphet. Men et hus som sier at Modum kommune satser seg på god arkitektur og kultur, men nå vil flere rive Modum storstue etter at det ble finnet helsefarlig asbest i kitten rundt vinduene, vurderer lokalpolitikeren om høyhuset fortsatt skal stå eller om det skal bygges nytt. Å rive det gamle er like dumt som å kaste en original Picasso i søpla for å bytte den ut med IKEA-kunst. Et nytt rådhus vil aldri få samme kvalitet som originalen. I verste fall ender Modum opp med et stykke grandiosa arkitektur, like intetsigende som leilighetskompleksene nede ved Pollen. Andre steder har kommunen rehabilitert det gamle. I Asker renoveres hele den 7 etasje høye rådhusblokka fra 1960-tallet. Det samme skjer i Trønderrock-hovedstaden Namsos, der samfunnshuset var dødsdømt av lokalpolitikerne, men takket være en fremoverlent aksjonsgruppe og andre fremsynte typer ble rivinga avblåst. Og Vikersund har stolte arkitekturtradisjoner, og hovedgata signaliserer et sted som vil være noe mer enn en daff stasjonsby rundt ei gate. Noen flere hensynssoner med krav til det nye ville gjort det enda bedre. Et sånt sted trenger et rådhus utenom det vanlige. Og det finnes allerede, det er til og med et landets flotteste 1960-tals rådhus. Og som det står også, sentrumstilsynet da, de har kriterier som ligger til grunn for anmeldelsene. Det er estetikk og fasader, byrom og folkeliv, grønne lunger, særpreg og potensiale. Og kan vi ta med oss også det de har fått terningkast på da. Det er et levende sentrum. De fikk terningkast 5, et levende sentrum. Høydepunktet er levende sentrum etter hovedgate med kaféer og butikker fylt av folk. Og flotte bygårder var også et høydepunkt. Flere nøkterne, men forseggjorte forretningsgårder. Går der fra 1950-tallet, forteller om tida da industrien gikk på høygir. Og et annet høydepunkt var Storslott Rådhus, et kultursentrum som forteller om en kommune som vil noe. Og det som var nedtur, det var kjipe fasader, mange historiske hus med nye oppblåste vinduskarmer i plast og hvitlakkert tre. Men alt i alt altså så fikk Vikersund da terningkast 5 da. Og denne saken den skriver også da Drammens Tiden om på nett på dt.no. Kjetil Olsen ble bekymret for barnas sikkerhet. Nå legger brannvesenet seg flate. Lørdag kveld fikk Drammen brannvesen en telefon fra klekkeriet som ligger på Harakollen. Der var det trøbbel, og de var i ferd med å miste mellom 70.000 og 80.000 fiskeyngel. Løsningen ble å kontakte brannvesenet, som kom til sted for å hjelpe til med vanntilførselen. Løsningen ble å legge et utlegg fra en brannkom for å hjelpe til med vanntilførselen. Det sier informasjonskonsulent i Drammens regions brannvesen DRBV, Kristin Grydland til Eikeblad. Kjetil Olsen bor lenger opp på Harakollen og har bitt seg merke i brannkommen som står åpen langs veien. Mandag kveld la han ut et innlegg på Facebook-gruppa Harakollen Vel, hvor han spurte hvem som har ansvaret. Og når skjer det en ulykke her, tru, skrev han. Da Eikeblad slår på tråden et par dager senere, forklarer Olsen at han undrer oss over om sikringen rundt kommen er bra nok. Jeg lurer på hvem som er ansvarlig for sikkerheten her. Det er jo bare et lite gjerde rundt, og det er mange nysgjerrige barn som bruker den veien hver dag. Plutselig kan de falle ned i hølet, sier Olsen. Fra kommunen ligger det en brannstange over gangveien og inn på motklekkeriet. Denne mener Olsen også kan være til fare for syklister som kommer nedover bakken. Om dette er brannvesenet sitt ansvar, bør de ta en runde med HMS og sikre slike høl i bakken, skriver han på Facebook. Kristin Grydland i DRBV bekrefter at det er de som har vært ansvarlig for sikringen av kommunen. Vi må bare beklage, her må vi legge oss helt flate. Dette er ikke bra nok sikret, og det er nok rett og slett en kommunikasjonssvikt at det har blitt liggende sånn. Hun forteller at de sikret brannkommunen med det de hadde tilgjengelig av materiell, og at det derfor kun er et gjerde på sted. Vi tok kontakt med vei og park i kommunen, men de hadde ikke mulighet til å hjelpe til. Vi fikk derfor låne sikringsmateriell fra vannverket, sier hun. Da Eikeblad pratet med Grydland onsdag ettermiddag, kan hun imidlertid fortelle at de har sendt noen til Harakollen for å dra kumlokket så langt på plass som mulig. Og hun understreker at dette en midlertidig løsning, og hun håper problemet hos klekkeriet blir løst slik at de kan ta vekk utlegget fra kummen. Så vidt jeg vet, så jobber de på for å fikse problemet. Vi ønsker i utgangspunktet ikke å ha et slikt utlegg liggende, så det blir fjernet så fort problemet deres løst. Sannsynligvis i morgen tidlig, avslutter Grydland. Daglig leder Stig André Berg ved klekkeriet bekrefter at de får fiksa ny vanntilførsel torsdag morgen. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en sending denne torsdagen, og det har blitt 15. oktober, og Henrik Nicolai som har tatt plass her i studio i dag. Og i denne sendingen så skal vi se på trafikk, vi skal innom vær, vi skal også gi deg noen arrangementsmeldinger også i løpet av denne sendingen i dag. Og selvfølgelig så blir det jo musikk og reklame. Vi skal i hvert fall starte opp musikalsk, og ja, ta gjerne også en titt inne på radiomodum.no nå. Nå har vi jo lansert vår nye nettside nå da. Den ble lansert klokka 3.

0: eller altså gjenstander i veibanen. Den meldingen kom faktisk nå i formiddag, så hvor lenge om det nå blir røddet opp, det som eventuelt i veien og et hinder der, det vet jeg ikke, men det står i hvert fall melding nå om at det gjenstander i veien, så skal du dit også. Når du da kommer mot ja, det i hvert fall Vestes Bondeveien og like ved Elstad og mot Jar, så det i hvert fall meldingen som da Statens Vegvesen da forteller. Så det videre til Sigdalsveien. Det jo da like ved Blåfarverket. Der det lysregulering nå på grunn av asfaltarbeid mellom kjøreplass Bru og Linderud, så det, og lysregulering det, og det frem til 25. oktober. Så det også melding på ved Kattfoss på Riksvei 350. Der det manuell dirigering fra i kveld klokka 19 og frem til morgen tidlig klokka 06. Og det gjelder da mandag til lørdag. Arbeidet skal avsluttes nå den 16. Så vi vil da si i morgen, i hvert fall det som Statens Vegvesen da forteller. Så tar vi turen opp til som vi skal ta med oss, Eggedal. Like ved Ertesprang og ved Koppseng der, like ved Eggedal sentrum, så det mellom Nordre Rønningen og Sløga. Der det veiarbeid, også lysregulering, og det frem til 31. oktober. Så det opp til Krøstra og ta med oss mellom Veikåker og Ørgenvika. Der det arbeider som pågår. Det mellom Sikeberg og Enrup på fylkesvei 280. Der det veiarbeid, og det frem til den 25. oktober skal arbeidet der pågå. Ser du noe i trafikken, tips oss gjerne på 31 01 58 10. Vi tar straks en titt på været, det tar vi med oss etter reklamen.
1: I 80 år har Eggedals Hag levert norsk kvalitet til hus og hytter, og har utviklet egne serier med ferdigbehandlet panel og kledning som du kan vente opp til 10 år med å beise. Tenk miljø og bærekraft samtidig som du sparer tid og penger. Kjøp fjellstøtt, proffmalt kledning og panel rett fra lokal produsent. Kun hos Excelbygg Eggedals Hag. Se fjellstøtt.com.

skal vi ta med oss melding som gjelder Vestre Sponeveien, like ved Gjelstad-krøsset der. Vi har kjørt til Gjelstadalen og ned mot Grafoss, mellom Høybakk og Kleiva. Der det melding om at det veier.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Oser Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Advent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Perskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

skal se litt på hvordan værutsiktene ser ut for ja, det neste cirka halvannet døgnet som Meteorologisk institutt da, kan si oss om været. Og nå utover denne ettermiddagen og kvelden så melder meteorologene om at det skal bli skyet vær. Altså litt vind det meldt, men temperaturen holder seg bra nå. Det mildt ute 15 grader det meldt nå ettermiddag og til kvelden. I natt så blir det 13 grader, og i morgen tidlig så det meldt litt skyet og temperatur på 7, men så skal sola være fremme ut på formiddagen, og fremme til kvelden 11 grader, for venter vi på ettermiddagen, og til kvelden blir det 10 grader. Sola den står klokka 07.59 og går ned klokka 18.11. Da har det nå blitt 8 timer, og 37 minutter kortere den siden sommersolverv. Vi tar med oss litt toner her nå, og denne gangen skal vi høre litt på Post Malone med Overdrive.

0: Post Malone og Overdrive var det. Vi nærmer oss slutten på sendingen. Vi skal få med litt reklame og noe egen reklame også. Informasjon der, og så får vi noen arrangementsmeldinger da på tampen av sendingen.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, I Vikersundgata 26. For en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Til Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i år. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: On a day like today.
3: Dette kjente toner? Ja, det noe av det du kan høre I Slagerarkivet her på kanalen, som du finner en gang I uka her på kanalen. Og når vi sender, ja, det finner du I programoversikten til radio. Undertegnede Per Arild Andersen byr på slagere, som for eksempel denne, Rose Garden, og mange, mange flere. Så jeg håper at du har lyst til å være med når vi spiller opp med Slagerarkivet her på kanalen.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

0: 2 på rad I Nattradion med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg 2 melodier, enten med samme artist, 2 forskjellige artister, det kan være en rød tråd I 2 på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med 2 på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en 2 på rad fredag kveld klokka 21.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger

Lørdag 17. oktober, da samler norske prog, fire norske progband til en helaften på Union scene I Drammen, og det heter Progressive Rock Night, og på scenen da så står gruppene Saluki, Magic Pie, The Windmill og The Endroom, og fire band som viser bredden I norsk progressiv rock fra sjangerens 70-talsrøtter til dagens melodiske og moderne uttrykk. Saluki har røtter tilbake til miljøet rundt Jennifer Green og har oppnådd kultstatus I norsk prog. Magic Pie fra Østfold regnes som et av bandlandets mest profilerte progband og kjent for sterke plater og energiske konserter, og The Windmill fra Setre byr på ambisiøse komposisjoner og melodisk prog som ofte sammenlignes med Camel. The Endroom, med tilhørighet til Mjøndalen, har fått svært god omtale for sine to album på Union scene, fremfører bandet hele sitt nyeste album, Second Sight, fra 2025. Fra begynnelsen til slutt og progressiv rock rommer alt fra sterke melodier og atmosfæriske lydlandskap til folk, jazz og hardrock. Og tekniske krumspring, men drukner ofte I dagens store sjangermangfold. Denne kvelden gir en sjelden anledning til å sette norsk prog på kartet og presentere fire svært forskjellige sider av miljøet. Og jeg hadde jo besøk I to av medlemmene her I gruppa The Endroom I sendinga I forrige uke. Da hadde jeg pratet med han som også står bak norsk prog og som arrangør og som også med I gruppa The Endroom, nemlig Roger Linjem og Gunnveig Linseth hadde også besøk I studio da, og fortalte mer om Progressive Rock Night da, som nå til lørdagen også på Union scene. Det begynner ved klokka 18 og selve konserten klokka 19 da, lørdag kveld. Skal vi se på gudstjenestene nå I helgen. Nå den 18. oktober så det Veikåker Kapell klokka 11. Da skal det være gudstjeneste der. Og så skal vi til Sigdal, der det også gudstjeneste. Nå står det nok 19. oktober, om det en trykkfeil på datoen, eller om det skal være riktig, men det I hvert fall 19. Jo en mandag. Så jeg vil jo tro at det skal være egentlig søndag 18. oktober. Det I hvert fall Holmen kirke klokka 11, så skal det I hvert fall være gudstjeneste. Så tar vi turen til Modu menighet, som også har litt å melde om når det gjelder gudstjenester nå I helgen. Og der kan vi ta med oss at på søndagen klokka 11 så det Snarum kirke gudstjeneste med fireårsbok I Turid Njølstad og Anne Kjersti Holberg og Mattis Moviken deltar. Nykirke kirke klokka 11, gudstjeneste med fireårsbok Geir Holberg og Karianne Stovland Mo som deltar på den. Og Åmot kirke klokka 19 gudstjeneste med tro og lys og Kirsti Hole som med på den. Så det til mandagen 19. oktober klokka 11 så det hyggestund I Åmot kirke og alle hjertelig velkommen. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post på postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, nå nærmer vi en dag I slutten også her for oss på Radio Modum I dag, og ja, en stor dag for oss I hvert fall med at vi har nå lansert vår egen, vår helt nye hjemmeside. Gå inn på radiomodum.no der og utkikk og utforsk den siden. Der får du nå en helt ny nettsideopplevelse, og det var klokka 15.00 I dag at vi lanserte den siden. Så håper du liker den, så det kan du jo høre på nettradioen. Du kan finne mye annet informasjon også på den siden. Jeg takker I hvert fall for følge her I denne ettermiddagssendingen. Nå skal vi få med oss noen radionyheter, og så får vi med oss programmet Karusell. Anders G. Andersen programleder her, som klar med en helt ny utgave av det. Og så får jeg ønske deg bare en fortsatt fin torsdag ettermiddag og kveld, og så høres vi igjen I morgen. Takk for følge I dag.

0: Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Van Nuys Boulevard. Det titlen på denne plata som jeg startet med I dag. Og den med The Teddy Bears, kom ut I 1987 som et av spora på albumet Norge Rundt. Det Trommisen som har skrivet låta, Martin Kopperud. Velkommen skal du være til en times tid med musikk av mye forskjellig slag, mange forskjellige tidsepoker for så vidt også. Ifra 1955 og helt opp til nå 2026. Jeg skal fortsette med Dr. Hook, og da vi over på 70-tallet, slutten av 70-tallet, 1978, og sangen heter Sweetest of All.

0: Fram til 1975 så var navnet Dr. Hook and the Medicine Show. Men I 1975 så forkortet de det ned til Dr. Hook. Og det nok først og fremst den varianten, den som vi kjenner igjen fra 70-tallet, som gjorde dem gjengen her ekstremt populære I Norge. Dette nok ikke den mest kjente låta til Dr. Hook, men dog allikevel Sweetest of All fra 1978. Gyllene tider, de laga I 1980 en sang hvor de forsøkte å overtale Maria på sentralbordet til å fortelle litt om seg selv.
1: Maria!

0: Nitty Gritty Band, det ble startet opp I Long Beach I California, helt tilbake til 1966. Og de regnes som pionerene innen sjanger som I dag kalles americana. Og her skal jeg forsøke å si litt hva americana Det en blanding av country, folkmusikk, bluegrass, pop og rock. Det må vel bare, det bare visesang nærmest som mangler her. Og nå I 2026 I juni måned så spilte Nitty Gritty Dirt Band sin absolutt aller siste konsert. Det skjedde I Denver I Colorado. Fin avslutning på en karriere som varte I 60 år, og hvor de fikk flere priser gjennom årene. Jeg skal ta litt country til, jeg. Men da skal det bli svensk. Mats Rådberg og Rankarna. Kontokurt.
1: Hej! Mår ni bra? Ja, vad fint då. Hörrni, har ni några pengar på er? Va? Har ni inte? Nej, men det behövs inte. Har ni inte hört talas om kontokurt? Grabben med plastkorten och egen firma. Nu ska ni få höra. Han kör leasingbil, ja det en grabb med stil. Han firmans number one. En glad och trevlig kis på alla sätt och vis. Våran plastkorts Don Juan. Ja med sin Eurocard, han köper allt han har. Så kostymen avdragsgill. Och representation blir alla kvitton som han vill. Nu kommer han!

Rådeberg og Rankarna. De gav ut denne plata Kontokort I 1987, og det var vel helt på herlinga av jappetida. Den regnes jo fra 83 til 87, og I den perioden var det nok ganske mange kontokurter rundt omkring. Sting, han opptatt av helt andre ting. Det vil du få gjennom teksten til denne sangen Rocksteady, også den fra 1987.

I denne låta Rocksteady så har jo Sting tatt for seg historie om Noahs ark og gjort den mer opp til vår tid. Det både avisannonser og etter med tømrere og styr. En litt herlig beskrivelse av Noahs ark. Satt inn I 1900-tallet. Låta ga han ut 16. oktober I 1987. Nå skal jeg spille tre plater som betydelig eldre, men da må jeg jo ha denne trudelutten min da.

Summertime Blues, den kom aldri inn på den offisielle singellista som vi hadde I Norge. Rett og slett fordi at den var litt for tidlig. VG de opprettet jo singellista I oktober 1958. Og denne til Eddie Cochran, den kom altså litt for tidlig I forhold til det. Men utover det så var den jo veldig populær både på Billboard-lista I USA og I Storbritannia. Og fortsatt svært populær. Mest spilt kanskje på en annen tid av året enn akkurat nå når du hører programmet for første gang. Nemlig på sommeren. Den neste som jeg skal spille platen med nå, den, hun hadde et språk som jeg ikke kan et ord av, nemlig fransk. Og vi skal til Edith Piaf. Og til en titel som jeg har fått oversatt. Og den Nei, jeg angrer ingenting.

0: Dette må jo være den absolutt mest kjente sangen til Edith Piaf. Den ga hun ut, det vil si, den kom i 1960, hun var i studio og spilte den inn i november 1960, og så kom den ut rett etter det. Den siste av de gamle platene som jeg skal spille i dag, den med Elvis. Jeg skal spille meg gjennom singlene til Elvis fra starten, og har nå kommet til den tredje singlen, Milk of Blues Boogie. Den kom i desember 1954.
1: Oh well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looks. Hold it, fellas. And don't move me. Let's get real, real gone for a change.

Jeg lurer på om John Farnham tenkte muligheten av at denne sangen You're the Boys skulle bli spilt inn av et symfoniorkester. Han skrev låta i 86, og dette var London Symphony Orchestra. De ga denne ut 3. november i 1987. Jeg er av de som syns musikk skal være håndspilt av levende vanlige mennesker. Derfor så har jeg i dag og i programmene fremover, så vil jeg ta med litt ordentlig god orkestermusikk. Dette var altså London Symphony Orchestra. Det neste, det er litt country igjen. Det er en ordentlig dame med fart i, veldig populær rundt på festivaler, spesielt på sommeren. Rooster Blackspur, og sangen heter Great Big Mama Sunshine.

Jeg vet ikke om Rooster Blackspur synes dette en veldig fin beskrivelse, men musikkanmeldere, de må jo finne på noen nye ting hele tiden. Og de har sammenlignet stilen til Rooster Blackspur med, og hør her, likedeler råskapen til Johnny Cash og en omreisende karismatisk predikant. Ja, ja, sånn kan det også sies. Dette var i hvert fall Rooster Blackspur med Great Big Mama Sunshine ifra 2024. Et år nyere, 2025, da ga Åge Aleksandersen ut en ny versjon av en sang som heter «Det finnes en sang bortom fjellet».

Sven Ingemars, nu det sommer, anno 2026. Siste plata I dag, det med Vince Gill, og han sammen med Cindy Thompson, 18 Summers. Jeg heter Anders G. Andersen, jeg tilbake om en uke, jeg med masse forskjellige plater igjen. Vince Gill.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 15. oktober. Veiarbeid skaper trøbbel i ettermiddagstrafikken på Riksvei 350. Køene strekker seg i begge retninger mellom Åmot og Knivedalen på Riksvei 350. Årsaken skal være ifølge Bygdepostens journalist som har passert sted skyldes av veiarbeid like ved kommunegrensa mellom Øvre Eiker og Modum. En tipser som har sendt bildet til redaksjonen forteller at det dreier seg om asfaltarbeid og manuell dirigering. Og Bygdeposten har vært i kontakt med veitrafikksentralen som ikke kjenner til at det pågår arbeid i området. Arbeidet er ikke meldt på veivesenets side, men køene på sted framkommer av kartet på veivesenets sider. Og kartet på Statens vegvesens hjemmeside viser at det er kø mellom Knivedalen og Åmot onsdag ettermiddag da, som dette var da. For det foregår altså asfaltarbeid på Riksvei 350 like sør for Åmot onsdag, og arbeidet har skapt lange køer i ettermiddagsrøsje. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. Det som startet som et rolig heklekurs ble plutselig langt mer spennende enn først forventet. Lene Ystenes fra Hokksund i Øvre Eiker fikk en helt annen kveld enn det hun hadde sett for seg. Hun og kollegaene, som alle jobber i samme barnehage, hadde satt seg ned for å starte høstens første heklekurs tirsdag denne uka. Og så ringte telefonen, og i andre enden var det Norsk Tipping. Allerede før den store trekninga fikk Ystenes beskjed om at hun hadde vunnet i over 300 000 kroner. Dette skriver Norsk Tipping i en pressemelding. De skriver at stemningen mildt sagt ble god i den andre enden. Da tok det ikke lang tid før heklepinnene ble lagt til side og Ystenes skulle delta i kveldens ekstra trekning. Det endte med å ta av tallene som ble trekt også var på Lenes spillebrett, og plutselig var hun ikke bare 300 000 kroner rikere. Hun vant nemlig hele 1 581 280 kroner og ble med det millionær. Det ble ikke så mye hekling i kveld, så var Lene etter trekninga til stor latter fra resten av forsamlinga, sier hun i pressemeldinga fra Norsk Tipping. Og det som tydeligvis er helt i orden for kollegaene som gleder seg med den heldige vinneren. Det hun, da hun ble intervjuet av Norsk Tipping, hadde eikværingen allerede rekket å gjøre seg flere tanker rundt bruk av premien. Jeg skal reise, nedbetale gjeld og kjøpe meg en liten elbil, sa hun. Heklepinnene var for lengst lagt til side for denne kvelden, som heller skulle brukes til å feire den ferske millionvinneren. Ja, nå er det bare å fortsette å drikke Pepsi Max og spise peanøtter, avslutter den nye millionæren lattemilt. Og dette skriver eikeblad.no. Politiet melder at en person skal være påkjørt langs Rabbaveien i Ringerike. Og dette skriver Ringblad på nå torsdag formiddag, for nødetatene fikk melding om hendelsen klokka 10.24. Klokka 10.32 melder operasjonsleder Espen Reite at nødetatene er fremme ved ulykkesstedet. Den påkjørte blir ivaretatt på sted. Vedkommende meldes å være oppegående og i dialog med politiet. Bilen som kjørte på personen skal allerede ha kjørt videre fra stedet, og politiet gikk da i gang med å undersøke hendelsesforløpet. Ifølge Reite framstår fremstår det som om sjåføren og den påkjørte fotgjengeren har kranglet i forkant av hendelsen, hvor fotgjenger har tatt tak i dørhåndtak på bilen, bilfører har gitt gass og fotgjenger ble sittende fast i håndtaket og trillet rundt og deretter gikk i bakken, skriver operasjonslederen klokka 10.54. Hun legger til at bilfører skal ha kommet til politistasjonen i sentrum og meldt seg etter hendelsen. Begge de involverte vil bli avhørt. Klokka 11.05 hadde både de involverte og nødetatene forlatt sted. Og dette skriver da ringblad.no. Torsdag formiddag var tre biler fra Ringerike brann- og redningstjeneste på Brutorget i Hønefoss sentrum. Brannmester Steffen Simonsen forteller at det dreier seg om opplæring av nye brannkonstabler. Vi har fire nye ansatte som har drivet med opplæring de siste 14 dagene, og nå nærmer det seg slutten. I dag øver vi ved spesifikke bygg og blokker i byen for å se hvor vi bør plassere oss ved behov for evakuering. Det gir mer verdi enn å bare øve på brannstasjonen, enn å er god læring for vår del. I tillegg får vi vist oss fram i bybildet, poengterer brandmesteren. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet har torsdag morgen mottatt melding om en velva tilhenger på Riksvei 350 nær det veien krøsser med E16. Tilhengeren skal være lastet med ved. Operasjons-Espen Reite mener at de fremme på stedet, og trafikken passerer greit forbi den velva tilhengeren. Klokka 08.36 har politiet undersøkt hendelsen. Operasjonslederen skriver i politiloggen at lasta fremstår som godt sikret, og at velven skjedde i lav hastighet i en sving. Tilhengeren nå flyttet inn i en busslomme og ikke til hinder for trafikken. Sjåføren ordner berging selv, og saken løses med skademelding. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet rykket torsdag morgen ut til en bensinstasjon i Mjøndalen etter meldinger om en aggressiv og kranglete kunde. Betjeningen tok først kontakt med oss klokka 08.45 og fortalte at en person hadde kommet til sted og var argumenterende, forteller operasjonsleder Espen Reite. Situasjonen roet seg i midlertid, og politiet valgte derfor å ikke sende en patrulje. Men bare 8 minutter senere klokka 08.53 ringte betjeningen på nytt. Da fortalte de at vedkommende hadde blitt aggressiv, sier Reite. Politiet rykket dermed ut på en bensinstasjon hvor de kom i kontakt med mannen som i 60-årene. Ifølge operasjonslederen var situasjonen rolig da patruljen ankom sted. Betjeningen har opplyst til politiet at mannen hadde opptrådt truende, og mannen ble avhørt på sted og bortvist fra av politiet, og det opprettes sak etter hendelsen. Reite ønsker ikke å kommentere om mannen kjent for politiet fra tidligere. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Marit opplevde sitt verste Marit da salongen ble utsatt for innbrudd, og nå ber hun bransjen om å varsle dersom de blir tilbudt tjuvgods. Da Marit Sanden kom på jobb morgenen 5. oktober, ble det som ellers skulle være en vanlig dag på jobb snudd på huet. Salongen hennes hadde vært utsatt for innbrudd, og hylle på hylle var tømt for varer. Jeg har drivet denne salongen i over 15 år, og dette livsverket mitt, og jeg skjønner ikke hva de skal med det, forteller en tydelig prega Sanden. Og da hun gikk gjennom det lille som sto igjen i hyllene, var det bare de åpna produktene hun selv hadde brukt under behandlingen som sto igjen. Varene som stjålet av merke Sotis, et eksklusivt merke som krever høy kompetanse og riktig veiledning fra den som skal bruke det. Sanden har selv arbeidet med produktene i 22 år og var opprinnelig invitert til å delta på feiringen av merkets 80-årsjubileum med en samling hun ikke deltok på som følge av innbruddet. Dette merkevare fra øverste hylle og kremer som koster flere tusen kroner, og det også tatt behandlingspakker som krever spesiell kompetanse. Uten denne kompetansen har man ingen nytte av disse varene, understreker Sanden. I tillegg til de kostbare hudpleieproduktene tok tjuvene med seg Sandens briller. Min opplevelse at det bare noen som vil ødelegge, og grunnet eksklusiviteten til produktene frykter Sanden at tjuvene vil forsøke å selge de videre til uvitende kjøpere eller andre salonger. Og jeg kan ikke få sagt det nok ganger at man må vette hva man holder på med når det kommer til disse produktene, poengterer Sanden. Min frykt at tjuvene nå kommer til å selge dette videre, enten de til private personer eller til andre salonger, og dersom noen blir tilbudt disse varene, håper jeg derfor de tar kontakt med politiet med en gang, og opplyser hun. Politiet opplyser til Eikeblad at saken per dags dato henlagt fordi gjerningsperson eller gjerningspersoner ukjent. Og det også på dette også da i Hokksund, der hun driver også Marits hud- og kroppspleie, som da bedrifter etter oss som Marits Sanden driver. Og denne saken den skriver eikeblad.no om. Det skal handle om en anmeldelse, det fra sentrumstilsynet. Og de i terningkast 5 til Vikersund. Vikersund mer enn en DAF-stasjonsby, står det. Spesielt én bygning briljerer i Vikersund, og det skal kanskje rives. Hallo. Noe høyt rager over det flate landskapet. Det synlig fra lang avstand der jeg kommer kjørende nedover Ringeriksveien. Den skiferfarga fasaden ser ut som den vokser rett ut fra det norske urfjellet. Det Modum rådhus, og det skal kanskje rives. Hallo, hva skjer i Vikersund? Det gamle strandstedet ved Tyrefjorden vokste for alvor da jernbanen kom på 1860-tallet. Med skinnene kom ikke bare et vindu mot verden, men også Vikersunds nye og tette hovedgate. Lagt midt mellom jernbanen og landets femte største innsjø. I dag Vikersundgata hovedåra gjennom kommunesenteret, som mest av alt kjent for Nordens eneste skiflyvningsbakke. Og Vikersund tettstedets svar på buffet. Den rikholdig. Her det hus fra så godt som alle perioder de siste 150 åra. Langs den noen hundre meter lange gata det pittoreske trehus fra forrige århundreskifte, forretningsskåle fra etterkrigstida og boligmaskiner i 2000-tallssnitt. Det mest påfallende alle bygårdene, hus som hinter mer om småby enn om tettsted. Her Grandgården, en staselig sak i tre etasjer, der gul puss står pent til brunrød tagger. Og lenger opp flere nøkterne forretningsskåler fra 1950-tallet med generøse butikkvinduer i første etasje og teakdører som hinter om Vikersunds industrielle gullalder. Nå det hvite vinduer med oppblåste karmer i polsk plast som gjelder. Midt i alt sammen bensinstasjon med et tak som vil noe. Her det ikke lenger drivstoff, men bare burger som gjelder. Variasjonen gjør Vikersund overraskende og spennende. Det også påfallende hvor mange folk som bruker sentrum. Her drikkes det kaffe og får harde livet, mens andre hiver inn på is. Lokalene på gateplan fylt opp, og her det ikke mye butikkdød. Mens mange norske kommuner har ropt hurra for gigantomane kjøpesenter utenfor sentrumskjerna, har politikerne i Modum kommune skjønt at det de som bestemmer. Her det ikke noe eksternt handelsmekka. Med rundt 3 mil til kjøpesentra i nabobyene Hønefoss og Hokksund holder handelskronene seg i kommunen og Vikersund sentrum. Noe annet som hjelper på gatelivet arkitekturen. Sentrum bygd i småbyens skala, og her det ikke høyhus eller mange fasader langs lange som kneipbrød. De fleste husene minner mer om små rundstykker plassert etter hverandre på rekke og ikke langt ens formige vegger, men variasjonen krydret med tegl og tre og perfekt for oss som spankulerer. Nye og høyere leilighetskompleks forvist til pollen utenfor på Varadegata, men her og der dukker det opp en vorte. Den største sentrumsgården. Bygningen fikk ødelagt et allerede lite fordelaktig utseende med nye koksgrå fasadeplater og matchende solskjerming. Og platene like livløse som en oppdrettslaks i en kloakum. Midt i alt det grå et gult felt, som om noen kom på at pasienten kunne kikkes opp med noen friske farver. Og hvorfor ikke i det minste bruke gul solskjerming, men sentrumsgården har heldigvis ikke mange like sinne. Noe annet som gjør sentrum til et sted der folk vil være, fravær av trafikk. Det påfallende hvor få biler som fiser gjennom gata. Forklaringen ligger på baksida mot Tyrifjorden. Endeløse parkeringsplasser breier nedover før de ender i en omkjøringsvei ut mot plassen. Lyser logoen til landets ledende matvarekjeder og en miksmaks av bygninger. Og asfaltlandet som en barriere mellom vannet og sentrum, det gir definitivt færre biler inn i hovedgata, men samtidig jo kremtomta mot vannet fylt opp av trafikk og infrastruktur, men denne løsningen fra etterkrigstida faktisk ikke så dum. Og det det en grunn til. Friområdet Fjordparken, rett nord for hovedgata, breier det seg et land av trær og grass. Langs grusganger det brygger, sandvolleyballbaner, badeplasser og til og med en sauna. Området stort nok til å romme halve kommunens befolkning. Ved pollen det riktig nok smelt opp noen nye leilighetsbygg, men de blokkerer i alle fall ikke tilgang til sjøen. Mellom dem til og med en liten bystrand. Et sånt friområde skulle alle sentrum i Norge hatt. Men en bygning i Vikersund overgår alt, og den ligger ikke i Vikersundgata, men i enden av friområdet. Rådhuset en høyreisa skyskraper som hører tankene til Seagram Building på Manhattan. Bygningen signert Drammensarkitekt Erik Ødegård ikke en klumpete melkekartong, men et slankt regulært høyhus som svever over bakken, et barn av den internasjonale modernismen på 1960-tallet. Men huset ikke 100% amerikansk. Skiferkledningen snakker med det norske urfjellet, mens vinduer og plater i furu roper til barskogen oppe i lia. Det hakke nyere kulturhuset ved siden har fått samme jakke og står derfor godt til sin mer høyreiste venn fantastisk. Men tidlig på 2000-tallet ble rådhuset nominert til et av landets styggeste av den sindige arkitekturnestoren Peter Butensjøen, men han hadde kanskje glemt lesebrillene hjemme, men samtidig er det et at smaken endres med åra. En bygning må gjerne bli drøye 50 år før den blir likt om noen tiår, og er rådhuset i Modum nok genierklært og elsket. Rådhuset forteller om en kommune med ambisjoner, ikke noen hvem som helst, der storstua bare er en platekledd kasse på et jorde som signaliserer likelydighet og slapphet. Men et hus som sier at Modum kommune satser på god arkitektur og kultur, men nå vil flere rive Modum storstue etter at det ble funnet helsefarlig asbest i kitten rundt vinduene, vurderer lokalpolitikeren om høyhuset fortsatt skal stå eller om det skal bygges nytt. Å rive det gamle er like dumt som å kaste en original Picasso i søpla for å bytte den ut med IKEA-kunst. Et nytt rådhus vil aldri få samme kvalitet som originalen. I verste fall ender Modum opp med et stykke grandiosa arkitektur, like intetsigende som leilighetskompleksene nede ved Pollen. Andre steder har kommunen rehabilitert det gamle. I Asker renoveres hele den 7 etasje høye rådhusblokka fra 1960-tallet. Det samme skjer i Trønderrock-hovedstaden Namsos, der samfunnshuset var dødsdømt av lokalpolitikerne, men takket være en fremoverlent aksjonsgruppe og andre framsynte typer ble rivinga avblåst. Vikersund har stolte arkitekturtradisjoner, og hovedgata signaliserer et sted som vil være noe mer enn en daft stasjonsby rundt ei gate. Noen flere hensynssoner med krav til det nye ville gjort det enda bedre. Et sånt sted trenger et rådhus utenom det vanlige. Og det finnes allerede, det er til og med et landets flotteste 1960-tals rådhus. Og som det står også, sentrumstilsynet da, de har kriterier som ligger til grunn for anmeldelsene. Det er estetikk og fasader, byrom og folkeliv, grønne lunger, særpreg og potensiale. Og kan vi ta med oss også det de har fått terningkast på da. Det er et levende sentrum. De fikk terningkast 5, et levende sentrum. Høydepunktet er levende sentrum, et hovedgate med kaféer og butikker fylt av folk. Og flotte bygårder var også et høydepunkt. Flere nøkterne, men forseggjort forretningsgård. Går der fra 1950-tallet, forteller om tida da industrien gikk på høygir. Og et annet høydepunkt var Storslott Rådhus, et kultursentrum som forteller om en kommune som vil noe. Og det som var nedtur, det var kjipe fasader, mange historiske hus med nye oppblåste vindueskarmer i plast og hvitlakkert tre. Men alt i alt altså så fikk Vikersund da terningkast 5 da. Og denne saken den skriver også da Drammens Tiden om på nett på dt.no. Kjetil Olsen ble bekymret for barnas sikkerhet. Nå legger brannvesenet seg flate. Lørdag kveld fikk Drammen brannvesen en telefon fra klekkeriet som ligger på Harakollen. Der var det trøbbel, og de var i ferd med å miste mellom 70.000 og 80.000 fiskeyngel. Løsningen ble å kontakte brannvesenet, som kom til sted for å hjelpe til med vanntilførselen. Løsningen ble å legge et utlegg fra en brannkom for å hjelpe til med vanntilførselen. Det sier informasjonskonsulent i Drammens regions brannvesen DRBV, Kristin Grydland til Eikeblad. Kjetil Olsen bor lenger opp på Harakollen og har bitt seg merke i brannkommen som står åpen langs veien. Mandag kveld la han ut et innlegg på Facebook-gruppa Harakollen Vel, hvor han spurte hvem som har ansvaret. Og når skjer det en ulykke her, tru, skrev han. Da Eikeblad slår på tråden et par dager senere, forklarer Olsen at han undres over om sikringen rundt kommen er bra nok. Jeg lurer på hvem som er ansvarlig for sikkerheten her. Det er jo bare et lite gjerde rundt, og det er mange nysgjerrige barn som bruker den veien hver dag. Plutselig kan de falle ned i hølet, sier Olsen. Fra kommen ligger det en brannslange over gangveien og inn på motklekkeriet. Denne mener Olsen også kan være til fare for syklister som kommer nedover bakken. Om dette er brannvesenet sitt ansvar, bør de ta en runde med HMS og sikre slike høl i bakken, skriver han på Facebook. Kristin Grydland i DRBV bekrefter at det er de som har vært ansvarlig for sikringen av kommen. Vi må bare beklage. Her må vi legge oss helt flate. Dette er ikke bra nok sikret, og det er nok rett og slett en kommunikasjonssvikt at det har blitt liggende sånn. Hun forteller at de sikret brannkommen med det de hadde tilgjengelig av materiell, og at det derfor kun er et gjerde på sted. Vi tok kontakt med vei og park i kommunen, men de hadde ikke mulighet til å hjelpe til. Vi fikk derfor låne sikringsmateriell fra vannverket, sier hun. Da Eikeblad pratet med Grydland onsdag ettermiddag, kan hun imidlertid fortelle at de har sendt noen til Harakollen for å dra kumlokket så langt på plass som mulig. Og hun understreker at dette er en midlertidig løsning, og hun håper problemet hos klekkeriet blir løst slik at de kan ta vekk utlegget fra kummen. Så vidt jeg vet, så jobber de på for å fikse problemet. Vi ønsker i utgangspunktet ikke å ha et slikt utlegg liggende, så det blir fjernet så fort problemet deres er løst. Sannsynligvis i morgen tidlig avslutter Grydland. Daglig leder Stig André Berg ved klekkeriet bekrefter at de får fiksa ny vanntilførsel torsdag morgen. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Skal vi ta en titt på programmet for denne torsdagen. Vi har kommet frem til den 15. oktober. Og nå det sånn at vi aller først nå skal få med oss dagens lokale aktuelsending. Og så etter det så rekker vi litt musikk før vi skal ha altså, musikkoktelen. Frem til klokka 13 da vi da får både riks- og lokale nyheter. Og så det ønsketimen som fortsetter. Og det Ronny Nymoen som har ønsketimen i dag. Etter nyhetene klokka 14 så kommer Danseguiden. Med Vidar Fredslo og Arne Helge Jakobsen i et gjennom fra lørdag. Så fortsetter vi videre utover av når klokka har passert 15 med programmet Ring og Vinn. Og i dag så det undertegnet som skal ha Ring og Vinn i dag. Så fortsetter vi med God Efter Midtfylke som kommer i 10 minutter. Og så blir programmet Karusell, en ny utgave av det programmet etter nyheten klokka 17. Og så når klokka har passert 18 så får både riks- og lokale nyheter før lokale aktørsendinger kommer da i et gjenhør. Så det programmet Track med Ronny Nymoen, så får vi hits med DJ Bigfoot. Og når klokka har passert 21 da det klart for skøyteprogrammet 200 Vekkmenn, det med Jan Christian Nordahl. Så blir det litt musikk før vi skal ha lokale nyheter. Og så kommer ønsketimen med Ronny i et gjenhør. Og så blir musikk inn i natta, frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne torsdagen.

Ja, med det så kan du undertegne Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne torsdagen. Det har blitt torsdag den 15. oktober, og det Henrik Nicolai som har tatt plass i studio. I dagens sending så skal vi innom blant annet at det refleksdagen i dag. Og vi skal ta med oss flere saker i forbindelse med akkurat det. Det Trygg i trafikk så kommer en sak her som vi skal ta med. Husk refleksdagen torsdag 15. oktober. Og refleksdagen det jo noe som markeres da over hele landet. Og dagen den markeres også for 20. gang i år. Og litt mer om fem smarte tips til refleksbruk også. Det skal du få med deg i dagens sending, og så skal du også få høre en sak om hvem som designet refleksene i år. Ja, for det nemlig sånn at hvert år så har man satt noen på oppdraget med å designe egne reflekser også. Og det kommer jo litt i anledning at det også refleksdagen da. Så vi skal ta med oss litt om dette her i sendinga i dag, som refleks da som appellerte både unge og voksne. Så det skal vi også ta med, som sagt, i sendinga i dag. I tillegg til det så skal vi også få med oss en annen sak her. Det vi skal ta med oss i sendinga, vi skal ha med en sak til, nemlig, og det at som også har med en sak her som Trygg Forsikring kommer, at gamle reflekser de kan gi falsk trygghet. Og i dag så er det også refleksens dag, og det som å ha en påminne for barn og voksne om å bruke refleksen i høst- og vintermørke. Så og der skal vi ta med oss det. Så vi markerer egentlig denne refleksdagen på aller høyeste grad. Så det skal vi ta med oss i dag. I tillegg til det så skal vi innom andre ting selvfølgelig. Vi skal innom både ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Vi skal innom politirapporten. Og så blir det en siste repetisjon av musikkvis. Og arrangementsmeldinger skal vi også innom. Og selvfølgelig musikk og reklame skal det også bli. Men det vi skal åpne opp med i dag, det musikk fra en jentegruppe som heter Sierra. Her kommer de med låta som heter Safe.

Oktober da 10 dager ble hoppet over og ble innført i Danmark-Norge 1. mars i år 1700. I 1783 den franske François Pilatre de Rosier ble første menneske i fastbind i varm luftballong som steg 26 meter til værs. I 1815 Napoleon den første var fransk keiser som kom til Sankt Helena der britene holdt ham til han døde i 1821. I 1820 den britiske sykepleieren Florence Nightingale, hun ble født og var kjent for innsats under Krimkrigen. I 1844 den tyske filosofen Friedrich Nietzsche ble født i Königsberg og det som heter Kaliningrad. Og i 1881 så var det P.G. Woodhouse, en britisk forfatter, ble født. Han var underholdningsromanen han kjent for, om Bertie Wooster og tjeneren Jeeves. I 1915 israelske politikeren Yitzhak Shamir ble født. Han var statsminister fra 1983 til 1984, og så fra 1986 til 1992. I 1917 den nederlandske danserinna Mata Hari ble skutt som spion i Frankrike. I 1926 den franske filosofen Michel Foucault ble født og blant annet kjent for å skrive om det moderne fengselshistorie. I 1940 diktatoren, en film av Charlie Chaplin, hadde premiere. I 1942 maleren Tore Juel ble født og var blant annet kjent for et maleri da, av kong Harald den 5. I Stortinget som henger der. Eller som hang der, nå er jeg litt usikker på hvordan, om det fortsatt henger der da, men det kan hende det gjør det. I 1959, hertuginna Sarah Ferguson av hertuginna av York ble født og gifta seg med britiske prins Andrew fra 1986 til 1996. I 1962, sangeren og kjent innenfor popmusikken, og som vi kjenner som frontfigur som tidligere gruppa Mods, men også i September When, Morten Abel, han fyller år i dag. I 1964 i Sovjetunionen så ble statsminister fra 1958 og partileder fra 1953, Nikita Khrusjtsjov avsatt og Leonid Brezhnev overtok. I 1973 felespilleren Annbjørg Lien, kjent fra gruppa Bukkene Bruse, ble født. I 1973 Trygve Bratteli dannet Arbeiderpartiregjering etter Korvald-regjeringens fall. I 1979 mekler og kunstsamleren Rolf Stenersen døde, og Maria ble gitt til Oslo og Bergen, en del finnes nå i Munch-museet. I 1979, journalist og forfatteren Johan Borgen, han døde. Han var kjent for Lille Lord-triologien. Og så tar vi med til slutt at den 15. oktober i 1999, Leger uten grenser, ble tildelt Nobels fredspris. Så det litt om det som har skjedd også på denne 15. oktober. Vi skal etter hvert se på hvordan værutsiktene ser ut, men også da innom politirapporten også. Men vi skal jo få med oss litt musikk her nå, og det vi skal ta en lytte, det er fra han som fyller år i dag. Han blir faktisk 64 år, han Morten Abel Knudsen, som er hans fulle navn, men han bruker jo som sagt Morten Abel som det artistnavn, og vi skal her få med oss en av hans låter som han har gitt ut, og vi skal her høre låta som heter Lydia.

0: Det var Morten Abele og låta Lydia I anledning av til han fyller år I dag. Han blir 64 år. Kan også nevne det at han jo ifra Bodø opprinnelig. Det var der han ble født, men kjenner han også som en siddis da. Han fra Stavanger traktene, der han ble jo mest kjent ifra gruppa Mods, som har startet på tidligere liksom mot slutten av 70-tallet, og han var også med på over 80-tallet, før det ble dannet av gruppa som han ble også frontfigur I, nemlig gruppa The September When, som vi også kjenner han ifra. Vi tar straks en titt på både vær, vi skal innom politirapporten også vi, etter reklam.
1: I 80 år har Eggedals Hag levert norsk kvalitet til hus og hytter, og har utviklet egne serier med ferdigbehandlet panel og kledning, som du kan vente opp til 10 år med å beise. Tenk miljø og bærekraft, samtidig som du sparer tid og penger. Kjøp fjellstøtt proffmalt kledning og panel rett fra lokalprodusent. Kun hos Excelbygg Eggedals Hag. Se fjellstøtt.com.

President ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Det er ganske vindfullt I dag, men det er mildt også. Det er, med den vinden som nå, så det I hvert fall ikke noe kaldt, heller ikke temperaturmessig. Det rundt en 16 grader meldt nå I ettermiddag. Til kvelden så får vi temperatur på en 15 grader, men det meldt skyet vær utover dagen. I morgen så blir det ja, litt sky av vær fra morgenen, men I natt holder det seg bra også. Det greier bra til nattetemperatur. Det var midten av oktober, 13 grader får vi natt, og så har vi temperatur på 8 I morgen tidlig. Sky av vær, men opphold for det meste, men det kan komme igjen noen regnbyger. Det alt fra 0 til 5 millimeter, står det, så da kan det jo komme litt også. Men ut på ettermiddagen I morgen så det meldt lett sky av temperatur på 11, til kvelden så får vi 10. Lørdagen ser det veldig bra ut. Det meldt skyfritt og temperatur på 8 som maks-temperatur. På søndagen så får vi lett skyet vær og temperaturer på opp igjen 10 grader, men maratemperaturen vil holde seg på 0. Så det på mandagen, da blir det også en fin høstdag. Det meldt sol og flott vær, helt opp til 10 grader kan vente oss da på mandag. Tirsdag blir det lett skyet og en 8 grader som maks-temperatur. På onsdagen så skyer det til, men meldt oppholdsvær og ikke mer enn 5-6 grader blir det som maks-temperatur da til onsdagen neste uke. Sola, den står klokka 07.59, og den går ned 18.11. Dagen har nå blitt 8 timer, den 37 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi skal ta med oss hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om I sin politilag nå det siste døgnet per denne torsdags formiddagen, og da tar vi med oss til Drammen og Strømsø. Klokka 13.16 en bil unnlot å stanse for en kontroll av en UP-patrulje. Bilen kjørte av veien I Skjulstadgate. Nummer 9. Bilfører har ikke løpt fra sted, og politiet søker etter bilfører og undersøker nærmere. Så det klokka 13.30 når det tatt sjekket ut bilen, da det var noe røyk på sted. Dette trolig relatert til utløst airbag, og bilen en personbil, og vedrørende da hendelsesforløp. Det fremstår som bilfører har blitt klar over at en politibil lå bak han, og at han kjørte fra politiet I høy hastighet for at han ikke skulle bli kontrollert. Bilfører mistet umiddelbart kontroll og kjørte av veien og løp fra sted. Politiet I kontakt med vittner til hendelsen. Så det melding, det også Drammen, da etter Skoger klokka 16.17. UP har holdt trafikkontroll ved Skoge kirke. Det ble gitt 6 reaksjoner på hastighet. Høyeste målhastighet var 85 km I timen. Så skal vi til Jevnaker og Bassengveien klokka 18.36. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse på en privatadresse etter melding om innbrudd. Innbruddet har trolig skjedd I tidsrommet mellom fredag kveld og I dag onsdag. Gjerningsperson eller person har knust glassrute I en dør og tatt seg inn, og det romstert og rota mye I boligen, og det stjert noen sølvsmykker. I tillegg et våpenskap forsøkt brutt opp uten hell. Politiet har sikret spor og oppretter sak. Så det til Ringerik og Stygdalen. Det nå på morgenen I dag klokka 08.13 på E16 Riksvei 350. Politiet på vei til sted etter melding om en tilhenger som skal ha velva. Det var forbipasserende publikum som meldte om forholdet. Oppdateres når politiet ankommer sted. Så kom noen oppdateringer klokka 08.22. Politiet fremme på sted. Hendelsen har skjedd på Riksvei 350. Tilhengeren lastet med ved. Øvrig trafikk passerer greit på sted. Så det en oppdatering til klokka 08.36. Politiet har undersøkt hendelsen. Lasta fremstår godt sikret. Tilhengeren har velva I lav hastighet I en sving og står nå inne på en busslomme. Forholdet løses med skademelding og fører besørger berging og politiet avslutter på sted. Så det Drammen og Mjøndalen, en melding som kom til politiloggen 09.55, men det står her klokka 08.53. Ansatte ved en bensinstasjon meldte om en kunde som var til sjenanse. Politiet på sted og i kontakt med personen, en mann i 60-åra. Betjeningen opplyste at mannen hadde vært truende. Politiet opprettet sak. Mannen avhørt på sted og blir bortvist av politiet. Så det siste meldingen, den kom nå i formiddag. Det skal vi til Ringerike og Ullerål klokka 10.24. Når etater på vei til Rabbaveien etter melding om en person som skal være påkjørt. Involverte kjøretøy skal ha kjørt fra sted. Og så klokka 10.32 nødetatet er fremme på sted og tilser pasient og undersøker hendelsesforløp. Pasient er oppegående og snakker med nødetatet og en grå personbil skal være involvert og ha kjørt fra sted. Så det siste oppdateringen klokka 10.50. Det framstår som det har vært en krangel mellom fotgjenger og bilfører, og hvor fotgjengeren har tatt tak i dørhåndtak på bilen. Bilfører har gitt gass og for fotgjengeren ble sittende fast i håndtaket og trillet rundt og deretter gikk i bakken. Bilfører har møtt på politistasjonen i Hønefoss og partene avhøres, står det. Så det det siste fra Sør-Øst politidistrikt også, som de forteller om nå på denne torsdags formiddagen. I dag er det jo refleksdagen som markeres, det er faktisk et jubileum for refleksdagen i dag, for det er nemlig den 20. gangen at det markeres over hele landet. Vi skal ta med en par saker her som Trygg Trafikk kommer, både dette med refleksdagen, dette må huske det, og litt fem smarte tips da, som Trygg i Trafikk kommer. Også hvem som har designet årets reflekser også, for det er jo noen som gjør hvert år. De har egne som står for reflekser da, til og utformer dem da, egne reflekser i anledning refleksdagen også. Så vi skal ta med det også samme nå i og med at den også kommer ifra Trygg Trafikk. Men det får vi med oss om noen minutter. Før det så skal vi høre på litt musikk her nå, og det vi nå skal få tatt en lytt til, det en kar som vi kjenner igjen fra Nyordal Swingers. Han heter Egil Berg, og her kommer han med La gitarene fortelle.

Og så handler det om refleksdagen. Det jo i dag at den markeres, så vi skal ta med en par saker her. Først om refleksdagen, men også om de som har designet årets reflekser, for det også noen som får i oppdrag hvert år til å gjøre det. Vi skal ta med, og begge de sakene, de kommer ifra Trygg Trafikk, som vi da slår sammen til en her. Og da skal det handle om refleksdagen. Nå står riktig nok feil i pressemeldingen, men, for der står det nemlig feil dato. Det står refleksdagen torsdag 16. oktober, men det skal være torsdag 15. oktober. For høstmørket, den kom snikende. Det blitt vanskeligere å oppdage myke trafikanter langs veien uten refleks. Og hver tredje torsdag i oktober så markeres refleksdagen over hele landet, og markeringen den startet i 2006. Og er en viktig påminnelse for alle som enda ikke har finnet fram refleksene. Så i år så har vi jo et jubileum, nemlig 20 år jo refleksdagen i år. Og når vi sykler eller går i trafikken, så må vi gjøre oss så synlige som mulig. Nå er det som regel mørkt ute på vei til skole og jobb, og mørket på vei hjem igjen. Det kommer like brått på hvert år for de fleste av oss. Og derfor er refleksdagen en ypperlig anledning til å finne fram refleksen fra skuffer og skap, sier spesialrådgiver i Trygg Trafikk, Ann-Helene Hansen. Har du ingen reflekser, så kan du kjøpe i butikk og på nettet. På selve refleksdagen så vil mange dele ut reflekser til forbipasserende. Fortsatt bruker jeg bare halvparten av oss voksne refleks i mørket med 47%. Det for dårlig. Nå håper vi at flere husker å gjøre seg synlig for andre, avslutter Hansen. Og så kommer Trygg Trafikk her med noen tips her. 5 smarte tips. Nummer 1, fest reflekser på alle jakker og bagger. Nummer 2, legg refleksbånd i skoa for ikke å glemme. Nummer 3, bruk reflekser som dingler når du går, da synes du best. Og nummer 4, bruk minst 2 reflekser, en på hver side, da synes du fra alle kanter. Ja, det står ikke nok 5 smarte tips her, men så vidt jeg kan se, så er det bare 4 tips som Trygg Trafikk kom med. Så tydeligvis en liten trykkfeil i den pressemeldingen der også. Men det er i hvert fall 4 smarte tips da, og ikke 5 som det står her. Så, men refleksdagen er også i dag torsdag 15. oktober, selv om det står i pressemeldingen torsdag 16. oktober. Så det er i hvert fall en viktig påminnelse det da, å få med seg den. Og, men nå skal vi ta det riktig her, men da er faktisk jeg som har blingsa for det. Da har jeg faktisk lest, det er jo ikke noe rart det sto, sto 16. oktober, jeg skal ikke skylle på Trygg Trafikk, jeg får ta den på meg. Så det jeg så på fjorårets pressemelding, så det var ikke så rart at det sto torsdag 16. oktober, så den får jeg ta på meg, men nå skal jeg ta med den riktige pressemeldingen her. Det er ikke så greit, de får masse pressemeldinger i løpet av både hver dag og gjennom, ja, så vi har jo mange pressemeldinger som vi også får fra Trygg Trafikk her, så jeg har sett på refleksdagen fra i fjor, men nå skal vi ta med den riktige her, som Trygg Trafikk kommer, og da stemmer jo datoen. Jeg synes det var litt rart at det var såpass, når det står til og med i overskriften, men i hvert fall her står det, husk refleksdagen torsdag 15. oktober. Hver tredje torsdag i oktober så markeres refleksdagen over hele landet, og dagen den markeres for 20. gang i år. Og refleksdagen er en viktig påminnelse at nå er det på tide å finne fram refleksene, og når vi ute i trafikken må vi gjøre oss så synlige som mulig. Og for de som går og sykler er refleks utrolig effektivt for å bli sett av andre på lang avstand. I disse dager så er det mørkt lenge om morgenen, og mørket kommer raskere på kvelden, og noen har kanskje lagt merke til det allerede på vei til skole eller jobb, men for mange kommer mørket like overraskende hvert eneste år, og derfor er refleksdagen en fin påminnelse om å finne fram reflekser fra skuffer og skap, sier pressesjef i Trygg Trafikk Kristoffer Solstad Sten. Så det er omtrent noe av det samme som stod i fjorårets pressemelding, men videre så står det litt annerledes i denne pressemeldingen her. For refleks er det eneste sikkerhetsutstyret fotgjengere har, og er en svært effektiv måte å bli sett på. Uten refleks er du synlig først på 25-30 meters hold, og bruker du refleks er du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder så har bilføreren 10 i stedet for
2 sekunder på å reagere, sier Solstad Sten. Har du ingen reflekser, så kan du kjøpe dem i butikk og på nett. Og bare 46% av voksne bruker refleks i mørket. Det for dårlig. Nå håper vi at flere husker å gjøre seg synlig for andre, avslutter Solstad Sten. Og i år så har de tydeligvis fått med riktig antall. For her står det 5 tips, og det ser jeg her at det har de fått i fjorårets pressemelding, så var det bare 4 tips, selv om det stod 5. Men uansett, her står det nummer 1, fest refleksen på alle jakker og bagger. Nummer 2, legg refleksbånd i skoene du vanligvis bruker, da kjenner du med en gang hva du skal huske på. Nummer 3, bruk reflekser som beveger seg når du går, da synes du best. Nummer 4, bruk minst 2 reflekser, 1 på hver side, da synes du fra alle kanter. Og nummer 5, snakk om refleks, vi trenger alle en påminnelse. Så det var pressemeldingen fra i år, så da fikk vi direkte til slutt der. Det var fra Trygg i Trafikk også, med refleksstand denne torsdagen 15. oktober. Og så skal vi innom det som har med årets designere som står for refleksen i år. Og det er fra Bonnier Norsk Forlag som kom med en pressemelding her som vi har fått ifra NTB om. Edelmotskaperne designet årets refleks, og det handler om å bli sett, står det. Å bli sett er et viktig tema i den populære bokserien Edelmot, og nå har skaperne Viktor Sotberg og Odin Helgheim designet årets refleks for Trygg Trafikk. Og Viktor Sotberg er jo veldig aktuell nå i disse dager. Han er jo programleder for den nye sesongen av Farmen, og har jo også har vært med i flere andre programmer også nå opp igjennom de siste årene. Er jo også blant annet kjent fra NRK Super også, fra barnetv blant annet også. Men står det videre i saken, i Edelmot så handler det om å bli sett som den du er. I trafikken handler det om å bli sett i mørket. Derfor opplevde vi dette som et meningsfullt samarbeid, sier Viktor Sotberg. I år ønsket vi å treffe barn og ungdom på hjemmebane. Derfor er vi takknemlige for at Viktor og Odin har designet fine, fargerike reflekser for oss. Og designet speiler universet. De har skapt og er laget på de unges premisser, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk. Edelmot er en serie grafiske romaner og tegneserie for større barn og unge, inspirert av japansk manga, og serien har vekket leseløsta hos mange unge lesere. Og da Edelmot-skaperne ble spurt om å designe årets refleks, så var svaret enkelt. Trygg Trafikk jobber med noe som er viktig for oss alle, trygghet og det å bli sett. Det traff oss. Edelmot handler om å nettopp det. Vi håper refleksene kan minne folk på hvor viktig det er å gjøre seg synlig når mørket kommer, sier Viktor Sotberg. Og refleks som appellerer til både unge og voksne, for refleksene er inspirert av karakterer og visuelle elementer fra Edelmot-universet. Målet har vært et design som både er synlig og attraktivt å bruke. Vi håper først og fremst at folk får lyst til å bruke refleks. Mange unge kjenner igjen universet vårt, men vi håper også designet treffer folk i alle aldre som bare ser refleksen og tenker «den der vil jeg ha på jakka», sier Odin Helgheim. Han mener refleks bør være like naturlig som andre vaner for å ta vare på oss selv, og vi fester sikkerhetsbeltet i bilen og pusser tennene før vi legger oss, og ta på refleks når det er mørkt bør være like selvfølgelig, mener Helge. Og så litt om refleksdagen 15. oktober. Bruk 5 minutter på å feste refleksene. Refleksdagen markeres hvert år den 3. torsdagen i oktober. I år så er datoen 15. oktober. Finn fram refleksene og fest dem på jakka, sekken og baggen. Dette lille grepet kan utgjøre stor forskjell når høstmørket kommer, for da er du synlig fra første skritt når du går ut døra, sier Solstad Sten. Så det var litt om årets refleksdag da, som markeres også faktisk for 20. gang, så de har et jubileum i år. Så da er det bare å ta på seg refleksen da, sjekk om du har det, men kanskje du har en som er for gammel også. Det skal vi også komme litt nærmere inn på. Men i hvert fall, nå er det i hvert fall refleksbruken som er viktig i disse dager og nå, når vi går i dette høstmørket som er nå. Dette har kommet fram i hvert fall i en sak som Bonnier Norsk Forlag har her, som NTB kommer med da. Og det er jo de som står for årets som står da for årets design da til denne refleksen.
Og som kan også ta med oss det som Trygg Trafikk også skriver om i sin pressemelding også, om Edmodskaperne, design av årets refleks. Der står det, det å bli sett er et viktig tema i den populære bokserien Edmod. Nå har skaperne Viktor Sotberg og Odin Helgheim design av årets refleks da for Trygg Trafikk. Nå står vel noe av det samme i den saken også, men kan ta med litt mer her, at Edmod, som er en serie grafisk romaner og tegneserie for større barn og unge og inspirert av Japans manga, og serien har vekket leselysta hos mange unge lesere. Og da Edmod-skaperne ble spurt om å designe årets refleks, så var også svaret enkelt. Og Trygg Trafikk jobber da som det som er viktig, med trygghet og det å bli sett, og det traff oss. Edmod handler om nettopp det. Vi håper refleksene kan minne folk på hvor viktig det er å gjøre seg synlig når mørket kommer. Det sier også Viktor Sotberg. Så, men vi skal i hvert fall... Det er viktig for trafikanter også, og for man ser tydelig forskjell, det både med og uten refleks. Da har du i hvert fall større sjanse for å bli sett så tidlig som mulig. Så bilistene har større sjanse til å kunne forberede seg da ute i trafikken når du går langs veien.

0: Det var artisten Trond Ihle. Han var med I blant annet Trond Eriks, tror jeg det var I sin tid. Men han har jo også gjort soloartist av seg. Det var I hvert fall Trond Ihle med sangen Lysår. Straks skal vi repetere musikkquizen for siste gang denne uka her, men før vi gjør det så skal vi få med oss litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: seg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den I ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no.
3: On a day like today.
4: Dette kjente toner? Ja, det noe av det du kan høre I Slagerarkivet her på kanalen, som du finner en gang I uka her på kanalen. Og når vi sender, ja, det finner du I programoversikten til radio. Undertegnede Per Arl Andersen byr på slagere, som for eksempel denne, Rose Garden, og mange, mange flere. Så jeg håper at du har lyst til å være med når vi spiller opp med Slagerarkivet her på kanalen.
5: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87. Det var altså nummer 71 03 87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en norsk artist som fra Stord. Han ble født den 26. august i 2003. Han norsk countrymusiker og låtskriver. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han i 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premiere var en platekontrakt, bookingavtale med United States og muligheten til å opptre på countryfestivalen i Seljord. Og i mai 2025 så ga han ut sitt debutalbum og gikk inn på førsteplass på VG-lista og ble Norges mest spilte artist i flere uker. Debutalbumet hans gikk inn på førsteplass på albumlista like etterpå. I august ga plateselskapet ut debutalbumet i utvidet versjon med 3 nye spor. Og ved denne utgivelsen så fikk han 6 låter på topp 10. Han vant 2 priser under P3 Gull i november 2025 i klassen Årets gjennombrudd og Årets låt for Fy faen du er deilig. For låta Ingen her er deg, som han ga ut sammen med Synne Vo, ble de nominert til Musikkforleggeprisen 2026 i klassen Årets låt populærmusikk. Han ble kåret til Årets spillemann under Spillemannprisen 2025 og vant i tillegg klassen Årets utgivelse for debutalbumet. Totalt var han nominert til 6 priser foran utdelingen og hadde blant annet 3 nominasjoner i klassen Årets låt. NRKs anmelder ga terningkast 5 for konserten under Rodeo-festivalen Torshov-Dalen juni 2026. Ja, så det litt om artisten her, og nå skal vi få høre låta som han vant 2 priser under, som sagt, det var P3 Gull i november i fjor. Det var klassen Gjennombrudd og Årets låt for den vi nå skal få høre her. Den heter Fy faen du er deilig, og da spørsmålet, hva heter artisten?

0: Det var sangen Fy faen du er deilig, men hvem var det som sang den? Hvis du vet hvem denne karen så kan du ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no. I morgen trekker vi ut en vinner som får et gavekort på Coop til verdi av 250 kroner. Vi skal ha med en sak til om refleks, for nå er det sånn at Trygg Forsikring de advarer nå om at gamle reflekser kan gi falsk trygghet. Det skal du føre mer om etter reklamen.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Oser Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Da får vi ta med oss en sak her. Nå ble det et lite strømbrudd her, så nå ble jeg redd for om vi på lufta, men jeg tror vi det, så da tror jeg alt skal være i orden, for det har blåset litt ute nå i dag, så det kan være det som gjør at det ble et lite sånt brudd i her, men jeg tror det gikk bra, så ikke vi forsvant fra lufta der. Men vi går over på den saken som vi skulle ha med oss nå, om trygg forsikring. Og dem advarer nå, for gamle reflekser kan gi falsk trygghet. I dag er det refleksens dag, også denne 15. oktober. En påminner for barn og voksne om å bruke refleks i høst- og vintermørke. Nå oppfordrer Trygg Forsikring alle til å sjekke at refleksen ikke har gått ut på dato. At en refleks faktisk kan gå ut på dato overrasker mange, og levetiden på en refleks kan være så kort som et år dersom den utsettes for mye slitasje, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Mørketiden har allerede meldt sin ankomst. Og tall fra Trygg Forsikring som står bak refleksstand viser at bare 46% av voksne bruker refleks. I Oslo er andelen kun 26%. Voksne er som regel flink til å sørge for at barna bruker refleks, men er mer slurvete når det kommer til seg selv. Refleks er et av de enkleste og mest effektive sikkerhetstiltakene vi har når vi ferdes ute i mørket. Men det mister hensikten sin hvis refleksen ikke fungerer, sier Borge. Det er heldigvis enkelt å finne ut om refleksen er egnet for høst- og vintermørke. Gå inn på et mørkt rom og skru av lyset. Hvis du har en ny og en gammel refleks, kan du lyse på begge med en løkt for å se hvor store forskjellene er. Da finner du raskt ut om det er på tide å bytte ut den gamle, sier han.

evnen og så bytt ut gamle reflekser. Og siste punktet, refleksvesten blir dårligere ved vask og bør byttes årlig ved jevnlig bruk. Så dette kommer det fram da, og litt tips til refleksbruken, og har du gamle reflekser også, så er det bare å kaste dem, og ikke du tror at du er, ja, du tror at du kanskje er sikret for at den er i orden, men at den da ikke er det. Så det er greit å ta de forholdsreglene der også, og kanskje sjekke om du bør bytte ut din som du kanskje hadde i, som du kanskje fikk til i fjor hvis du har brukt den hyppig, eller at den har ligget for lenge, så kan den også svekkes. Så det er greit å ta de forholdsreglene og sjekke den nå på denne refleksdagen som Trygg Trafikk markerer denne 15. oktober.

0: Det var Inge-Lise Sturlien og Trygve Skav igjen du her med sangen Fri.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Skal vi ta med oss litt om ting som skal skje til helga? For lørdag 17. oktober så samler Norsk Blogg et ganske unikt firkløver av på Union scene i Drammen. Der kan du få oppleve litt av hvert faktisk, for der samler altså, der blir altså en helaften på Union scene, Progressive Rock Night heter arrangementet, og der på scenen så står gruppene Saluki, Magic Pie, The Windmill og The Endroom, og fire band som viser bredden i norsk progressiv rock, fra sjangerens 70-tallsrøtter til dagens melodiske og moderne uttrykk. Saluki har røtter tilbake til miljøet rundt Jennifer Green, og har oppnådd da kultstatus i norsk rock, og Magic Pie fra Østfold regnes da som et av de landets mest profilerte progband, og er kjent for sterke plater og energiske konserter. The Windmill fra Setre byr på ambisiøse komposisjoner og melodisk prog som ofte sammenlignes da med Camel. The Endroom med tilhørighet i Mjøndalen har fått svært god omtale for sine to album. På Union scene fremfører bandet hele sitt nyeste album, Second Sight fra 2025, fra begynnelse til slutt, og progressiv rock rommer alt fra sterke melodier og atmosfæriske lydlandskap til folk, jazz, hardrock og tekniske krumspring, men drukner ofte i dagens store sjangermangfold. Denne kvelden gir en sjelden anledning til å sette norsk blod på kartet og presentere fire svært forskjellige sider av miljø. Så det er altså til lørdag, og det er fra klokka 18 starter vel. Selve konserten er klokka 19 på lørdag 17. oktober altså, så da kan du bli med på det. Så skal vi ta med oss litt om gudstjenester i helgen. Det er, kan vi ta med i Krøsra, så er det gudstjeneste nå til søndagen klokka 11 i Veikåker Kapell. Og så er det også gudstjeneste, skal vi se, det er i Holmen Kirke. Det er da, det står riktig nok 19. oktober står det, det blir jo da mandag. Men om det er en gudstjeneste eller om det kanskje er en trykkfeil, om det skal stå 18. oktober, men det står i hvert fall 19. oktober i Holmen kirke klokka 11 at det skal være gudstjeneste der, så der må jeg ha lite forbehold om det rett og slett er en trykkfeil, men uansett så er det det står 19. oktober i hvert fall. Så skal vi ta med oss fra Modum menighet også, som forteller om at de har gudstjeneste i helgen. Snarum kirke klokka 11 er gudstjeneste med fireårsbok. Turid Njølstad og Anne Kjersti Holberg og Mattis Moviken som deltar. Ny kirke klokka 11 er gudstjeneste med fireårsbok. Geir Holberg og Karianne Skudstovland Mo. Og mot kirke klokka 19 er gudstjeneste med tro og lys. Og Kirsti Hole er det som deltar der. Mandag 19. oktober klokka 11 er det hyggestund i Åmot kirke. Alle er hjertelig velkommen. Vil du ha med deg noen meldinger, så kontakt oss. Du kan ringe 3101-5810 eller sende en e-post. Post krølla for radiomodum.no. Ja, med det så kommer vi til veis ende her i denne lokale aktørsendingen for i dag. Nå er det ikke lenge igjen til det store skjer for oss her på Radio Modum. Ja, nå er det ikke mange timene igjen til vi lanserer vår nye nettside. Etter 11 år så forsvinner den nåværende hjemmesiden vår. Nå har vi gjort en skikkelig opppussing på den, og pusset den opp, og det er en flunket ny side som vi nå skal få presentert da. Vi lanserer den klokka 15, mulig den kanskje kommer litt før på siden, men det er liksom 15.00 vi har satt som lanseringstidspunkt. Men det kan hende at det er uheldig kanskje, så kanskje den blir lagt ut litt før også, at den kanskje blir senest ut på siden vår når du går inn på Radio modum.no. Men altså klokka 3, da skal det i hvert fall være klart for å få den på siden. Så vi gleder oss til at den blir presentert, og håper du liker den siden vår som kommer opp nå i dag da. En helt flunket ny side, og den er ganske annerledes enn den siden vi har nå. Så kanskje på tide etter så mange år å få en helt ny hjemmeside. Men det får du se nå litt senere nå i ettermiddag. Så når du hører i hvert fall reprisen av denne sendingen, da har vi i hvert fall siden opp å gå. Men da får jeg Henrik Nikolai takk for det. Denne sendingen her kan du gjøre om i kveld fra 18.05. Hvis jeg er ettermiddagssendingen på plass også, god aften av mitt fylke da, for dere har 16.05. Og med det så får du ha en fin torsdag videre på denne refleksdagen, og så får du gå forsiktig langs veien, og bilistene også være litt ekstra påpasselige og på veien nå i disse høst, i dette høstmørket, og at du som er fotgjenger, at du har refleks og du blir sett i mørket. Takk for følget i dag, og så høres igjen i morgen.

Musikkprogrammet Track på lufta igjen, og undertegnene heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk den nærmeste timen, og en oppdatering av, ja, fra denne gangen I programmet, så det oppdatering av topplista, topp 3. Dere kan gå inn også og se topplista på nett, www.topplista.no, og der kan dere ikke bare se topp 3, men hele topp 100, om dere vil. Så det nevnt også nå I starten når dette helt nytt da. Topplista topp 3 I løpet av sendingen, så følg med videre utover nå. Det ikke noe drøy etter. Vi starter med Olivia Dean her med låta etter Man I Need.

Olivia Dean var det her med Man I Need. Nå skal vi ta en liten lytt til Jennifer Lopez og Lil Wayne her med I'm In To You heter låta.

Jennifer Lopez og Lil Wayne var det her med I'm Into You. Shakira og Burna Boy er neste ut med låta Die Die.

0: Shakira og Burna Boy var det her med Dai Dai.
1: Radio Modum.
0: Her kommer Robert Palmer som neste ut med Addicted to Love.

Taylor Swims var det her med Mr. Know It All. Nå skal vi ta en liten lytt til Tears for Fears her, og låta dem setter Shout.

0: Tears for Fears var det her med Shout.
1: Ditt radiovalg nummer 1 I mitt fylke. Radio Modum. Radio Modum.
0: Da blir det for første gang en oppdatering av topplista topp 3 her I programmet. Som egentlig tidligere VG-lista topp 3. De har tatt over topp 3 altså. Topplista topp 3. Da det naturlig som vanlig da å starte på tredjeplassen. Uansett, topplista topp 3. Sienna Spyro kommer her med Great Expectations.

Sienna Spyro var det her med låta Great Expectation. Vi går videre til andreplassen, og der befinner Zimmermann og Bjørn Eidsvåg seg med I takt med deg.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg var det her med I takt med deg. Og da gjenstår førsteplassen her. Her befinner Uld seg med håper at du ser meg nå.

0: Det var førsteplassen Uld, håper at du ser meg nå. En liten gjennomgang av topplista topp tre her. På tredjeplassen Sienna Spyro med Great Expectation. Andreplass Zimmermann og Bjørn Eidsvåg her med I takt med deg. Og på førsteplass av topplista her nå. Det Uld, håper at du ser meg nå.
1: Ditt radiovalg nummer én i mitt fylke. Radio Modum. Radio Modum.
0: Neste ut Bella Kay med låta I love it, I love it, I love it.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: On a day like today.
3: Dette kjente toner? Ja, det noe av det du kan høre i Slagerarkivet her på kanalen, som du finner en gang i uka her på kanalen. Og når vi sender, ja, det finner du i programoversikten til radio. Undertegnede Per Arild Andersen byr på slagere, som for eksempel denne, Rose Garden, og mange, mange flere. Så jeg håper at du har lyst til å være med når vi spiller opp med Slagerarkivet her på kanalen.
0: Ønsk deg en to på rad i nattradioen med Freddy og Martine. Lørdag kveld er det nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd i toparaden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med toparadønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en toparad er fredag kveld klokka 21.
4: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det er også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26. For en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: I don't like to train. I like to race.
1: Yeah, it's going not bad. And I was a little bit sick in April, beginning of the summer. But I'm healthy now, and I feel very good.
2: Oh, ja. Det er bare kvalifisering, altså. Det var ikke noe veldig spurt.
3: Hedring av verdens største skøyteløper, Oskar Mathisen, med lengstlevende verdensrekord på 1500 meter, 2.17,4, satt i Davos 18. januar 1914, så den sto i 23 år.
4: 'Like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge. Hjallis like mye som Alf Prøysen. Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset.
5: Nå skal vi på kart igjen, og da vil Oslo med sin skøyteinteresse og med sine gode løpere igjen spille hovedrollen.
6: Hallo, hallo. Dette er Knut Johannessen. Og du lytter til To indre og vekk menn.
7: Hjertelig velkommen til To indre og vekk menn. Det er i skrivende øyeblikk, så er det 15. oktober 2026. Og det begynner å gå mot vinter. Det har det vel gjort en god stund. Litt høst enda, med alle de vakre høstens farger. Men plutselig en dag så kommer vinteren, og med snø, og forhåpentligvis, ja, kommer helt sikkert is, i hvert fall inndørs. Og skal våre løpere ha treningsmuligheter, så må de ha is. Og det er jo blitt flere skøytebaner etter hvert også. Jeg har ikke eksakt tall om det er det er jo noen som blir borte også, selvfølgelig, det er det jo, men så kommer det nye til, og så kommer det også haller, og det er vi jo utrolig glad for, for der kan man gå på skøyter så lenge det er is, helt uavhengig av vær utendørs. Så, ja. Ja, det er mye vi ønsker oss. Vi ønsker oss tak på Valle Hovin anlegg. Og det har vi snakket om før. Og Henning, som vet mye om det, forteller at det kommer til å ta tid. For det er jo ikke ferdig planlagt enda når det gjelder det tekniske med selve taket, og heller ikke det økonomiske. Så jeg nok regner med kanskje, husker jeg ikke hva han sa, ja, et par år, 2-3 år, før vi kan ha en skøytehall på gamle Valle Hovin, som var mest kjent for at det var en sted hvor det blåste mest, forblåst skøytestadion. Men det er jo noe annerledes i dag etter at vi fikk det nye anlegget. Men så er det taket da. Så håper vi selvfølgelig at det også kommer en skøytebane på Slotthaug. Og der har man ventet lenge, men det skjer vel ting der også. Vi skal ta og gå litt nærmere i sømmene hva som, om det er noen nyheter der. Hans Dankertsen er jo mannen som har fulgt det prosjektet lenge. Han er jo pensjonist, men følger nok godt med argusøyne på hva som skjer. Før vi setter i gang litt musikk, så kan jeg fortelle at det er en podcast som jeg har laget for ja, det dreier seg om Knut Kuppern Johansen og hans skal vi si skøytekarriere, og det er også fra litt forskjellig egentlig en innlegg, eller jeg lavde en en reportasje da han var 75 år for NRK P1. Den er med der blant annet. Og så er det opptak fra Oslo Rådhus under utdelingen av Kongens fortjenstmedalje i gull, som da Knut Kuppern Johansen fikk, og en god del andre ting. Bare cirka en time. Så er du interessert, så ta kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38. Så da, det koster bare 350 kroner. Hvis du vipser det, så får du den oversendt på mail eller hva du ønsker. Da kjører vi litt musikk.

Kari Svensen var det, en dyktig sanger og revyartist fra Oslo, som har holdt på lenge. Og hun har gledet veldig mange mennesker. Josefine visescene, Josefine visescene, den må altså avslutte, og det var på grunn av de ikke fikk skjenke så lenge som de kunne, og da går det ut over økonomien, så må de stenge. Så ja, hva som ligger bak der, det, ja, det vites ikke, men i hvert fall så blir det slutt, og da må de finne et annet sted. Et annet sted som de kanskje også kan kalle det samme. Fint navn, Josefine visescene. Og der har da Kari Svensen vært i mange år og gledet mange mennesker med sin sang og sitt talent, og hun har vært også konferansier. Men vi altså lager skøyteprogrammet 200 vekkmenn. Nå ser jeg på Petter Andersen her, sport- og utviklingssjef. Jeg tror Petter er mannen som vet mye om kortbane. Og vi må sette oss litt mer inn i forholdene når det gjelder kortbane, for det er jo en virker som er en del av skøytesportens fremtid, som kanskje får større og større utbredelse etter hvert. Og ja, jeg har vært med så lenge, så jeg har ikke noen store tenninger akkurat på kortbane, men det er jo en sånn tilvenningssak det også. Men når du har liksom levd med langbane hele livet, så er det veldig vanskelig å komme vekk fra det. Men jeg håper at du slipper det, at langbane også har en posisjon i fremtiden. Men jeg nevnte vel tidligere at IOC, International Olympic Committee, hadde vurdert å sløyfe langbane under OL, i kommende OL altså, i 2030. Og hvis det skjer, så er det ganske alarmerende. Og det betyr at langbane taper i tiden fremover, med oppslutning og anlegg og det hele. Så jeg håper ikke det går den veien. Jeg håper at langbane skal få leve sitt liv videre, som har gjort i mange år, sammen med kortbane. Men det får vi ta med etter hvert. Vi skal konferere litt med Petter Andersen, som driver en god del med kortbane. Og så må jeg innrømme at jeg har ikke vært i det nye anlegget på Frogner. Altså Sonja Hennie Hallen, hvor det er kortbane. Men jeg skal se om jeg får tatt meg en tur borte. Det er jo ikke så lange veien dit. Sånn apropos skøytebaner og aktiviteter og sånt, Torleif Teigen, han, jeg tenker tilbake til det innlegget jeg hadde med han, så fortalte han, som er veldig godt oppdatert på hva som skjer med norske skøytebaner, og ikke minst aktiviteten, hvor mange løpere de har og så videre, til en viss grad i hvert fall. Og da er det var det blant annet Eidsvoll og langt fremme når det gjelder rekruttering av nye løpere, og de har jo en gammel skøytebane på Myre stadion. De har vel ikke noe annet, så vidt jeg vet. I min tid, jeg kom jo opprinnelig fra Feiring, som tilhører jo Eidsvoll. Og så er det da skøytebane i Trøndelagen, i Trondheim, som også har bra rekruttering. Så man skulle tro at det var steder der hvor det var nye
skøyteanlegg, altså med overbygg, som gjorde det best. Men det ikke helt riktig, faktisk. Men, dette skal vi sikkert komme tilbake til, men nå tar vi enda litt mer musikk.

har jo stund kryss. Det skjedde nyss at jeg fikk et kyss midt I Majorstuen kryss. Jeg ble så glad og så lett. Snart så kysset jeg din lepp. For kyss den beste medisin for unge og gamle svin. Skyene sprekker og naturen oss vekker til sommer, glede og lyst. Snart så kysset jeg hennes bryst. Når motbakken lang og pusten kort, og demoner danser I mitt indre fort, da vender jeg alltid nesen mot Majorstuen kryss.

Ja, det ble dikt og musikk. Og diktet Majorstuen kryss, det jo av plusspoeten, som spesielt jeg har prøvd å bli godt kjent med gjennom, gjennom livet. Og så det musikk av Øyvind Berg, som har satt musikk til flere av diktene som bluespoeten har skrevet. Vi snakket om den nye skøytehallen på Stord, og den altså 250 meter lang. Og så det montert oransje puter, som kjøpt fra et firma i den nederlandske skøytemetropolen Heerenveen. Det henger sammen til Norge og Nederland når det gjelder skøyter. Dette samme type støydempende puter som man finner på OL og verdenscuparenaer rundt om i verden. Ildsjel og dugnadsgeneral Magne Jostein Mikkelsson ber oss kjenne på overflaten til det lyseblå, nylagte dekket på gulvet, som har en tydelig ru struktur. Mikkelsson forklarer at under toppdekket det lagt betong, mens det lyseblå dekket en blanding av akrylmaling, finkornet sand og herder. Dekket kommer fra en italiensk leverandør og mye brukt på rulleskøytebaner rundt om i Europa. Rulleskøyteentusiaster vil få ideelle treningsforhold, sier Mikkelsson, som legger til at de har fått henvendelse om å arrangere en landssamling for rulleskøyteløpere i hallen på Stord. Det blir spennende å følge. Så ja, det har jo visse likheter det også. Rulleskøyter, det mange av langbaneskøyteløperne som bruker rulleskøyter som trening. Og det har de gjort i mange, mange år. Ja, da tror jeg at vi kommer til å så runde av denne utgaven av To indre vekk menn, men gå gjerne inn på toindrevekkmenn.no, så hører du flere program der, og kom med innspill til programmet, hva dere savner å høre. Jeg skulle gjerne hatt flere intervjuer med løperne. Det noe det ikke blir nok av, egentlig. Men det også å treffe dem. De jo så mye rundt omkring og har ofte stor fart, så jeg har vanskelig å få tak i dem. Men det skal vi ha med i tankene og gjøre noe ut av. Ellers, som jeg har sagt flere ganger, ta kontakt med 200 vekkmenn på 90 88 44 38. Så jo flere som bidrar, jo bedre kan to indre vekkmenn bli. Ikke sant? Da finner vi litt musikk til slutt, og jeg heter Jan Christian Nordahl, og det har jeg helt styggelig lenge hatt her relativt. Men jeg har også medhjelpere da, så vi har Roy som legger ut 200 vekkmenn blant annet. Og så det jo en del folk, det mange skøyteinteresserte som bidrar sånn innimellom. Og det kan også du gjøre. Men husk som sagt 200vekkmenn.no. Der ligger det x antall program, og vi gleder oss. Vi nærmer oss stadig starten av World Cup i Kina, og da høres vi om en uke. Og hva det blir musikalsk, kanskje det blir Stones, vi får se. Ha det godt så lenge.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 15. oktober. Veiarbeid skaper trøbbel i ettermiddagstrafikken på Riksvei 350. Køene strekker seg i begge retninger mellom Åmot og Knivedalen på Riksvei 350. Årsaken skal være ifølge Bydeposten journalist som har passert sted, skyldes av veiarbeid like ved kommunegrensa mellom Øvre Eiker og Modum. En tipser som har sendt bildet til redaksjonen forteller at det dreier seg om asfaltarbeid og manuell dirigering, og Bydeposten har vært i kontakt med veitrafikksentralen som ikke kjenner til at det pågår arbeid i området. Arbeidet er ikke meldt på veivesenets side, men køene på sted framkommer av kartet på veivesenets sider. Og kartet på Statens vegvesens hjemmeside viser at det er køer mellom Knivedalen og Åmot onsdag ettermiddag, da, som dette var da. For det foregår altså asfaltarbeid på Riksvei 350 like sør for Åmot onsdag, og arbeidet har skapt lange køer i ettermiddagsrøsje. Og denne saken den skriver også bydeposten.no. Det som startet som et rolig heklekurs ble plutselig langt mer spennende enn først forventet. Lene Ystenes fra Hokksund i Øvre Eiker fikk en helt annen kveld enn det hun hadde sett for seg. Hun og kollegaene, som alle jobber i samme barnehage, hadde satt seg ned for å starte høstens første heklekurs tirsdag denne uka. Og så ringte telefonen, og i andre enden var det Norsk Tipping. Allerede før den store trekningen fikk Ystenes beskjed om at hun hadde vunnet over 300 000 kroner. Dette skriver Norsk Tipping i en pressemelding. De skriver at stemningen mildt sagt ble god i den andre enden. Da tok det ikke lang tid før heklepinnene ble lagt til side og Ystenes skulle delta i kveldens ekstra trekning. Det endte med å ta av tala som ble trekt også var på Lenes spillebrett, og plutselig var hun ikke bare 300 000 kroner rikere. Hun vant nemlig hele 1.581.280 kroner og ble med det millionær. Det ble ikke så mye hekling i kveld, så var det etter trekninga til stor latter fra resten av forsamlinga, sier hun i pressemeldinga fra Norsk Tipping. Og det som tydeligvis er helt i orden for kollegaene som gleder seg med den heldige vinneren. Det hun, da hun ble intervjuet av Norsk Tipping, hadde eikværingen allerede rekke å gjøre seg flere tanker rundt bruk av premien. Jeg skal reise, nedbetale gjeld og kjøpe meg en liten elbil, sa hun. Heklepinnene var for lengst lagt til side for denne kvelden, som heller skulle brukes til å feire den første millionvinneren. Ja, nå er det bare å fortsette å drikke Pepsi Max og spise peanøtter, avslutter den nye millionæren lattermilt. Og dette skriver eikeblad.no. Politiet melder at en person skal være påkjørt langs Rabbaveien i Ringerike. Og dette skriver Ringblad på nå torsdag formiddag, for nødetatene fikk melding om hendelsen klokka 10.24. Klokka 10.32 melder operasjonsleder Espen Reite at nødetatene er fremme ved ulykkessted. Den påkjørte blir ivaretatt på sted. Vedkommende meldes å være oppegående og i dialog med politiet. Bilen som kjørte på personen skal allerede ha kjørt videre fra stedet, og politiet gikk da i gang med å undersøke hendelsesforløpet. Ifølge Reite framstår det som om sjåføren og den påkjørte fotgjengeren har kranglet i forkant av hendelsen, hvor fotgjenger har tatt tak i dørhåndtak på bilen, bilfører har gitt gass, og fotgjenger ble sittende fast i håndtaket og trillet rundt og deretter gikk i bakken, skriver operasjonslederen klokka 10.54. Hun legger til at bilfører skal ha kommet til politistasjonen i sentrum og meldt seg etter hendelsen. Begge de involverte vil bli avhørt. Klokka 11.05 hadde både de involverte og nødetatene forlatt sted. Og dette skriver da ringblad.no. Torsdag formiddag var tre biler fra Ringerike brann- og redningstjeneste på Brutorget i Hønefoss sentrum. Brannmester Steffen Simonsen forteller at det dreier seg om opplæring av nye brannkonstabler. Vi har fire nye ansatte som har drivet med opplæring de siste 14 dagene, og nå nærmer det seg slutten i dag. Øver vi ved spesifikke bygg og blokker i byen for å se hvor vi bør plassere oss ved behov for evakuering. Det gir mer verdi enn å bare øve på brannstasjonen, enn å er god læring for vår del. I tillegg får vi vist oss fram i bybildet, poengterer brandmesteren. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet har torsdag morgen mottatt melding om en velva tilhenger på Riksvei 350 nær det veien krøsser med E16. Tilhengeren skal være lastet med ved. Operasjons Espen Reite melder at de fremme på stedet og trafikken passerer greit forbi den velva tilhengeren. Klokka 08.36 har politiet undersøkt hendelsen. Operasjonslederen skriver i politiloggen at lasta fremstår som godt sikret og at velven skjedde i lav hastighet i en sving. Tilhengeren nå flyttet inn i en busslomme og ikke til hinder for trafikken. Sjåføren ordner berging selv, og saken løses med skademelding. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet rykket torsdag morgen ut til en bensinstasjon i Mjøndalen etter meldinger om en aggressiv og kranglete kunde. Betjeningen tok først kontakt med oss klokka 08.45 og fortalte at en person hadde kommet til sted og var argumenterende, forteller operasjonsleder Espen Reite. Situasjonen roet seg i midlertid, og politiet valgte derfor å ikke sende en patrulje. Men bare 8 minutter senere klokka 08.53 ringte betjeningen på nytt. Da fortalte de at vedkommende hadde blitt aggressiv, sier Reite. Politiet rykket dermed ut på en bensinstasjon hvor de kom i kontakt med mannen som i 60-årene. Ifølge operasjonslederen var situasjonen rolig da patruljen ankom sted. Betjeningen har opplyst til politiet at mannen hadde opptrådt truende, og mannen ble avhørt på sted og bortvist fra av politiet, og det opprettes sak etter hendelsen. Reite ønsker ikke å kommentere om mannen kjent for politiet fra tidligere. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Marit opplevde sitt verste mareritt da salongen ble utsatt for innbrudd, og nå ber hun bransjen om å varsle dersom de blir tilbudt tjuvgods. Da Marit Sanden kom på jobb morgenen 5. oktober, ble det som ellers skulle være en vanlig dag på jobb snudd på huet. Salongen hennes hadde vært utsatt for innbrudd, og hylle på hylle var tømt for varer. Jeg har drivet denne salongen i over 15 år, og dette livsverket mitt, og jeg skjønner ikke hva de skal med det, forteller en tydelig preg av Sanden. Og da hun gikk gjennom det lille som sto igjen i hyllene, var det bare de åpna produktene hun selv hadde brukt under behandlingen som sto igjen. Varene som stjålet av merket Sotis, et eksklusivt merke som krever høy kompetanse og riktig veiledning fra den som skal bruke det. Sanden har selv arbeidet med produktene i 22 år og var opprinnelig invitert til å delta på feiringen av merkets 80-årsjubileum med en samling hun ikke deltok på som følge av innbruddet. Dette merkevare fra øverste hylle og kremer som koster flere tusen kroner, og det også tatt behandlingspakker som krever spesiell kompetanse. Uten denne kompetansen har man ingen nytte av disse varene, understreker Sanden. I tillegg til de kostbare hudpleieproduktene tok tjuvene med seg Sandens briller. Min opplevelse er at det bare er noen som vil ødelegge. Grunnet eksklusiviteten til produktene frykter Sanden at tjuvene vil forsøke å selge de videre til uvitende kjøpere eller andre salonger. Jeg kan ikke få sagt det nok ganger at man må vette hva man holder på med når det kommer til disse produktene, poengterer Sanden. Min frykt er at tjuvene nå kommer til å selge dette videre, enten de til private personer eller til andre salonger, og dersom noen blir tilbudt disse varene, håper jeg derfor de tar kontakt med politiet med en gang, og opplyser hun. Politiet opplyser til Eikeblad at saken per dags dato henlagt fordi gjerningspersoner er ukjent. Og det er også på, dette er også da i Hokksund, der hun driver også Marits hud- og kroppspleie, som da bedriftet etter oss som Marit Sanden driver. Og denne saken den skriver eikeblad.no om. Det skal handle om en anmeldelse, og det fra sentrumstilsynet, og de i terningkast 5 til Vikersund. Vikersund mer enn en DAF-stasjonsby, står det. Spesielt én bygning briljerer i Vikersund, og det skal kanskje rives. Hallo. Noe høyt rager over det flate landskapet. Det synlig fra lang avstand der jeg kommer kjørende nedover Ringeriksveien. Den skiferfarga fasaden ser ut som den vokser rett ut fra det norske urfjellet. Det Modum rådhus, og det skal kanskje rives. Hallo, hva skjer i Vikersund? Det gamle strandsted ved Tyrefjorden vokste for alvor da jernbanen kom på 1860-tallet. Med skinnene kom ikke bare et vindu mot verden, men også Vikersunds nye og tette hovedgate. Lagt midt mellom jernbanen og landets femte største innsjø, i dag Vikersundgata hovedåra gjennom kommunesenteret, som mest av alt kjent for Nordens eneste skiflyvningsbakke. Og Vikersund tettstedets svar på buffé. Den rikholdig. Her det hus fra så godt som alle perioder de siste 150 åra. Langs den noen hundre meter lange gata det pittoreske trehus fra forrige århundreskifte, forretningsskåler fra etterkrigstida og boligmaskiner i 2000-tallssnitt. Det mest påfallende alle bygårdene, hus som hinter mer om småby enn om tettsted. Her Grandgården, en staselig sak i tre etasjer, der gul puss står pent til brunrød tagger. Og lenger opp flere nøkterne forretningsgårder fra 1950-tallet med generøse butikkvinduer i første etasje og teakdører som hinter om Vikersunds industrielle gullalder. Nå det hvite vinduer med oppblåste karmer i polsk plast som gjelder. Midt i alt sammen bensinstasjon med et tak som vil noe. Her det ikke lenger drivstoff, men bare burger som gjelder. Variasjonen gjør Vikersund overraskende spennende. Det også påfallende hvor mange folk som bruker sentrum. Her drikkes det kaffe og får harde livet, mens andre hiver inn på is. Lokalene på gateplan fylt opp, og her det ikke mye butikkdød. Mens mange norske kommuner har ropt hurra for gigantomane kjøpesenter utenfor sentrumskjerna, har politikerne i Modum kommune skjønt at det de som bestemmer. Her det ikke noe eksternt handelsmekka. Med rundt 3 mil til kjøpesentra i nabobyene Hønefoss og Hokksund holder handelskronene seg i kommunen og Vikersund sentrum. Noe annet som hjelper på gatelivet arkitekturen. Sentrum bygd i småbyens skala, og her det ikke høyhus eller mange fasader langs lange som kneipbrød. De fleste husa minner mer om små rundstykker plassert etter hverandre på rekke og ikke langt ens formige vegger, men variasjon krydra med tegl og tre, og perfekt for oss som spankulerer. Nye og høyere leilighetskompleks forvist til pollen utenfor på Varadegata, men her og der dukker det opp en vorte. Den største sentrumsgården. Bygningen fikk ødelagt et allerede lite fordelaktig utseende med nye koksgrå fasadeplater og matchende solskjerming. Og platene like livløse som en oppdrettslaks i en kloakum. Midt i alt det grå et gult felt, som om noen kom på at pasienten kunne kvikkes opp med noen friske farver. Og hvorfor ikke i det minste bruke gul solskjerming, men sentrumsgården har heldigvis ikke mange likesinna. Noe annet som gjør sentrum til et sted der folk vil være, fravær av trafikk. Det påfallende hvor få biler som fiser gjennom gata. Forklaringen ligger på baksida mot Tyrifjorden. Endeløse parkeringsplasser breier nedover før de ender i en omkjøringsvei ut mot plassen, lyser logoen til landets ledende matvarekjeder og en miksmaks av bygninger. Og asfaltlandet som en barriere mellom vannet og sentrum, det gir definitivt færre biler inn i hovedgata, men samtidig jo kremtomta mot vannet fylt opp av trafikk og infrastruktur, men denne løsningen fra etterkrigstida faktisk ikke så dum. Og det det en grunn til. Friområdet Fjordparken. Rett nord for hovedgata breier det seg et land av trær og grass. Langs grusganger det brygger, sandvolleyballbaner, badeplasser og til og med en sauna. Området stort nok til å romme halve kommunens befolkning. Ved pollen det riktig nok smelt opp noen nye leilighetsbygg, men de blokkerer i alle fall ikke tilgang til sjøen. Mellom dem til og med en liten bystrand. Et sånt friområde skulle alle sentrum i Norge hatt. Men en bygning i Vikersund overgår alt, og den ligger ikke i Vikersundgata, men i enden av friområdet. Rådhuset en høyreisa skyskrape som hører tankene til Seagram Building på Manhattan. Bygningen signert Drammensarkitekt Erik Ødegård ikke en klumpete melkekartong, men et slankt regulært høyhus som svever over bakken, et barn av den internasjonale modernismen på 1960-tallet. Men huset ikke 100% amerikansk. Skiferkledninga snakker med det norske urfjellet, mens vinduer og plater i furu roper til barskogen oppe i lia. Det hakket nyere kulturhuset ved sida har fått samme jakke og står derfor godt til sin mer høyreiste venn fantastisk. Men tidlig på 2000-tallet ble rådhuset nominert til et av landets styggeste, og den sindige arkitekturnestoren Peter Butenschøn, men han hadde kanskje glemt han hadde kanskje glemt lesebrillene hjemme, men samtidig det et at smaken endres med åra. En bygning må gjerne bli drøye 50 år før den blir likt om noen tiår og rådhuset i Modum nok genierklært og elsket. Rådhuset forteller om en kommune med ambisjoner, ikke noen hvem som helst, der storstua bare en platekledd kasse på et jorde som signaliserer likelydighet og slapphet. Men et hus som sier at Modum kommune satser på god arkitektur og kultur, men nå vil flere rive Modum storstue etter at det ble finnet helsefarlig asbest i kitten rundt vinduene, vurderer lokalpolitikeren om høyhuset fortsatt skal stå eller om det skal bygges nytt. Å rive det gamle like dumt som å kaste en original Picasso i søpla for å bytte den ut med IKEA-kunst. Et nytt rådhus vil aldri få samme kvalitet som originalen. I verste fall ender Modum opp med et stykke grandiosa arkitektur, like intetsigende som leilighetskompleksene nede ved Pollen. Andre steder har kommunen rehabilitert det gamle. I Asker renoveres hele den 7 etasje høye rådhusblokka fra 1960-tallet. Det samme skjer i Trønderrock-hovedstaden Namsos, der samfunnshuset var dødsdømt av lokalpolitikerne, men takket være en fremoverlent aksjonsgruppe og andre fremsynte typer ble rivingen avblåst. Vikersund har stolte arkitekturtradisjoner, og hovedgata signaliserer et sted som vil være noe mer enn en daff stasjonsby rundt ei gate. Noen flere hensynssoner med krav til det nye ville gjort det enda bedre. Et sånt sted trenger et rådhus utenom det vanlige. Og det finnes allerede, det til og med et landets flotteste 1960-tals rådhus. Og som det står også, sentrumstilsynet da, de har kriterier som ligger til grunn for anmeldelsene. Det estetikk og fasader, byrom og folkeliv, grønne lunger, særpreg og potensiale. Og kan vi ta med oss også det de har fått terningkast på da. Det et levende sentrum. De fikk terningkast 5, et levende sentrum. Høydepunktet levende sentrum, et hovedgate med kaféer og butikker fylt av folk. Og flotte bygård der var også et høydepunkt. Flere nøkterne, men for seg gjort forretningsgård. Går der fra 1950-tallet, forteller om tida da industrien gikk på høygir. Og et annet høydepunkt var Storslott Rådhus, et kultursentrum som forteller om en kommune som vil noe. Og det som var nedtur, det var kjipe fasader, mange historiske hus med nye oppblåste vindueskarmer i plast og hvitlakert tre. Men alt i alt altså så fikk Vikersund da terningkast 5 da. Og denne saken den skriver også da Drammens Tidende om på nett på dt.no. Kjetil Olsen ble bekymret for barnas sikkerhet. Nå legger brannvesenet seg flate. Lørdag kveld fikk Drammen brannvesen en telefon fra klekkeriet som ligger på Harakollen. Der var det trøbbel, og de var i ferd med å miste mellom 70.000 og 80.000 fiskeyngel. Løsningen ble å kontakte brannvesenet, som kom til sted for å hjelpe til med vanntilførselen. Løsningen ble å legge et utlegg fra en brannkom for å hjelpe til med vanntilførselen. Det sier informasjonskonsulent i Drammens regions brannvesen DRBV, Kristin Grydeland til Eikeblad. Kjetil Olsen bor lenger opp på Harakollen og har bitt seg merke i brannkommen som står åpen langs veien. Mandag kveld la han ut et innlegg på Facebook-gruppa Harakollen Vel, hvor han spurte hvem som har ansvaret. Og når skjer det en ulykke her, tror, skrev han. Da Eikeblad slår på tråden et par dager senere, forklarer Olsen at han undres over om sikringen rundt kommen bra nok. Jeg lurer på hvem som ansvarlig for sikkerheten her. Det jo bare et lite gjerde rundt, og det mange nysgjerrige barn som bruker den veien hver dag. Plutselig kan de falle ned i hølet, sier Olsen. Fra kommen ligger det en brannslange over gangveien og inn på motklekkeriet. Denne mener Olsen også kan være til fare for syklister som kommer nedover bakken. Om dette brannvesenet sitt ansvar, bør de ta en runde med HMS og sikre slike høl i bakken, skriver han på Facebook. Kristin Grydeland i DRBV bekrefter at det de som har vært ansvarlig for sikringen av kommunen. Vi må bare beklage. Her må vi legge oss helt flate. Dette ikke bra nok sikret, og det nok rett og slett en kommunikasjonssvikt at det har blitt liggende sånn. Hun forteller at de sikret brannkommunen med det de hadde tilgjengelig av materiell, og at det derfor kun et gjerde på sted. Vi tok kontakt med vei og park i kommunen, men de hadde ikke mulighet til å hjelpe til. Vi fikk derfor låne sikringsmateriell fra vannverket, sier hun. Da Eikeblad pratet med Grydeland onsdag ettermiddag, kan hun imidlertid fortelle at de har sendt noen til Harakollen for å dra kumlokket så langt på plass som mulig. Og hun understreker at dette en midlertidig løsning, og hun håper problemet hos klekkeriet blir løst slik at de kan ta vekk utlegget fra kummen. Så vidt jeg vet, så jobber de på for å fikse problemet. Vi ønsker i utgangspunktet ikke å ha et slikt utlegg liggende, så det blir fjernet så fort problemet deres løst. Sannsynligvis i morgen tidlig avslutter Grydland. Daglig leder Stig André Berg ved klekkeriet bekrefter at de får fiksa ny vanntilførsel torsdag morgen. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
4: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Ønsketimen er på lufta, og undertegnet som sitter i studio heter Ronny Nymoen. I dag har det blitt torsdag 15. oktober. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Eller skriv til e-postadressa som post alfakrøllradiomodum.no. Starte med Morgan Wallen her med Love Somebody.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dir. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaushallen lørdag 14. november.

Fjellstøtt, står det, som det bestandig har gjort. Ute i vær og vind. Først som et tre i skogen, så inn i hus og hytter. Som solide skiller mellom levende rom. Fjellstøtt, som i naturen, ekte og sterkt. Fjellstøttpanel er laget av lokale råvarer, i bedre inneklima og et eksklusivt utseende. Kjøp Fjellstøtt hos Excelbygg Eggedalshag.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og sendetiden kan jeg gjenta for Ønsketimen. Det er mandag til fredag. Da går det direkte mellom klokka 13 og 14. Reprise på kvelden mandag til torsdag mellom 22 og 23, og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Da gjenta igjen, hvis du har en gratulasjon du vil sende til, som noen du kjenner som har bursdag i dag. Det er jo trivelig å sende en bursdagshilsen til noen. En vanlig hilsen også, kjempekoselig holdt opp å si å sende. Eller et plateønske, om du vil høre noe musikk. 3101 5810 er telefonnummeret da, og e-postadressa post@radiomodum.no. Max Fender skal høre nå med Vindens Melodi.

Max Fender så det her med Vindens melodi. Nå kommer et par låter, også litt egen reklame i mellom låtene. Først ut Ace of Base med Lucky Love, og den andre låta heter Sienna Spyro med Great Expectations.

0: er hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Mitt navn er Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan.

0: artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd i toperaden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med toperadønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en toperad er fredag kveld klokka 21.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Gelon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Elleville Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Procol Harum var det her med A Whiter Shade of Pale. Neste vi skal ta en lytt til her nå, det Pegasus med låta som heter Nå.

Pegasus var det her med låta som heter Nå. Og med det så ønsketimen over for i dag, og vi høres jo igjen senere. Avslutter med Miley Cyrus her, og låta som heter End of the World.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.